Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili novi skladbi Žana Serčiča, ki je tokrat moči združil s pevko Arijano Lukas. Skupaj predstavljata novo pesem z naslovom Mars in Venera, ki živno dušuje poslušalce in napoveduje vroče glasbeno poletje ter koncertno turnejo Na ulicah srca. Pesem Mars in Venera govori o privlačnosti dveh različnih energij, moške in ženske, ki se kljub razlikam privlačita in dopolnjujeta. Kot Yin in Yang, bela in črna, tudi Mars in Venera v skladbi simbolizirata dve različni strani, ki skupaj tvorita eno celoto. Žan Serčič in Arijana Lukas sta skladbo ustvarila v sproščenem in ustvarjalnem vzdušju, pevka pa je ob sodelovanju povedala, da med njima vlada odlična energija in da jo zelo veseli, kako so poslušalci pesem sprejeli že na koncertih. Video je bil posnet v ljubljanskih Stožicah in daje občutek, kot da je ustvarjen z umetno inteligenco, v resnici pa je bil posnet neposredno pred velikim ekranom v dvorani. Zdaj pa prisluhnimo novi skladbi, duetu Žana Serčiča in Arijane Lukas, Mars in Venera.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2024 je bilo leto zaključevanja za Sirotrico. Obenem pa tudi uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, zgodilo v Mariboru, ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju ter zaklical Miška mala pleše.
6: Miška, Miška mala.
7: Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radiu Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali. Nebeški Wi-Fi.
1: Binkošti, duhovni darovi. Glede duhovnih darov, bratje, nočem, da bi bili vi v nevednosti. Veste, kako ste bili zapeljani in ste se dali voditi k nemim malikom, ko ste bili še pogani. Zato vam jasno povem, da nihče, ki govori o Božjem duhu, ne reče: Jezus naj bo preklet. In nihče ne more reči: Jezus je Gospod, razen v Svetem duhu. Različni so milostni darovi, duh pa je isti. Različne so službe, Gospod pa je isti. Različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh. Vsakomur se daje razkritje duha v korist vseh. Enemu je po duhu dana beseda modrosti, drugemu v skladu z istim duhom beseda spoznanja, drugemu pa vera po istem duhu, drugemu po istem duhu milostni darovi ozdravljanja, drugemu delovanje čudežnih moči, drugemu prerokovanje, drugemu razločevanje duhov, drugemu raznovrstni jeziki, drugemu razlaganje jezikov. Vse to pa uresničuje en in isti duh, ki deli vsakemu posebej, kakor hoče. Kakor je namreč telo eno in ima veliko delov, vsi telesni deli pa so eno telo, čeprav jih je veliko, tako je tudi Kristus. V enem duhu smo bili namreč mi vsi krščeni v eno telo, naj bomo Judje ali Grki, sužnji ali svobodni, in vsi smo pili enega duha.
2: Binkošti, komentar, karizmatičnost. Na Binkošno nedeljo imamo na voljo več svetopisemskih besedil. Izjemoma bomo za komentar izbrali berilo in ne evangelij, in sicer prvo pismo apostola Pavla Korinčanmu, 20. poglavje, ki govori o darovih oziroma karizmah v cerkvi. Kaj sta karizmatičnost in karizma? Danes se ta izraz pogosto uporablja v svetu popularnosti, kjer nekomu pripisujejo karizmatičnost, ker ima veliko sledilcev. To so tako imenovani influencerji oziroma vplivneži. Umetna inteligenca poda naslednjo opredelitev karizmatičnosti. Karizmatičnost pomeni posebno osebno privlačnost ali magnetizem, zaradi katerega nekdo močno vpliva na druge ljudi. Gre za kombinacijo samozavesti, energije, načina komunikacije in prisotnosti, ki pritegne pozornost ter vzbuja zaupanje ali občudovanje. V času po drugem vatikanskem koncilu je prišlo do novega prebujanja karizem tudi v cerkvi in nastale so številne nove, zelo različne skupnosti. Na vprašanje, koliko karizmatičnih gibanj je nastalo v katoliški cerkvi po drugem vatikanskem koncilu, je odgovor umetne inteligence naslednji. Ni natančnega števila, koliko karizmatičnih gibanj je nastalo po drugem vatikanskem koncilu. In to iz dveh razlogov. Ne gre za enotno kategorijo z jasnim seznamom, poleg tega pa je karizmatična prenova eno gibanje, znotraj katerega obstaja veliko skupin. V katoliški cerkvi se po koncilu pojavi veliko novih gibanj, skupnosti in združenj vernikov, ki imajo pogosto karizmatične elemente. Celo uradni dokumenti govorijo o vedno večji živosti novih gibanj, združenj in občestev, ne pa o točnem številu. To pomeni, da so nekatera jasno karizmatična, na primer prenova v Svetem duhu, druga pa širša duhovna gibanja z določenimi karizmatičnimi poudarki. Meja med njimi ni vedno stroga. Tako imenovana katoliška karizmatična prenova, ki se je začela leta 67 ZDA, je pogosto opisana ne le kot eno gibanje, ampak kot tok milosti, ki vključuje številne skupnosti, molitvene skupine in misijone. Strogo gledano gre za eno karizmatično prenovo v globalnem smislu. Če pa pogledamo vsa nova cerkvena gibanja po koncilu, tudi s karizmatičnimi elementi, jih je po svetu več deset. Omenimo nekatera: katoliška karizmatična prenova, fokolari, občestvo in osvoboditev, neokatehumenska pot, skupnost Emanuel in tako dalje. Tako dokaj natančno umetna inteligenca. Vprašanje darov oziroma karizem katoliški cerkvi se postavlja v kontekstu edinosti v različnosti. In v judovstvu se je edinost utemeljevala skoraj izključno na družinskem deblu. V krščanstvu ni tako. Gre za skupnost verujočih, ki temelji na zakramentih in veri v trojedinega osebnega Boga. Temelj skupnosti je oseba, osebni vidik, kar ima svoje prednosti in slabosti. Za apostola Pavla je edinost utemeljena v Bogu, zato praznujemo binkošti in tretjo Božjo osebo Svetega Duha na Sveto Trojico, v katerem so utemeljene različne karizme v edinosti z Bogom. Za Jezusa lahko z gotovostjo rečemo, da je bil karizmatična osebnost. Zakaj bi torej njegova cerkev potrebovala vedno nove karizme? Klaus Berger pravi, da so karizme darovi, ki so dani iz nebes. Ali nekoliko bolj poljudno rečeno, karizme so reklamni dogodki Boga. So dokaz za Božje bivanje. Ne glede na število svetnikov, pravičnih ali karizmatičnih oseb, gre za ljudi, ki jih opazimo. Tisti, ki so na robu cerkvenega življenja, z njihovo pomočjo lažje najdejo pot do Boga. Tako Berger. Karizme so dejanja, ki vzbudijo pozornost in pokažejo na Boga. Njihovo delovanje je predevangelizacijsko, saj opozorijo na presežno in spodbudijo zanimanje zanj. Sorodne so čudežem in so v času brez čudežev njihov dober nadomestek. Karizme so tudi bolj razširjene kot čudeži. Pri njih ne gre za delovanje mimo naravnih zakonitosti, ampak za preseganja običajnega, utečenega in pričakovanega. So znamenja, ki presegajo običajne človeške zmožnosti, za katere se pogosto misli, da ne obstajajo ali da jih ni mogoče doseči. Nekateri teologi, med njimi Karl Rahner, menijo, da bo prihodnost cerkve cerkev karizem ali pa bo zelo osiromašena. Ena in edina cerkev je cerkev številnih karizem, torej tudi cerkev številnih svetnikov. To, kar danes potrebujemo, so svetniki. Če opazujemo njihovo življenje, vidimo, da to niso poprečni ljudje, ki delujejo uravnoteženo, umirjeno in neproblematično. Običajno enostransko stavijo vse na eno karto in živijo svojo karizmo brezkompromisno. Pomislimo na misionarja Petra Opeko. Številni misionarji delujejo podobno kot on in so morda narekovajo po krivici v njegovi senci. Vendar nimajo karizme, ki bi na poseben način privlačila, znemirjala in vzbujala zanimanje. Pri vsaki karizmi nastopajo štirje vidiki: Bog, ki jo podari, Božji duh, Sveti duh, ki jo napolni z močjo in žarom, karizmatična oseba ter naslovljenci, ki so odprti za karizmo. Po apostolu Pavlu ima vsak kristjan določeno karizmo. Te karizme je treba odkriti in jih pomagati razvijati. Katekizem katoliške cerkve razlikuje med izrednimi ter preprostimi oziroma skromnimi karizmami. Karizme so milosti Svetega Duha, ki ima neposredno ali posredno cerkveno koristnost, ker so naravnane na graditev cerkve, na blago ljudi in na potrebe sveta. Apostol Pavel jih v današnjem berilu našteje 9. Modrost, spoznanje, vera, ozdravljanje, čudežna moč, prerokovanje, razločevanje, raznovrstnost jezikov in razlaganje jezikov. Karizme v pavlinskem pomenu besede prihajajo od Svetega Duha takrat, ko so naravnane na Kristusa odrešenika. Temelijo na ljubezni, gradijo skupnost, prinašajo vidne sadove za uresničitev posameznika in skupnosti, ter ko ljudje po njih dozorevajo. Krščansko razumevanje karizme je popolnoma v službi Boga, krščanske skupnosti in potreb sveta. Karizma je dar in ne last tistega, ki jo ima. Če nosilec karizme ta dar usmerja v lastno korist in popularnost, se to sprevrže v antikarizmo. Da govori katehizem o skromnih in preprostih karizmah, ne pa o izrednih in širše znanih, pravzaprav pomeni, da vse, kar ljudje v cerkvi skupnosti, v cerkveni skupnosti naredijo in prispevajo v pravem duhu za njeno graditev, predstavlja karizmo. S krstom so darovi vseh krščenih vstopili v proces graditve Kristusove skupnosti, ki je cerkev. V času, ko se soočamo s pomanjkanjem duhovnih poklicev, nas prav to dejstvo spodbuja, da na novo odkrijemo vse tri službe, ki smo jih prejeli po zakramentu Svetega krsta – duhovniško, preroško in kraljestvo. Duh je en, darovi so različni in z njimi tudi službe.
0: Morda ste preslišali.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2024 je bilo leto zaključevanja za Sredotrica. Obenem potem uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, zgodilo v Mariboru, ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju ter zaklical Miška mala pleše.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
2: Pridi v Implant.
3: Vroča ponudba v P-Agro. Solis 50 Basic Plus si zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 € plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroča cena mulčarjev, fres, drobilcev vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 € plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jojo.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi, pa je Agro.
4: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratković, spremljate prve novice Radia Slovenske Gorice. Na Hrvaškem so iz Jadranskega morja na območju, kjer v Pulju obnavljajo valobran, v minulih tednih našli in uničili okoli 1142 kosov različnih eksplozivnih sredstev in 4000 kosov streliva. Operacijo so specializirane policijske enote izvajale od 11. maja. Eksplozivna sredstva in strelivo so nadzorovano uničili na bivšem vojaškem poligonu Marlera pri Ližnjanu. Med uničenimi eksplozivnimi sredstvi je policija izpostavila dve ameriški letalski bombi 500LB, ki sta tehtali po 250 kg in sta bili brez detonatorja. Našli in uničili so tudi 819 kosov topniškega streliva, 11 protipehotnih min in 92 kg eksploziva TNT. V včerajšnji igri Loto je bila izžrebana prva šestica v letošnjem letu v vrednosti 2.050.615 €. Srečnež je dobitni listek vplačal na bencinskem servisu MOL na Ljubljanski cesti v Slovenski Bistrici. Po plačilu davka bo občina prejela 307.592 €, novi milijonar pa bo bogatejši za 1.743.000. Srečnež lahko dobi Dobitek prevzame od 3. junija, čas za prevzem pa ima vse do 6. avgusta letos. Od prenove igre Loto v letu 2023 je bil glavni dobitek izžreban 11-krat, rekordne šestice v vrednosti 2.329.866 € pa se je nekdo, ki je svoj listek vplačal prek spleta, razveselil decembra lani. Poleg dobitnikov pa dobitki razveseljujejo tudi slovenske občine. Te so v lanskem letu z naslova davka na dobitke prejele 8.291.182 €. Ponekod po Sloveniji so se včeraj pozno popoldne pojavile močnejše plohe in nevihte. O vetrolomu poročajo iz več krajev, med drugim iz notranjosti Slovenije ter Štajerske in Dolenske. Samodejna postaja Lisca je v popoldanski nevihti izmerila močan naliv, v pičle pol ure je tam zapadlo skoraj 30 mm dežja. Izmerila je tudi sunek vetra s hitrostjo 102 km na uro. Deževen pa bo tudi današnji začetek meteorološkega poletja. Kot je dejal Brane Gregorčič z Agencije za okolje, kakšne izrazite vročine v prvem tednu meteorološkega poletja ni pričakovati. Zaradi spomladanske pozebe je v sadovnjakih na območju kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj pri hruškah odpadlo do 70% plodov. Pri jablanah na nižjih legah je škoda ponekod tudi 100%, na višjih legah pa do 40%. Tako je povedal vodja ormoške enote kmetijske svetovalne službe Ivan Puklavec. Izrazite poškodbe so zabeležili tudi pri koščiščarjih, kot so breskve in marelice, predvsem v nižjih legah je na razširjeni sej sveta območne enote KGZS Ptuj opozoril Puklavec, ki je predstavil stanje na celotnem območju Ptujskega zavoda. Ta zajema območje od meje s Hrvaško prek občin Ormož in Središče ob Dravi ter mestne občine Ptuj do Lenarta in Haloz. Kot je pojasnil, je bila pozeba najizrazitejša prav v nižjih in izpostavljenih legah. Pri vinogradih pa je škoda odvisna od mikrolokacije in je ponekod dosegla tudi do 100%. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature to jutro od 12 do 18, najviše dnevne bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, v sredo se bodo padavine in nevihte razširile nad vso Slovenijo, a do večera ponehale, v četrtek pa bo dokaj sončno vreme. Aktualne temperature v Lenartu oblačno, tu in tam pade kakšna kaplja dežja, izmerjenih 16 stopin, tudi v Mariboru rahel dež 16, Murska Sobota, Slovengradec in Celje rahel dež 14, Ljubljana deževno 12, na Kredarici pa oblačno in tam 5 stopin.
2: Prometne informacije.
1: Na mariborski vzhodni obvoznici je zaradi prometne nesreče oviran promet med Slivnico in Rogozo v smeri Dragučove. Na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani zastoj. Zastoj je tudi na mariborski vzhodni obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Dragučovi. To je najverjetneje posledica prej omenjene prometne nesreče. Za pot do Ljubljane po štajerski avtocesti potrebujete uro in 32 minut. Previdno tudi pri mejnem prehodu Šentil pri Slovenski Bistrici, pozorno pa tudi na regionalnih cestah v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, Brunšviku, Zgornjem Dupleku in pri Framu. Pazite na vse, kar se dogaja okrog vas, če ste udeleženci v prometu, pripnite varnostni pas, jaz pa vam želim prijetno, mirno in varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. Spikasi.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.
2: Jutrani mozaik na Radio Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro na prvi dan meteorološkega poletja, če tudi je ta deževen. In ne samo to, dobili smo tudi novega loto milijonarja, iskrene čestitke. Včeraj pa je bila še druga luna v maju, polna luna in smo jo preživeli. Danes torej prvi dan novega meseca, z njim pa tudi vstop v obdobje meteorološkega poletja, ki zajema mesece junij, julij in avgust. Koledarsko poletje pa se bo začelo čez 20 dni, torej 21. junija. Takšen dan si zagotovo zasluži nekaj več, kaj ne? No, to boste danes tudi na ta pravi frekvenci dobili. Za danes imam namreč pripravljeni kar dve nagradni igri. Hamburger Hill bo nekoga nasitil, dve vstopnici pa boste razveselili nekoga od vas, ki že nestrpno odšteva dneve do festivala Lent. Ja, z današnjim dnem začenjamo novo, veliko nagradno igro, ampak o tej več v naslednji uri. Najprej zeleni čaj zame, potem pa akcija dalje. Tako da ostanite na ta pravi frekvenci 96,4 Radia Slovenske Gorice.

0: danes.
1: Vaterpolisti Mariborskega Branika ostajajo na vrhu slovenskega vaterpola. Mariborčani so namreč tudi letos v finalni seriji državnega prvenstva prepričljivo premagali kranjski Triglav in ubranili naslov državnih prvakov. Iskrene čestitke. To je že tretji naslov v zgodovini kluba in drugi zaporedni, s čimer Mariborčani potrjujejo svojo prevlado v domačem vaterpolskem prostoru. Ekipa pod vodstvom trenerja Milana Mitroviča je sezono zaključila brez poraza v finalu, kar samo še dodatno potrjuje njihovo odlično formo in tudi stabilnost skozi celotno končnico. V klubu ob tem ne skrivajo zadovoljstva, obenem pa seveda že pogledujejo proti novim ciljem in izzivom v prihodnosti. Govori njihov trener Milan Mitrovič.
2: Prvi deh tekmo smo res odločno začeli, bili fokusirani, maksimalno zbrani, motivirani. Opa, ko smo šli na gostovanje, pa se že malo tudi v glavah vseh pojavi tisto ležernost, pa to, tako da bi znalo se zgoditi. Tam je bilo par trenutkov, ki mogoče bi lahko prevesli v nasprotno smer, ampak smo ostali zbrani do konca, tako da verjeli vase in na koncu tudi zmagali za 3-0. To je ena od boljših kombinacij, kaj je možno imeti, da imaš izkušene pa mlade, saj ti izkušeni dosti prenese tisti stabilnosti v sami igri oziroma mirnosti. Mladi so pa tu, ki res naredijo tisti ogromni del, kar se tiče fizičnega dela, tako da je to res ena dobra kombinacija in uspelo nam je to nekako združiti, pa zato so pol tudi tu rezultati. Sezona sama po sebi je zelo naporna, smo že skoraj da pri koncu z močmi, sicer čaka na še pokal, tu še moramo stisniti zdaj do konca, ravno sveža informacija od včeraj je Koper uspel premagati Triglav, tako da če uspemo mi premaga do konca, bo finale malce drugače barvano. Zdaj se začenja še tisti zadnji del pokal, ki se sledi sobota do konca meseca in upamo, da to tudi pripeljamo v Maribor. Srečo smo imeli to, da imamo malo pauzo, smo imeli zdaj med samim pokalom in prvenstvom, da smo se lahko pošteno razveselili te titule, pa tega zdaj pa zopet treba malo se skup zbrati. Ne dvomim, da nam ne manjka motivacije, ker vseeno fantje so željni zmag, tako da ne vidim tu problema. Danes.

0: Kam, kdaj?
1: Nov mesec, nove priložnosti za druženje in teh v juniju ne bo manjkalo. V sredo, 3. junija, v športni dvorani Sveta Ana ob 17. uri musical Lepotica in zver. Prireditev oziroma musical organizira osnovna šola Sveta Ana. V četrtek, 4. junija, Čajanka pod krošnjami med 17. in 20. uro v Jakobskem dolu, gre za obeležitev 30. let zeliščnega vrta pri Jožici. V petek, 5. junija, se bo začelo cerkvenjaško poletje 2026 in vse do konca meseca domala skoraj da vsak dan v sklopu tega ponudilo res ogromno zanimivega. Vse skupaj se bo začelo v petek 5. junija ob 18. uri v Domu kulture Cerkvenjak, ko bo svečani jubilej, torej 50 let delovanja Društva kmečkih deklet in žena. Potem se bo cerkvenjaško poletje nadaljevalo v nedeljo 7. junija z veselo poletno kuharijo ob 8. uri zjutraj pred gasilskim domom v Cerkvenjaku. Ta dogodek organizirata Društvo kmečkih deklet in žena Cerkvenjak. V sredo 10. junija pravlične urice z delavnicami za otroke ob 17. uri v Arheološkem parku Brengova, organizator Kulturno društvo Cerkvenjak. V soboto 13. junija pohod po Cerkvenjaški vinski cesti. Pohod se bo začel ob 13. uri, obiskali pa boste tudi kleti vinogradnikov v Cerkvenjaku. Zadevo organizira Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak. V torek 16. junija pohod po severni meji občine Cerkvenjak ob 17. uri. Trasa Cerkvenjak, Cenkova, Cogetinci, Grabonoški vrh in Cerkvenjak. Organizator tega pohoda, Društvo General Majster Cerkvenjak. V soboto 20. junija, kar dve prireditvi v sklopu cerkvenjaškega poletja, 15. ledalski dan Cerkvenjak ob 9. uri na vzletišču v Cerkvenjaku. To organizira Aeroklub Sršen Cerkvenjak. Prav tako v soboto 20. junija leda ob 19. uri, vino in kulinarika, torej večer vina in domačih dobrot v avli Vlada Tušaka v Cerkvenjaku. Organizator, Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak, v sodelovanju z Društvom deklet in žena Cerkvenjak, ostalimi društvi in lokalnimi ponudniki ter tudi osnovna šola Cerkvenjak Vito Marci. V nedeljo 21. junija Cerkvenjaška nedelja, v sredo 24. junija srečanje pod lipo samostojnosti, v četrtek 25. junija pa v sklopu cerkvenjaškega poletja še rekreativno kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak. Kot rečeno, cerkvenjaško poletje bo res postreglo z veliko prireditvami. Ste pa to soboto 6. junija vabljeni še v večnamenski center Pesnica, kjer si boste lahko ob 17. uri pogledali eno posebno oziroma prav štiri razstave Pesnica skozi čas. Potekala bo tudi proslava ob prazniku KS Pesnica, gost bo Jure Ivanušič. V soboto 6. junija pa ste med 17. in 23. uro vabljeni še na grad Negova, kjer bo potekal Penina Fest 2026. Torej pokušina Penin, kulinarika z Mišo in Julijo iz Masterchefa, glasbena spremljava z Ditko ter akustični koncert Hamo in Tokač. Ja, nimate izgovorov, da se tudi v mesecu juniju ne bi zabavali, naučili kaj novega. Če ste katerega od teh pomembnih podatkov preslišali, ni hudega. Odtipkajte www.rsg.si, kliknite na zavihek kam kdaj in vse zapisano, pravkar povedano, lahko tudi preberete. Vabljeni.
0: Kam kdaj?

0: današnji dan.
1: Danes.
2: 1. junij je, torej prvi dan šestega meseca, ki ga poznamo pod slovenskim imenom Rožnik, je pa tudi prvi dan 23. tedna leta in 152. dan leta. Kot rečeno, je junij poimenovan tudi Rožnik, preprosto zato, ker je junij čas, ko rože najmočneje cvetijo, travniki so v polnem razcvetu in kot zanimivost, ime Rožnik se je uporabljalo že v 16. stoletju. Današnji godovnjak je sveti Justin, ki se je rodil okoli leta 100 v Samariji, v času, ko je bilo krščanstvo še mlado in preganjano. Bil je izobražen filozof, ki je sprva iskal resnico v grški modrosti, a ga je prepričala preprostost krščanske vere. Svoje življenje je posvetil razlaganju, da vera in razum nista sovražnika, temveč zaveznika. V Rimu je ustanovil šolo, kjer je učil o povezavi med filozofijo in evangelijem. Njegovi spisi so med prvimi, ki opisujejo bogoslužje in pomen Evharistije. Justin je bil zaradi svojih razprav obtožen in usmrčen okoli leta 165 skupaj s šestimi učenci. V umetnosti ga pogosto prikazujejo z vitkom ali knjigo, kot seveda simbolom učenosti. Po njem so poimenovane tudi cerkve na slovenskih tleh, med drugim v Ljubljani in na Primorskem. Preverimo, kaj se je zgodilo 1. junija v preteklosti. Leta 1809 Turki premagajo uporne Srbe na hribu Čegar pri Nišu in iz loban premagancev postavijo stolp Čele Kula. Leta 1831 James Clark Ross na polotoku Boothia določi položaj severnega magnetnega pola. Leta 1857 v Berlinu ustanovijo svetovno poštno zvezo. Leta 1924 trboveljski delavci se spopadajo s pripadniki organizacije Orjuna, na vsaki strani padajo tri žrtve. 1. junija 1938 v ZDA izide prvi strip o Supermanu. Leta 1980 začne oddajati Cable News Network oziroma poznan pod kratico CNN, hkrati pa 1. junija 1980 ustanovijo slovensko skupino Laibach v Trbovljah. Leta 2022 pa mandat nastopi 15. vlada Republike Slovenije pod vodstvom Roberta Goloba. Rodijo se leta 1926 Marilyn Monroe, ameriška filmska igralka, leta 1934 Pat Boone, ameriški pevec, leta 1937 za moje pojme eden najlepših moških vokalov, kar jih obstaja, Morgan Freeman, ameriški igralec, režiser, leta 1974 Alanis Morissette, kanadska pevka, leta 1989 Gloria Kotnik, slovenska deskarka in leta 1996 Tom Holland, angleški filmski igralec. Umre pa leta 2020 Janez Kocijančič, slovenski politik. Je pa 1. junij ne samo začetek šestega meseca in prvi dan meteorološkega poletja, ampak je današnji dan tudi dan pehote slovenske vojske in mednarodni dan staršev. Če pa slučajno v tem deževnem jutru potrebujete malce dodatne vzpodbude, še ena pozitivna misel. Pravzaprav odkritje na nek način pravi tako. Včasih je dovolj že to, da se ustaviš in opaziš, kako lepo je vse, kar že imaš.
1: Danes.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi
3: za kulturo.
4: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
3: Ta pravi za šport.
5: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
6: Dobro večer, sem skupaj.
5: 15 let športnega centra.
6: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
3: Ta pravi za slovensko glasbo.
7: Javno ljubezni je ena posporočena zabavna pesem, ki je nastala po

0: inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam s našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Ta pravi za nas.
1: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
3: Še 7 sekund in ura bo odbila 6:30. Preverimo mi, kaj se dogaja na nebu, kakšne so napovedi vremenoslovcev in seveda kakšno je stanje na cestah. Danes jutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte, tako da brez dežnika nikamor. Te jutranje temperature se bodo gibale med 12 in 18 stopinjami, medtem ko bodo najviše dnevne od 19 do 24 stopinj. In Celzija. Jutri dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, v sredo znova padavine in nevihte po celotni državi, ki pa bodo do večera ponehale, v četrtek pa nato spet dokaj sončno vreme. Malo tako, malo tako. V Lenartu oblačno, tudi kakšna kaplja dežja pade tu in tam, izmerjenih 16 stopinj, manjše plohice tudi v Mariboru pri 16, v Murski Soboti, v Slovengradcu in v Celju oblačno 13, v Ljubljani oblačno 15, na Kredarici pa oblačno in tam 4 stopinje. Kar zadeva stanja na cestah, omenila sem že pred približno pol ure, da se je na Mariborski vzhodni obvoznici zgodila prometna nesreča. Zaradi te je oviran promet med Slivnico in Rogozo v smeri Dragočove, je pa tam tudi zastoj. Zastoj je na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani. Za pot do tja pa potrebujete dobro uro in pol. Na Štajerski avtocesti še vedno previdno pri Slovenski Bistrici in na mejnem prehodu Šentil, pozorno pa tudi z vožnjo na regionalnih cestah v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, Brunšviku, v Zgornjem Dupleku in tudi pri Framu. Ne pozabite pripeti varnostnega pasu, jaz pa vam še naprej želim prijetno, mirno in varno pot. In kot pravi Andrej Šifrer, hiti počasi.

0: Policijska poročila.
1: Najbolj pestro in največ posredovano v minulem vikendu je bilo v občini Lenart. Tam so policisti policijske postaje Lenart obravnavali kaznivo dejanje goljufije, kaznivo dejanje uporabe ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva. V občini Lenart so kar dvakrat obravnavali kršitev javnega reda in miru zaradi glasbe. Zgodila se je tudi prometna nesreča ter prometna nesreča z udeležbo divjadi. Prometna nesreča z lahkimi telesnimi poškodbami dvakrat v občini Sveta Trojica, v občini Sveta Ana pa še prometna nesreča z udeležbo divjadi.
0: Policijska poročila.

Minula nedelja, torej včerajšnji dan, je bila nabito polna z najrazličnejšimi športi oziroma udejstvovanji in seveda ne nazadnje tudi odličnimi športnimi dosežki naših športnic in športnikov. Kapetan slovenske atletske reprezentance Kristjan Čeh je zmagal na domačem Ptuju na drugem mitingu sezone Mednarodne slovenske lige Telekom Slovenije v metu diska s 65,26 metra, imel pa je samo en veljaven met. Anej Čurin Prapotnik je na 100 metrov slavil z 10,18 ter za 500 zaostal za slovenskim rekordom. Potem, ko je v soboto Darja Varfolomejev na Evropskem prvenstvu v ritmični gimnastiki po olimpijski zmagi v Parizu in dveh svetovnih naslovih v mnogoboju v bolgarski Varni osvojila še evropsko krono, je 19-letnica včeraj dodala še zmagi z žogo in trakom. Na prvenstvu je v kvalifikacijah nastopila tudi 16-letna Slovenka Dora Valant, nastope je končala na 56. mestu. Prva adutinja Alja Ponikvar je morala tik pred zdajci evropsko prvenstvo odpovedati zaradi poškodbe hrbta. V skupinskih sestavah so blestele Španke, ki so odnesle vse tri zlate kolajne. Naslednja velika tekma ritmičarke čaka avgusta na svetovnem prvenstvu, ki ga bo gostil Frankfurt. Slovenski telovadec Beno Kunst je drugi dan finalov svetovnega izziva v Kopru v prvi odločitvi dneva poskrbel za veselje na tribunah Arene Bonifika. Osvojil je namreč bronasto odličje. Lucija Hribar je v finalu nagradi zasedla 6. mesto. Slovenski atlet Matic Ian Guček je bil drugi na 400 metrov z ovirami na mitingu srebrne serije svetovne atletike v nemškem Dreznu. Nika Glojnarič, druga slovenska predstavnica, je bila s svojim izidom sezone 12,94 sekunde na 100 metrov ovire četrta. Klara Lukan je zmagala v cestnem teku na 10 kilometrov v Manchesteru v Veliki Britaniji. Slovenka je kot edina progo pretekla pod 31 minutami, s časom 30:58 je za kar 19 sekund prehitela Veni Kelati iz ZDA, tretja je bila domačinka Amy Eloise Neale. Druga Slovenka Liza Schein je bila na prvi tekmi po hudi poškodbi križnice sedma. Kajakaš Žiga Linhočevar je fantastičen vikend uvodne tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu kronal še eno zmago. Po sobotni v kanuju je bil najboljši tudi v kajakaškem krosu. V izločilnih bojih sta nastopili tudi Eva Alina Hočevar in Lea Novak. Obe sta zmagali v svojih skupinah osmine finala, izpadli pa na to v četrtfinalu. Hočevar je v svoji skupini zasedla tretje, Novak pa četrto mesto. Hokejska reprezentanca Finske je osvojila naslov svetovnih prvakov za sezono 2026. V finalu elitne skupine je v Cürichu po podaljšku premagala Švico z 1:0. Za Finsko je to peta zlata medalja na svetovnem prvenstvu. Bravo! No, bronasto medaljo in hkrati zgodovinsko prvo pa je osvojila hokejska reprezentanca Norveške, ki je v tekmi za tretje mesto po podaljšku s 3:2 premagala Kanado. Danski kolesar Jonas Vingegaard je postal 8. kolesar v zgodovini z naslovi na vseh največjih večetapnih dirkah, prvi po Krisu Frumu leta 2018 in četrti v tem stoletju. Po dveh turih leta 2022 in 2023 ter lanski zmagi na Vuelti je včeraj postal še zmagovalec Gira. Naslednja velika dirka, krog po Franciji, se bo začela 4. julija v Barceloni, končala pa 26. julija na Elizejskih poljanah v Parizu. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na drugi finalni tekmi lige NLB premagali LL Grosist Slovan in osvojili 27. naslov državnih prvakov. Za zaključek pa še odbojka. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je včeraj odigrala prvo od dveh pripravljalnih tekem pred odhodom na prvi turnir elitne lige narodov. V Tivoliju so slovenski odbojkari v 4 odigranih nizih premagali Srbijo s 3:1. Slovenija in Srbija se bosta danes pomerili še enkrat in sicer v sklopu dobrodelnega dogodka Botrstvo v športu, ki ga organizira slovenski kapetan Tine Urnaut. Tekma bo ob 20.30. Šport.

Dobro jutro s Radijem Slovenske Gorice. Čez slabih 13 minut bomo vstopili v drugo uro jutranjega mozaika. To vedno naredimo z novicami. V teh več o tem, da se začenja nacionalna akcija Mikromobilnost, ki bo trajala vse do vključno nedelje. Tokrat boste v središču pozornosti policistov, predvsem vozniki e-skirojev. Danes bodo delovna telesa državnega zbora začela z zaslišanji ministerskih kandidatov 16. slovenske vlade. V novicah bomo preverili, kdo se bo matičnim odborom danes predstavil kot prvi, drugi. V novicah pa tudi o tem, da se v občini Benedikt obetajo nove naložbe v športno infrastrukturo. Takšne stvari pa radi preberemo in povemo na glas. Podrobneje o teh naslovih točno ob sedmih, tako da ostanite na ta pravi frekvenci 96,4 Radija Slovenske Gorice. Vam pa lahko namignem, takoj v začetku naslednje ure tudi prva nagradna igra, Hamburger Hill, v drugi polovici naslednje ure pa čisto nova nagradna igra, ki bo v središče postavila festival Lent. Sem rekla, ostanite.

0: freedom.
1: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
2: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xdvojni.matis-pohistvo.si.
3: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
8: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
9: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
10: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
11: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radia Slovenske Gorice. Agencija za varnost prometa in policija danes začenjata nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost. Do nedelje bo pod okriljem Evropske mreže prometnih policij po Evropi potekal nadzor nad vozniki e-skirojev in mopedov, osredotočen pa bo na tehnično brezhibnost vozil, uporabo zaščitne opreme, vidnost in vedenje voznikov. Vozniki e-skirojev so namreč med najbolj ranljivimi udeleženci cestnega prometa. Do 25. maja letos so bili udeleženi v kar 80 prometnih nesrečah, v katerih sta umrli dve osebi, 12 jih je bilo huje, 55 pa lažje poškodovanih. Največ prometnih nesreč se zgodi med odraslimi uporabniki e-skirojev, predvsem v starostni skupini med 35 in 44 letom. Zaradi nesreč in poškodb mladih voznikov pa se je letos zvišala starostna meja za uporabo lahkih motornih vozil. Tako lahko e-skiro vozijo osebe starejše od 15 let. Delovna telesa državnega zbora bodo danes začela zaslišanje ministerskih kandidatov 16. slovenske vlade. Svoje načrte za delo na resorjih bo predstavila osmerica kandidatov. Kot prva, zaslišanje čaka kandidata za ministra za infrastrukturo in energetiko Jerneja Vrtovca in kandidata za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anžeta Logarja. Kasneje se bodo matičnim odborom predstavili kandidat za ministra za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, kandidat za ministra za izobraževanje Borut Rončevič, kandidat za obramnega ministra Valentin Hajdinjak in za kulturo Ignacija Fridl Jarc. Ob 18. uri bosta danes sledili še predstavitvi kandidatov za zdravstvenega in finančnega ministra Tadeja Osterca in Andreja Širclja. Zaslišanja preostale sedmerice kandidatov bodo jutri. V občini Benedikt se obetajo nove naložbe v športno infrastrukturo. Nedavno je bilo občini odobreno državno sofinanciranje in sicer za sanacijo športne dvorane. Gre za nadaljevanje prizadevanj občine za izboljšanje pogojev za šport in rekreacijo. Na občini ob tem tudi že pripravljajo dodatne projekte, med drugim ureditev novega zunanjega igrišča na Mivki. Več pa župan Milan Repič.
2: Drugo leto zapored smo bili uspešni na tem razpisu, namreč v športni dvorani, ki je stara 20 let, imamo težave z zamakanjem na severni strani in v celoti moramo odkriti balkon in pa podest ter narediti na novo hidroizolacijo. Bomo pa ta del sanacije naredili nekoliko širše in izvedli še tudi prenovo severnega dela fasade, tako da ta investicija je ocenjena nekje na slabih 100 tisoč evrov in za to investicijo smo uspešno kandidirali tudi na razpis ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in pridobili sofinanciranje v višini 50 tisoč evrov. Kar se tiče športne infrastrukture, pa nastopno pričakujemo tudi odločitev fundacije za šport, namreč tam imamo v planu tudi projekt izgradnje novega igrišča na Mivki zunanjega. Nadejamo si sofinanciranje, tako da upam, da bomo v poletnih mesecih začeli tudi z izvedbo tistega projekta.
1: To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes bo sprva deževno, popoldne pa delno jasno s krajevnimi plohami in nevihtami. Današnje jutranje temperature se gibljajo med 12 in 18, najvišje dnevne pa bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri dokaj sončno, v sredo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal, bo pa zapihal severnik, to je tisti mrzel. V četrtek spet sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Malo lepo vreme, malo manj lepo vreme. ne? Takšno muhasto, aprilsko, ne? Čeprav je danes 1. juni. Ok, aktualne temperature. V Lenartu tu in tam pade kakšna kaplja dežja, izmerjenih 16 stopinj, enako velja tudi za Maribor. V Celju rahel dež, prav tako 16 in tudi v Ljubljani rahel dež in 16 stopinj. Na Kredarici oblačno, tam izmerjene 4 stopinje.
3: Prometne informacije.
1: Ceste so po državi mokre, če so tudi spolske, ne vem, ampak zaradi tega seveda bodite dodatno previdni, povečajte varnostno razdaljo in prilagodite hitrost trenutnim voznim razmeram. Na Mariborski vzhodni obvoznici se je pred kakšno uro zgodila prometna nesreča, promet je še vedno oviran med Slivnico in Rogozo v smeri Dragučove, je pa na tej relaciji tudi zastoj. Še en zastoj v smeri proti Ljubljani in sicer na Štajerski avtocesti med Blagovi in Šentjakobom. Za pot do Ljubljane iz Maribora potrebujete uro in 40 minut. Na Štajerski avtocesti previdno pri Slovenski Bistrici, pa tudi v drugo smer pri mejnem prehodu Šentil, previdno tudi na regionalnih cestah, seveda v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, Brunšviku, Zgornjem Dupleku in pri Framu. Tam potekajo dela in veljajo spremenjeni prometni režimi. Ob tem pa seveda pazite tudi na vse ostale udeležence v prometu, upoštevajte predpise, da boste varno prispeli na cilj.
3: Radio Slovenske Gorice. Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro in evo, smo v drugi uri jutranjega mozaika. Natalija, ostajam z vami. 1. junij pišemo, prvi dan meteorološkega poletja, sicer nič kaj poleten, ampak vsaj temperature so malce višje, ne? Ura je 7:10, v tej uri pa, kot sem že obljubila zjutraj, kar dve nagradni igri. Eno že poznate, ta je povezana s Hamburger Hillom, druge še ne poznate, je pa povezana z bližajočim se festivalom Lent. Ja, kar nekaj dni je še do tja, ampak jaz sem že malce pregledala njihov program in vstopnice za nekatere prireditve so že pošle. Tako da boste morda imeli srečo in kakšno oziroma dve dobili tudi z našo pomočjo. Festival Lent nagradna igra v drugi polovici te ure. Ta Hamburger Hill nagradna igra pa takoj po naslednji pesmi, ki pa je izbrana z razlogom. Dua Lipa, Dance the Night. Pevka Dua Lipa se je namreč minuli vikend poročila z britanskim igralcem Callumom Turnerjem. V Londonu sta si obljubila večno zvestobo. Par se je poročil na intimnem civilnem obredu, so pa seveda bili prisotni samo najožji družinski člani in prijatelji. Na spletu lahko najdete fotografije, mediji o tem poročajo. Zelo zanimivo, da si je pevka za poročno obleko izbrala pravzaprav krilo in pa suknjič sako. Je pa seveda v beli barvi z zlatimi gumbi. Čudovito je izgledala, tudi sama osebno seveda ima želim vse najlepše, naj traja in traja. Ok, vi pa takoj po naslednji pesmi, torej Dua Lipa, Dance the Night, telefon v roke in pokličite na 02-55-55-055. Na kratko vam bom predstavila Hamburger Hill, nekdo bo pa odgovoril nagradno vprašanje in dobil njihov, mislim da najbolj znameniti in zloglasni, glasni Boss Burger. Evo, Boss Burger za šefa. Torej, vabljeni, da sodelujete z mano, ostanete na ta pravi frekvenci 96,4 Radija Slovenske Gorice. Pripravila pa sem še nekaj drugih zanimivosti, tako da bo pestra ura.

0: Nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ja, prva od dveh današnjih, s tem sicer z nagradno igro Hamburger Hill še ne zaključimo, še bo nekaj časa z nami. Tista druga, omenila sem jo že, povezana s festivalom Lent, pa bo na koncu oziroma v drugi polovici te ure, ampak ne prehitevajmo, gremo po vrsti, ste morda lačni, kaj pravite na to, da bi danes oziroma jutri, od jutri naprej, na naš račun pojedli Bos Burger v Hamburger Hillu. Mislim, da ga vsi zelo dobro poznate. Gre za okrepčevalnico, ki jo že 26 let lahko obiskujete v Mariboru. Hamburger Hill je prisoten tudi v Lenartu, v nakupovalnem parku Lenart. Nekdo je poklical, nekdo, ki je očitno lačen to jutro in si želi Bos Burgerja. Halo, dobro jutro komu? Halo, se slišimo?
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro komu?
2: Tu Marica, bližini Svete Trojice.
1: Pozdravljeni Marica, kako ste?
2: Kar vrede, če glih je tako vreme.
1: Ja, zaspano, ne?
2: Ja.
1: Imate kaj živali, za katere je treba poskrbeti, ali imate bolj ležerno, mirno jutro ob kavici?
2: Ja, bolj ob kavici.
1: No, in o poslušanju ta pravega radija.
2: Ja.
1: Ste že dobili kakšno nagrado Hamburger Hill v sklopu naše nagradne igre?
2: Ne, to pa še ne.
1: Ste že kdaj obiskali katero od poslovalnic Hamburger Hilla?
2: Ja, tu na postaji včasih, ja. Okay. Na to.
1: No evo, zdaj boste pa lahko obiskali, jaz verjamem, da boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje, če ne bom pa jaz malo pomagala. Torej, Marica, za Bos Burger gre, vprašanje pa je, v katerem mestu poleg Lenarta se še nahaja Hamburger Hill?
2: Mariboru.
1: Tako je, pravilen odgovor. Evo Marica, jaz bi potrebovala še vaš priimek.
2: Kukovec.
1: Kukovec kličete pa iz, odkot ste rekli?
2: Osaka, 39, ja.
1: Evo, jaz sem si zabeležila vaše podatke, posredovali jih bomo Hamburger Hillu, vi pa si lahko Bos Burger na naš račun privoščite od jutri naprej. Velja?
2: Najlepša vam hvala, pa lep dan naprej.
1: Ni za kaj.
2: Pa lepo bodite.
1: Ja, enako lepa. Želim tudi jaz
2: hvala,
1: vam.
2: Lepo.
1: Nasvidenje.
2: Hvala, nasvidenje.
1: No, pa smo podelili prvo nagrado tega jutra. Hamburger Hill, kot rečeno, torej v Mariboru, najdete ga na Zagrebški cesti, tam že 26 let velja za eno bolj priljubljenih postaj za hiter, ampak kot pravijo pošten obrok, namreč v Hamburger Hillu pravijo, da imajo najdaljše hot doge daleč naokrog, tople sendviče, ki vas sezujejo, burgerje vseh vrst in za ta prave lačne junake tudi Bos Burger. Kot rečeno, v nakupovalnem parku v Lenartu in imajo pa zelo zanimiv moto, ne? Pravijo, da je Hamburger Hill klasična okrepčevalnica, kjer je glavno pravilo čisto preprosto. Dober burger, dobra porcija, normalna cena in vrhunska higiena. Tako pravijo, vi pa dajte to preveriti, jaz vam seveda želim dober tek.
0: Nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.
1: Kratek odmor, naslednja pesem, potem pa že zanimivost in sicer je danes dan pehote Slovenske vojske. Na kratko o tem v nadaljevanju.

0: danes.
1: Danes je dan pehote slovenske vojske, ki je najstarejša in najštevilčnejša zvrst slovenske vojske. Njena naloga je seveda delovanje na terenu, torej od patruljiranja do zaščite civilnega prebivalstva in seveda bojevanja v zahtevnih razmerah. V miru skrbi za usposabljanje, v kriznih razmerah pa za hitro odzivnost. Jedro pehotnih enot predstavljajo 1. in 72. brigada, ki delujeta sicer v različnih delih Slovenije. Pehota je opremljena z oklepnimi vozili, minometi, protioklepnimi sistemi in sodobno komunikacijsko opremo. Slovenski vojaki redno sodelujejo v misijah NATO in Evropske unije od Kosova pa vse do Libanona. Posebnost slovenskih pehotnih enot pa je dobra prilagodljivost na gorat teren in gozdove, kar seveda izhaja iz domačih geografskih razmer. V vojaških vajah se pehota povezuje z letalstvom, logistiko in kibernetiko. Kibernetsko podporo, v zadnjih letih pa se krepi tudi rezervna sestava, ki omogoča hitro mobilizacijo ob naravnih nesrečah. Pehota slovenske vojske je nastala leta 1991 in sicer ob ustanovitvi teritorialne obrambe Republike Slovenije. Bila je temelj nove vojske v času osamosvajanja. Takrat so se iz obstoječih enot teritorialne obrambe oblikovale prve pehotne brigade, ki so sodelovale v osamosvojitveni vojni junija in tudi julija leta 1991. Po koncu vojne pa se je pehota postopno preoblikovala v sodobno strukturo slovenske vojske, uradno ustanovljene leta 1993. Slovensko vojsko vsej njeni veličastnosti lahko pobliže spoznavamo tudi na Pomurskem sejmišču v Gornji Radgoni. Tam vsaki dve leti poteka sejem Sobra. Jubilejni je seveda bil lani, naslednji pa bo septembra prihodnje leto, torej leta 2027. Danes.

0: Минутка за здравие.
1: Pozdravljeni u novi izdaji oddaje Minutke za zdravje, kjer vas vsak teden, namenimo nekaj minut tudi sebi, svojemu zdravju, boljšemu počutju in telesni odpornosti. Danes bomo govorili o eni najbolj osnovnih, pa hkrati najbolj pomembnih stvari za naše telo, o vodi. Ja, o navadni vodi iz pipe ali iz plastenke, o tisti vodi, ki jo včasih kar malo spregledamo, a brez nje enostavno ne gre. Ste videli, da je naše telo sestavljeno iz več kot 60% vode, okoli 70% natančno. To pomeni, da smo v osnovi tekočina, ja, možgani, srce, pljuča, celo kosti, vse vsebuje vodo in ko je primankuje, tega ne čutimo takoj kot žejo, ampak kot utrujenost, razdražljivost ali pomankanje zbranosti. Znanstveniki pravijo, da lahko že 2% izgube telesne tekočine občutno vpliva na naše storilnost, kar pomeni, če ste danes nekoliko bolj počasni, morda ni kriv ponedeljek, ampak samo to, da ste premalo popili. Pa se vprašamo, koliko vode pa res potrebujemo. Ja, splošno priporočilo je približno 2 litra na dan, a to se razlikuje glede na telesno težo, vreme in aktivnost v poletnih dneh, ki so pred nami oziroma ki smo jim že priča, ko se potimo bolj ali ob fizičnem delu, je ta količina lahko tudi večja. Pomembno pa je, da vemo nekaj, da moramo piti sproti, ne šele takrat, ko smo že žejni. Že je namreč tisti prvi znak, da je telo že rahlo dehidrirano. In kako vemo, ali pijemo dovolj vode, no to je zelo preprosto, barva urina je dober pokazatelj. Denimo, če je bledo rumen, smo na pravi poti, če pa je temen, telo kriči po vodi. Brez aplikacij, brez posebnih naprav imamo indikator, kar v sebi, tako da mu moramo slediti in mu tudi zaupati. Kaj pa denimo kava, čaj, sok, vse to so tudi tekočine, ampak prispevajo nekaj k hidraciji, najbolj čista in najbolj učinkovita pa je še vedno na koncu navadna voda. Brez sladkorja, brez mehurčkov, brez dodatkov. Za tiste, ki pravite, da je voda denimo dolgočasna, pa ji moramo tudi lahko pa jim poskusite, kaj denimo dodati, recimo rezino limone, malo mete, ingverja ali celo jagode. Voda dobi okus, vi pa ostanete na pravi poti in kar je najpomembneje, hidrirani skozi ves dan. In še nekaj, pitje vode ima celo učinek na našo kožo, bolj sijoča, bolj elastična, bolj sveža je, če pijemo dovolj, torej če iščemo najcenejšo kremo proti staranju, najprej segnimo po kozarcu vode. Ni pa voda le osvežitev, je tudi osnovno gorivo, naravni zdravnik in tih zaveznik našega počutja. In ker jo imamo v Slovenskih goricah še vedno kakovostno in tudi na dosego roke, je prav, da to izkoristimo. Zato si dajmo danes oziroma kar v tem trenutku privoščimo en dober požirek ali pa celo dva, telo vam bo hvaležno, pa tudi glava bo bolj pri stvari. Ja, to so bile današnje minutke za zdravje, naslednji teden pa

0: se vrnemo z novo temo, vi pa ostanite z nami in ne pozabite, zdravje se začne pri malih stvarih, včasih pri enem samem kozarcu vode.
1: Minutke za zdravje smo pripravili v sodelovanju z zdravstvenim domom Lenart.
2: To je jutro na Radio Slovenske Gorice.
3: Sedemintrideset minut je na uri, danes bo sprva deževno, popoldne delno jasno, a še vedno krajevne plohe in nevihte čez dan. Današnje jutranje temperature se gibljajo med 12 in 18 stopinjami, najviše dnevne bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno, v sredo bo dopoldne deževno, popoldne dež večinoma poneha, ampak zapihal pa bo severnik. V četrtek spet sončno, proti večeru na to od zahoda zmerna pooblačitev. Aktualne temperature v Lenartu, rahel dež, izmerjenih 16 stopinj, enako vreme tudi v Mariboru, v Celju, rahel dež in 17, v Ljubljani rahel dež 16, tudi v Murski Soboti. Slišali smo, dežne kaplje danes, jutri, pojutrišnjem, skratka, brez dežnika nikamor. Preverimo pa še dogajanje na cestah. Na Mariborski vzhodni obvoznici je zaradi prometne nesreče še vedno oviran promet med Slivnico in Rogozo v smeri Dragočove, tam je tudi zastoj. Še en zastoj na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjako bom v smeri proti Ljubljani. Za pot do Ljubljane po Štajerski avtocesti iz Maribora potrebujete uro in pol. Previdno pri Slovenski Bistrici, tudi pri mejnem prehodu Šentil, previdno tudi z vožnjo po regionalnih cestah Slovenskih Goric, v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, Brunšviku, v Zgornjem Dupleku in pri Framu. Še naprej upoštevajte vse predpise, povečajte varnost na razdaljo, prilagodite hitrost, da boste varno prispeli na cilj. Mi pa nadaljujemo z glasbo in ta naj bo ena dobra popotnica vsem.
4: Vse je svoboda. V svobodi nikoli ne veš, kaj lahko in kaj ne. V diktaturi vse veš, kaj je prepovedan. V svobodi pa nikoli ne veš, kaj lahko govoriš in kaj ne smeš. Lahko te zaprejo za eno napačno besedo, lahko te zaprejo

0: nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.
1: Evo, pa smo jo dočakali. Pravzaprav se že cel vikend veselim, da vam lahko predstavim našo novo nagradno igro in vas v sklopu te tudi nagradim, obdarim, kakorkoli, in to z dvema vstopnicama že za čisto prvo predstavo, ki bo še dan pred uradno otvoritvijo, ampak gremo po vrsti. Torej, vsako leto, konec junija, nas v Mariboru razveseli eden in edini festival Lent. Že desetletja je temu tako in jaz verjamem, da bo to ena tistih tradicij, ki bo ostala za večno z nami. Letos bo uradni začetek sicer v petek 26. junija, a si boste lahko prvo prireditev pogledali že dan prej, torej v četrtek 25. junija, ko bo tako imenovan simfonični stampedo. In za prav ta dogodek, ta koncert, dve vstopnici podeljujem zdaj. Pokličite na 02 55 55 055, nobenega nagradnega vprašanja, ničesar, samo dve vstopnici za simfonični stampedo. Medtem ko čakam na klic, naj vam na kratko predstavim zadevo. Gre za predstavo, ki združuje simfonični orkester SNG Maribor in tokalno zasedbo Louis Cage Percussion. Prizorišče bo seveda ponudilo edinstveno glasbeno zabavo za vso družino. To bo na glavnem odru na trgu Leona Štuklja v Mariboru v četrtek 25. junija ob 21. uri. Vstopnice za ta dogodek so sicer že v predprodaji, ampak če imate srečo, lahko dve vstopnici dobite prav zdaj. Da vidimo, linije bodo pregorele. Halo, dobro jutro komu?
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro komu?
2: Jaz sem pa Soko, Zofija, Maribor.
1: Iz Maribora, Mariborčanka, kako ste?
2: Ja, hvala, dobro, malo je oblačno, ampak nič hudega.
1: Ma ne.
2: Okay.
1: Si bomo mi polepšali dan z dobrimi novicami in s kakšno lepo gesto in ena
2: ja,
1: teh...
2: To je vedno pri vas.
1: Je, ne?
2: Vi ste tako dobri, čudoviti govorniki, rada vas imam.
1: No, me veseli, Zofija. Hvala lepa za to lepo spodbudno besedo za današnji sivi dan, kot sva ugotovili. Povejte mi, prosim, ja. Imate radi simfonično glasbo, tolkala in podobno?
2: Imam rada.
1: Ok, kot Mariborčanka seveda ne daste festivala Lent in to je ena takšnih prireditev, brez katere dejansko ne moremo več, ne?
2: Ja, moramo se odeležiti.
1: In podpirati.
2: To rabimo.
1: Ja.
2: Rabimo,
1: Zofija, zadeva je takšna. Dobili ste dve vstopnici za simfonični stampedo, ki bo v četrtek 25. junija ob 21. uri na glavnem odru, torej na trgu Leona Štuklja. Dve vstopnici pa vas čakata pri nas na radiju. Dvignete ju z osebnim dokumentom najkasneje v roku enega tedna. Velja?
2: Ja, živo, nič ne hodim v Lenart.
1: Ja, vas bo pa kdo pripeljal? Druge možnosti kot tako nimamo, ker vstopnice moramo podeliti osebno, da je dobite torej tisti v roke, ki ste se zanje potrudili. Jaz predlagam, da malo poprašate kakšnega soseda, kogarkoli, pa da vas pripelje do nas. Velja?
2: No, sej morda bi pa tudi z avtobusom šlo, ne?
1: No, evo. Pa še imate en takšen lep izlet do nas.
2: Ne, to bi pa tudi bilo bogato, ne da?
1: Se strinjam, podpišem. Zofija, najlepša hvala za klic. Želim vam čudovit dan, kljub temu, da tu in tam pade kakšna kaplja dežja.
2: Nič hudega. To se pravi, kdaj je ta koncert?
1: Ta koncert je ja, v četrtek 25. junija ob 21. uri na glavnem odru, torej na trgu Leona Štuklja v Mariboru. Zmenjeno?
2: Leona Štuklja.
1: Ja. Zabeležite si, velja?
2: Ja, prisrčna hvala vam.
1: Ni zakaj.
2: Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav, Zofija. Ja, evo, prvi del vstopnici sem podelila, sicer pa lahko povem še, da bo festival Lent trajal do 4. julija in ponudil res veliko za vsak okus nekaj, kar pa smo že tako ali tako vajeni. Lahko na hitro izpostavim in vam malo naredim dodatne lušte. Med glasbenimi gosti bodo nastopili recimo Morčiba, Dubioza kolektiv, tudi Laibach bodo. In kot rečeno, mi bomo vsak dan naslednjih nekaj dni nekoga od vas nagradili z dvema vstopnicama za najrazličnejše prireditve. Danes smo podelili za simfonični stampedo, Imamo pa še vstopnice za Tržaški pevski zbor, za otvoritev Folkarta in tudi za zaključek Folkarta. Tako da spremljate jutranji mozaik vsak dan na ta pravi frekvenci.
0: Nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.

0: danes.
1: Ker imamo čas, imam za danes pripravljeno še eno zelo zanimivo novičko, in sicer ameriški časnik Daily Mail je nedavno tega objavil zelo zanimiv članek o tem, da se je v javnosti znova pojavil dokument agencije CIA iz daljnega leta 1952, v katerem pa je zapisano, da se pod enim najbolj prepoznavnih čudes sveta, torej veliko sfingo v Egiptu, nahaja tako imenovana skrita dvorana zapisov. Dokument sicer deluje kot navaden arhivski seznam negativov iz leta 1950, ampak ta izraz ni običajen arheološki opis, zato je seveda pritegnil pozornost ljubiteljev starodavnih skrivnosti. Mit o dvorani zapisov je namreč zelo star, izvira pa iz napovedi jasnovidca Edgarja Caseya, ki je zatrjeval, da je pod šapo sfinge skrita soba zapisi izgubljene civilizacije Atlantide. Po njegovem naj bi arhiv vseboval starodavna besedila, zemljevide, znanje o pozabljeni zgodovini, pa tudi opise katastrof, ki so uničile prejšnje kulture. V 90-ih letih so zanimanje okrepile seizmične raziskave, ki so dejansko res zaznale podzemne votline, čeprav arheologi opozarjajo, da to še ne pomeni umetnih prostorov. Egiptolog Zahi Hava sicer ustraja, da so sfingo temeljito raziskali in da pod njo ni nobene skrite dvorane. Kljub temu pa je omemba v zelo pomembnem dokumentu sprožila val teorij, saj se mnogi sprašujejo, ali je CIA pred desetletji naletela na kaj nenavadnega in to seveda namerno prikrila. Na spletu se pojavljajo tudi sklici na knjigo Tota, torej mitsko besedilo egipčanskega boga modrosti, za katero legenda pravi, da naj bi bilo skrito prav v dvorani zapisov. Dokument sicer večinoma opisuje arheološke posnetke iz Afganistana, ampak med običajnimi vnosi, kot so sfinga in ruševine pri sfingi, izstopa vrstica Temple under Sphinx July 50, kar v dobesednem prevodu pomeni Tempelj pod sfingo juli 1950. In prav ta kratka opomba v tem dokumentu je sprožila torej novo rundo špekulacij, ki se zdaj širijo po forumih in družbenih omrežjih. Ne vem, kako ste s teorijami zarod vi, jaz sem vam že povedala, da v njih verjamem, v kar nekaj njih, tudi v to, o kateri govori ta dokument. Niti začela ne bom s tem, kaj vse nam svetovne oblasti in tajne agencije zagotovo prikrivajo, ker ne bomo prišli daleč. Preveč je vsega, verjamem, da? Tako da bom raje zaključila s tem in svoji, pa tudi vaši domišljiji dala prosto pot. Danes.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
3: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
2: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
3: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
2: V optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
3: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-aur.si.
4: Čas je za piknik, pridi v Implan.
5: Piščančja kraljica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
4: Piščančja kraljica AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, koz 1,39 €. Vse za pico.
5: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača trn. Let v kockah.
4: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
6: Pridi v Implant trgovino na Ptuj po vse za piknik in zabavo. Piščančja krilca perutnina Ptuj 3,79 € za kilo. Gasilske čevapčiči 8,49 € za kilo. Originalne bosanske lepinje, sarajevski banja luški čevapi, testo za pico, čokolada Milka z lešniki 95 gramov 1,29 €. Sladoledi vseh vrst po diskontnih cenah, plin v klenki minus 10% na gotovino. Če želiš, da na pikniku nič ne fali, hitro pri Implan tudi ti. Bodite na tekočem, spremljajte Facebook stran Implan. Implan trgovina Ptuj, Rogozniška cesta 7, vas pričakuje.
7: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
8: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. Svetuzitka.com.
9: Nein! Nein!
10: Delajte raje doma. Transpak.si.
11: Karglas popravi, Karglas zamenja.
12: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radia Slovenske Gorice. Slovenija bo danes začela z izdajo nove pete generacije obrazcev slovenskih potnih listin. Veljavnih potnih listov državljani ne rabijo menjati, lahko pa to storijo, če želijo. Kot so še zapisali na notranjem ministrstvu, nov potni list vsebuje več kot 100 zaščitnih elementov, nova generacija pa sledi napredku tehnologije v obdobju zadnjih 10 let. Hkrati so modernizirali tudi dizajn, ta sicer še vedno sledi celostni grafični podobi slovenskih potovalnih dokumentov, s čimer zagotavlja prepoznavno slovenskega potnega lista v tujini, približal pa se je tudi zadnji različici osebne izkaznice. Trenutno je v obtoku 771.295 veljavnih potnih listov, do konca leta bo potekla veljavnost 26.319 potnim listom. Do 29. maja pa je bilo vloženih 40.757 vlog za izdajo potnega lista, so še sporočili z Ministrstva za notranje zadeve. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo danes mudila na delovnem obisku na Finskem, v spredju katerega bo krepitev sodelovanja med državama na političnem, gospodarskem in drugih področjih skupnega interesa. S finskim kolegom Aleksandrom Štubom bo govorila tudi o varnostnih razmerah po svetu, zlasti v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, širitvi Evropske unije in perspektivi Zahodnega Balkana ter vlogi Združenih narodov pri reševanju globalnih izzivov. Novela zakona o starševskem varstvu, sprejeta v prejšnjem sklicu državnega zbora, uporabljati pa se začne danes, enostarševsko družino opredeljuje na novo. Če drugi starš prispeva k otrokovemu preživljanju manj od osnovnih potreb, je družina enostarševska. Status enostarševske družine pa pomeni 30-odstotno povišanje otroškega dodatka. Novela zakona pa ne vsebuje več določbe o povečanju otroškega dodatka za 20%, če otrok, mlajši od 4 let, ne hodi v vrtec. Ta določba je bila namreč uvedena v času prostorskih stisk v vrtcih, medtem ko zdaj deluje nestimulativno predvsem na družine z nizkimi dohodki. Pretekli konec tedna so se začele prireditve ob letošnjem občinskem prazniku v Cerkvenjaku. Enomesečno dogajanje so letos poimenovali Cerkvenjaško poletje, v sklopu tega pa se pestro dogajanje nadaljuje tudi ta teden. Jutri, v torek, 2. junija, tako Krajevno združenje borcev za vrednote NOB pripravlja predavanje Domoljubje in NOB v Slovenskih Goricah. Popoldan isti dan, torej jutri, pa Slovensko-goriški forum vabi na okroglo mizo medgeneracijsko sodelovanje v družbenem življenju. V četrtek 4. junija okroglo mizo pripravlja še Združenje borcev za vrednote NOB z naslovom Vrednote NOB v današnjem času. V petek 5. junija bo srečanje starejših občanov ter svečani jubilej 50 let delovanja Društva kmečkih deklet in žena Cerkvenjak. Članice omenjenega društva pa potem še v nedeljo, 7. junija, pripravljajo veselo poletno kuharijo z živo glasbo. Ob tem pa bo še turistično društvo Cerkvenjak prav tako v nedeljo opravilo ogled in ocenjevanje cerkvenjaških domači. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
0: Vremenska napoved.
1: Danes bo sprva deževno, popoldne delno jasno s krajevnimi plohami in nevihtami. Jutranje temperature se gibljajo med 12 in 18 stopinjami, najviše dnevne pa bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno, v sredo bo dopoldne deževno, popoldne bo dež večinoma ponehal, bo pa zapihal severnik. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Malo tako, malo tako. V Lenartu še vedno izmerjenih 16 stopinj, tu in tam rahel rahel dež, v Murski Soboti rahel dež pri 17 stopinjah, tudi v Mariboru in v Celju. V Ljubljani rahlo dežuje pri 17 stopinjah, na Kredarici pa manjše plohe, tam 4 stopinje.
0: Prometne informacije.
1: Preverimo še dogajanje na cestah. Zaradi nesreče je na Mariborski vzhodni obvoznici še vedno oviran promet med Slivnico in Rogozo v smeri Dragučove. Tam je tudi zastoj. Še en zastoj na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani. Predmet na Štajerski avtocesti pred Celjem vzhod v smeri proti Ljubljani pa še dodatno ovira promet. Za pot do Ljubljane iz Maribora potrebujete uro in 35 minut. Na Štajerski avtocesti previdno pri Slovenski Bistrici in mejnem prehodu Šentil. Previdno in po predpisih pa tudi po regionalnih cestah v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, Brunš, v Zgornjem Dupleku in pri Framu. Na omenjenih krajih potekajo dela, velja spremenjen prometni režim. Previdno, strpno in po predpisih še naprej.
0: Radio Slovenske Gorice. Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni še v tretji uri jutranjega mozaika. Natalija, še ostajam z vami to slabo uro. 1. junije, ure 8:10 minut. Zunaj rahlo dežuje, tu in tam kakšna kapljica dežja, popoldne morda celo kaj več. Če ste iz sladkorja, potem ostanite nekje pod streho. Ste pa vsekakor vabljeni, ne glede na to, kakšno vreme je zunaj, kaj počnete, da prisluhnete vsemu, kar imamo povedati na ta pravi frekvenci 96,4. Naša naslednja postaja bo naša spletna stran. Nisem je še preverila, vi ste vabljeni, da jo lahko pa počakate in bomo skupaj naredili en takšen pregled, da vidimo, o čem vse lahko prebirate. Tako da, ja, ostanite še naprej z mano na 96,4 Radia Slovenske Gorice. In ne, to ne bo napaka, čeprav se tako imenuje naslednja pesem od Nike Zorjan.

0: Izlet na splet.
1: Evo, samo odtipkam še www.rsg.si. Vabljeni, da ta spletni naslov odtipkate tudi vi, če seveda želite prebrati, kaj se novega, zanimivega, pozitivnega, aktualnega dogaja na območju Slovenskih goric. Že takoj na začetku se vam bodo odprle novice. Vsak dan poskrbimo za kakšno objavljeno in tudi danes ni nič drugače. Preberete si lahko več o tem, da so na Sveti Ani pridobili evropska sredstva za ureditev igrišča za odbojko na Mivki. Če ste lovec ali pa vas ta smer zanima, si lahko preberete o novostih v lovskem zakonu. Med drugim ti prinašajo digitalizacijo in nove obveznosti za lovce, tako da do neke mere že obvezno, nujno čtivo. Tudi čebelice so našle prostor na www.rsg.si. To pa tudi zaradi tega, ker postajajo del mestnega življenja v Mariboru. Res zelo lepa pozitivna zgodba. Preberete si lahko tudi več o tem, da bo med 4. in 7. junijem v Vitomarcih potekal jubilejni že 25. Sandijev memorial v malem nogometu. In pa preberete, prisluhnete lahko več o tej temi in sicer vaterpolu. Mariborčani so namreč potrdili prevlado v slovenskem vaterpolu in spet dosegli nekaj zelo pomembnega. Naša spletna stran vas bo povezala tudi z našo Facebook stranjo, Radio Slovenske Gorice minus ta pravi. Se imenuje tudi tam veliko zanimivega. Če pa karkoli pripravljate, organizirate, želite, da se o tem na veliko govori in razve, potem pa bo tudi v tem primeru naša spletna stran prišla prav, v zgornjem desnem kotu vsi kontakti, telefonska številka, mail in tako dalje in tako naprej. Za stik z nami pokličite, pišite, zagotovo bomo zadeve lahko uredili in seveda ustvarili kakšno novo sodelovanje. Tako da www.rsg.si.
0: Izlet na splet.

0: glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Modrijani so ob začetku novega glasbenega obdobja napovedali, da bodo do noči Modrijanov vsak mesec predstavili novo pesem. Prva med njimi je skladba, ki jo tudi danes v glasbeni poslastici na Radiu Slovenske Gorice predstavljamo, nosi pa naslov Obriši mi solze. Gre za nežno in iskreno pesem, ki se je rodila iz zelo osebnega trenutka, so ob tem povedali Modrijani. Nastanek pesmi je namreč povezan z Blaževim sinom Levom, ki je svojim otroškimi besedami navdihnil prvi vers skladbe. Sin Lev me je vedno, ko je jokal, prosil, naj mu obrišem solze. Nenehno je to ponavljal. Preprosto ni prenesel občutka solz na svojem nežnem otroškem licu. Njegove besede so me vedno zelo ganile in se mi vtisnile v spomin, da sem zapisal njegov prvi vers Obriši mi solze, je ob izidu povedal Blaž. Pesem je tako nastajala v krogu prijateljev in glasbenih sodelavcev. Skladba Obriši mi solze pa torej odpira niz novih pesmi, ki jih bodo Modrijani predstavljali vsak mesec do noči Modrijano. Z njo poslušalcem prinašajo nekoliko drugačno, nežno in osebno glasbeno zgodbo, ki izhaja iz pristnega družinskega trenutka in je prerasla v pesem za vse, ki jih gane iskrena beseda. Prisluhnimo naši glasbeni poslastici. Modrijani, Obriši mi solze.

Za vas imam eno, a zelo pomembno obvestilo, ki pravi tako. Šola vožnje Zdenka in Laura pričenja s tečajem cestno-prometnih predpisov in sicer danes, v ponedeljek 1. junija ob 16. uri. S tečajem za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki pa 9. junija ob 17. uri. Tečaja se bosta izvajala v učilnici na Majstrovi 11 v Lenartu, za prijave in informacije pa so vam na voljo na telefonski številki 041 818 115. Ponavljam telefonsko številko 041 818 115.

0: Ja se ne bojes.
1: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.
2: Ta je seveda v tem novem tednu čisto sveža, frišna, preverimo jo. V gostilni 29 najdete jo na trgu Osvoboditve 16 v Lenartu, danes dnevna juha, piščančji file na žaru, zelenjavnim rižem in solato, svinski dunajski zrezek s praženim krompirjem in solato, solatni krožnik s kebab mesom in prelivom ter pica Napoli. Vsak dan v gostilni 29 svinski ali piščančji dunajski ali pariški zrezek s prilogo, ligni po pariško ali tržaško s prilogo, ocvrt sir s prilogo, solata s piščancem, želočkova kisla juha in bograč. Malice strežejo med 10 in 14 uro, njihova telefonska številka je 02 720 62 81. Lenarški hram vabi. Na Krajgrevi ulici 19a v Lenartu je danes tam goveja juha, ocvrt piščančji zrezek s prilogo in solato. Prilogo in solato boste dobili tudi pri svinskem zrezku v omaki, kanelonu, šunko in sirom, makaronih z mesom. Lahko pa si danes privoščite tudi čufte v paradižnikovi omaki s pire krompirjem. Malice v Lenarškem hramu strežejo med 9:30 in 2:30 uro popovdan. Njihova telefonska številka 051 316 733. Gostilna pizzerija Vinska trta v Spodnji Voličini 80A v Voličini jo najdete. Dnevna juha, pečena svinska rebra z njoki in solato, testenine karbonara in solata, solatni krožnik svinino, ruperška pica ali pica klasika. V stalni ponudbi malic gostilne pizzerije Vinska trta, pečena po strju, dunajski zrezek, perutnička ali rebrca iz krušne peči ter piščančji zrezek iz žara zraven priloga in solata. Malice strežejo med 10 in 13 uro. Njihova telefonska številka 02 729 27 72. In še ponudba dnevnih malic pizzerije Agata na Vrtni ulici 7 v Lenartu jo najdete. Dnevna juha, ocvrti piščančji trakci v koruznih kosmičih z ocvrtim krompirčkom in solato, prepognjen svinski zrezek v poprovi omaki s kroketi in solato, solatni krožnik s tuno in jajčko ter dve pici Agata ali Grofovska. Vsak dan v pizzeriji Agata nudijo dunajski ali pariški zrezek, svinski porani piščančji s prilogo in solato, ocvrt sir z ocvrtim krompirčkom, tatarsko omako in solato, špagete po bolonsko solato ter dva solatna krožnika. Eden s tuno, drugi pa s piščančjimi trakci, ocvrtimi ali na žaru. Malice strežejo med 11:30 in 2 uro, tudi oni so dosegljivi po telefonu 030 220 220. Pa dober tek!
1: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Še sklepno dejanje, preden ta mikrofon v studio 1 Radija Slovenske Gorice predam našemu naslednjemu spikerju. Kdo bo prišel, vam ne bom razkrila. Bom pa malo manj skrivnostna v zvezi z vsebino oddaje Aktualno. Lahko vam namignem, da danes v studiu pričakujemo Francija Ornika, vodjo izpostave tukaj v Lenartu, in sicer Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Več podrobnosti o sami vsebini, kakšni zanimivi temi, boste izvedeli ob 29 minut, ko bo oddaja Aktualno tudi na sporedu. Če pa ste slučajno katero od teh oddaj ali katero drugo preslišali, ni hudega, obiščite www.rsg.si, kliknite na zavihek oddaje, potem kliknite na arhiv oziroma izberete oddajo, ki jo iščete, in samo prisluhnete. Hvala, ker ste mi delali družbo, danes kar dve nagradni igri, jutri pa znova dve vstopnici za eno od prireditev v sklopu letošnjega festivala Lent. Ostanite še naprej na ta pravi frekvenci 96,4 Radija Slovenske Gorice.

0: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
2: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
1: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
5: Danes pa lahko sedim zadaj v avto.
6: A ti ni več slabo?
5: Ne, imam navzea žvečilni gumi proti slabosti na poti.
7: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
8: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
9: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
8: Sklenite članstvo na amzs.si.
10: Vroča ponudba UP Agro. Solis 50 Basic Plus si zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23 800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilcev vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1350 evrov plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jojo.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu, poskrbi PE Agro.
11: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
12: Pridi v Implant.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Panasonic.
13: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
14: Panasonic.
15: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
16: Optika Gregor Milošič v Lenartu poskrbi za zdravje vašega vida. Z bogato ponudbo korekcijskih očal, stekel in sončnih očal, individualnim pristopom in visoko strokovno obravnavo, vrhunsko kakovostjo storitev in znanjem, akcijskimi cenami in popusti. Optika Milošič. Opravljajo redne zdravniške preglede za očala, kontrole vida in svetovanje. Ne odlašajte in rezervirajte svoj termin za pregled že danes. Poskrbite za jasen pogled v prihodnost in pokličite 02 720 64 49. Optika Gregor Milošič v Lenartu, kjer vsaka pika šteje.

0: ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Državni sekretar ZDA Marco Rubio se je z libanonskim predsednikom Josefom Aounom in izraelskim premijem Benjaminom Netanjahujem po telefonu pogovarjal o diplomatskih prizadevanjih za končanje spopadov v Libanonu in poudaril, da je pogoj za napredek v pogovorih med stranema prenehanje napadov Hezbulaha na Izrael. Z junijem je v javnem sektorju v okviru plačne reforme predvideno tretje povišanje plač. Do zvišanja z junijskimi plačami, ki jih bodo dobili na račune julija, je upravičena večina javnih uslužbencev. Izjema so tisti, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema dvigoma v lanskem letu. Po vladnih ocenah ob zaključku pogaja naj bi reforma s plačnimi dvigi v 4 letih državni proračun obremenila za dodatnih 1,4 milijarde evrov. V sinočni igri Loto je bila izžrebana prva šestica v letošnjem letu v vrednosti 2 milijona 50 615 evrov, so sporočili iz Loterije Slovenija. Srečnež je dobitni listek vplačal na bencinskem servisu MOL na Ljubljanski cesti v Slovenski Bistrici. Po plačilu davka bo občina prejela 307.592 evrov, novi milijonar pa bo bogatejši za 1.743.022 evrov. V Muzeju norosti v gradu Cmurek bodo med 10. in 12. julijem pripravili festival norosti, za katerega zdaj iščejo prostovoljke in prostovoljce. S festivalom želijo širši javnosti približati temo norosti, pravice ljudi z izkušnje življenja v skupnosti in pomen duševnega zdravja. Organizatorji vabijo k sodelovanju pri pripravi prostora in šotorišča, pomoči pri usmerjanju obiskovalcev, izvajanju delavnic, tehnični podpori ter promociji dogodka. Prijave zbirajo prek spletnega obrazca, rok za prijavo pa je 6. juni. Festival bo ponudil tudi delavnice, predavanja, filme, razstave, vodstva in koncerte. Dogodek bo tako povezal različne vsebine in ustvarjal prostor za druženje, izmenjavo izkušenj ter razmislek o duševnem zdravju. Prostovoljcem pa bo omogočil tudi vpogled v organizacijo festivala in sodelovanje pri njegovem nastanku. Košarkarji CD-vite Olimpije imajo danes prvo priložnost, da 6. zaporedoma in 23. v Sloveniji postanejo državni prvaki. V finalni seriji s Krko vodijo 2-0 v zmagah, tretja tekma v dvorani Leona Štuklja pa se bo začela danes ob 18. uri. Prva tekma finala sredi prejšnjega tedna v Novem mestu se je končala po 2 podaljških, na drugi v soboto v Stožicah pa so bili Ljubljančani boljši z 91-74. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo po deževnem obdobju popoldne delno jasno s krajevnimi plohami in nevihtami. Jutri bo dokaj sončno. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 20 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa jutri od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal, v četrtek bo sončno. Preverimo še aktualne temperature. 17 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu pri naši radijski hiši, Maribor pri 17 stopinjah, Murska Sobota prav toliko, Ljubljana 18, na Obali 18, na Kredarici 3 stopinje nad ničlo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, povlašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Za konec, torej hiter skok na naše ceste, v tem trenutku poročamo o oviri oziroma živali na cestišču, natančneje na štajerski avtocesti med priključkom Fram in priključkom Slovenska Bistrica, torej žival na cestišču v smeri Ljubljane ovira promet. Dela danes potekajo na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah, tukaj občasno nastajajo tudi krajši zastoji, pa tudi pri Slovenski Bistrici ter še naprej pri mejnem prehodu Šentilu bi smeri. No, nič kaj drugače ni danes niti na regionalnih cestah. Še naprej opozarjamo na dela v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku ter v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Še hiter pogled na uro, dobrih 5 minut je čas 9.
4: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v malih oglasih v prvem terminu današnjega tedna, lahko kar rečem, in vi ste lepo vabljeni, da pokličete na telefonsko številko 090-74-44 ter nam zaupate vaš mali oglas, dodajte pa mu tudi vašo telefonsko številko. No in nekoga imamo sedaj že v naši družbi. Dobar dan.
1: Dobar dan, prosilo večji do podari hradiniki železna vrata 0629-304-288.
0: Telefonska številka 069-304-288.
1: Hvala, nasvidenje.
0: Hvala tudi vam za klic, srečno, nasvidenje. 069-304-288, telefonska številka, nadaljujemo pa s klici. Dobar dan, pozdravljeni.
2: Dobar dan, Patricija na tej strani. Mi pa prodajamo avto Škoda Fabia, 1.2 motor, 2.3 letnik, registracija pa tehnični poveljata še do začetka julija. Več informacij pa na
0: 040-984-881.
2: Najlepša hvala. Nasvidenje.
0: Hvala tudi vam, srečno. Telefonska številka poslušalke, torej 040-984-081. Torej, ja, vabljeni, da se nam pridružite, tudi vi, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, je razlog, da to storite še toliko večji. 090-74-44, 090-74-44, telefonska številka malih oglasov.

0: Nov klic pa v tem trenutku. Dober dan, pozdravljeni.
1: Dobar dan, pozdravljeni. Jaz pa prodajam stružnico za les, metre dolžina obdelovalca.
0: Na telefonsko številko?
1: 031-215-019.
0: Telefonska številka, torej 031-215-019.
1: Ja, hvala lepa vam.
0: Hvala tudi vam za klic, srečno.
1: Tudi ne, hvala.
0: Telefonska številka poslušalca, torej 031-215-019. Še nekdo pa je v naši družbi. Dobar dan.
2: Dobar dan. Prodam odojke, malo večje, okrog 40 kil. Na telefonsko številko 041-371-667.
0: 041-371-667, telefonska številka.
2: Lepo, hvala, lep dan, adio.
0: Hvala tudi vam, srečno. 041-371-667 in mi nadaljujemo v tem zares visokem ritmu klicev. Dobar dan. Halo, se slišimo?
3: Halo.
0: Ja, dobar dan, pozdravljeni.
3: Dobar dan. Prodamo 5 sodov 200 litarskih tlačenega šrota na telefonsko številko 051-350-010. Hvala lepa.
0: 051-350-010.
3: Ja, hvala vam. Srečno.
0: Srečno tudi vam. Hvala za klic. 051-350-010. Telefonska številka in še nekdo je v naši družbi sedaj. Dobar dan.
4: Ja, dober dan, Patricija, ponovno na tej strani. Za Škodo Fabio sem preklicala, pa ste se zmotili pri telefonski. Zadnje tri so 881.
0: Mhm. Torej, 040-984-881.
4: Ja, tako je.
0: Tako, evo, se upravičujemo.
4: Okay. Nič ni vredu. Nasvidenje, lep dan.
0: Lep dan, še naprej srečno. Oh, moram priznati, da sem si res napačno zabeležil. Tale ničla je bila, oziroma 8 je bila lašč podobna ničli. Bom še enkrat pa ponovil telefonsko številko, torej 040-984-881 oziroma 040-984-881. Torej poslušalkina telefonska številka. No, le to pa nam lahko zaupate, tudi vi dodate in seveda tudi mali oglas in potem verjamem, da v tem ponedeljkovem dopodnevu sklenete kako res dobro in pošteno kopčijo. Tako da nekaj trenutkov je še na voljo za vse tiste, ki bi radi dali mali oglas, vabljeni, da pokličete 090 74 44.

0: Ja, nekdo izmed vas je ujel še zadnje trenutke današnjega prvega termina malih oglasov, pozdravljeni.
1: Dobar dan, Branko po telefonu. Jaz pa kupim 4 mlade ovce za nadaljno rejo. Na številko 0-4-1-9-6-6-2-4-9.
0: 0-4-1-2-9-6-6-2-4-9.
1: Ja, hvala, na svidenje.
0: Hvala tudi vam, na svidenje. 0-41-946-249, telefonska številka poslušalca. To je pa bil tudi zadnji klic v današnjem prvem terminu malih oglasov. Vabljeni, da se nam pridružite ponovno ob 12. uri in 10 minut, takrat bodo na sporedu mali oglasi, vi pa pokličete na 090-74-44.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet vodaja aktualno na Radiu Slovenske Gorice. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v sredini meseca že objavilo javni razpis za naložbe majhnih kmetij za leto 2026. Poleg tega pa je trenutno za kmete aktualnih še nekaj drugih razpisov, med drugim tudi za mlade prevzemnike. Več pa nam bo danes povedal vodja kmetijske svetovalne službe v Lenartu, ki spada pod Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj. Z nami je Franci Ornik, pozdravljeni.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: Preden se podava morda v razpise, trenutno ste na zavodu, verjamem, da še predvsej pod vtisi seveda letošnjega festivala Dobrote slovenskih kmetij, tudi na valovih Radija Slovenske Gorice smo govorili o tem, tudi povabili. Morda 3-4 besedice o tem, kako je bilo.
2: Ja, Dobrote slovenskih kmetij, torej že 37. zaporedoma so za nami. Torej gre za festival domače ponudbe celotne Slovenije. To je pravzaprav en proces, ki traja vrsto let že, vsako leto od februarja naprej, takrat, ko se objavi razpis, ko se lahko kmetije, nosilci kmetijskih ustvarstev kot dopolnilne dejavnosti prijavijo in potem sledi ocenjevanja in tako da smo v nedeljo Dobrote slovenskih kmetij zaključili tistim, ki so svoje izdelke dali na ocenjevanje tudi nagradili z priznanje. In bilo je zelo pestro, bil je dober obisk, tako da pa lepo vreme, celotni vikend, tako da lahko rečemo, da je festival 37. Dobrote slovenskih kmetij povsem uspel.
1: Spet uspel in veliko dobrega, verjamem, da ste lahko tudi poskusili. Zdaj, če poveva tako v grobih številkah, mislim, da je na ocenjevanjih okoli 800 izdelkov, ponavadi z okoli 500 kmetij. Kako so recimo med temi kmetijami kaj zastopane Slovenske Gorice?
2: Ja, tudi naše kmetije, se pravi z območja Slovenskih Goric, vsa leta sodelujejo na dobrotah. Tudi v letošnjem letu je kar precej kmetij sodelovalo na ocenjevanjih in seveda moram jih pohvaliti. Tudi dosegli so precej zlatih priznanj, srebrnih in bronastih. Tako da, kar se tega tiče, jih lahko samo pohvalimo in to naj bo spodbuda tudi za ostale, ki se ukvarjajo bodi si s predelavo, kmetijskih pridelkov, sadja, sokov, pridelavo vina, peko, domačih pecev, kruha in seveda ostalega, kar pač na dobrote slovenskih kmetij spada. Tako da naše kmetije se udeležujejo tega in dosegajo tudi lepe rezultate.
1: Tako da zdaj iščemo na policah, kjer je to dosegljivo, tale znakec Dobrote slovenskih kmetij, ali je to zlato, srebrno, bronasto priznanje in seveda spodbujamo kmetovalce, pridelovalce, to je nekako dejansko tudi cilj tega festivala. Ne?
2: Tako je, to je pravzaprav promocija za samo kmetijo, gre tudi za blagovno znamko, kmetije, ki dosegajo lepe rezultate, seveda se lahko s tem tudi pohvalijo in to seveda prispeva tudi k trženju in tudi k doseganju boljših cen.
1: Tako greva zdaj torej k razpisom. Najbolj sveži, če recimo temu tako rečeva, v tem trenutku je tale, ki sem ga napovedala že v začetku, to je razpis za naložbe v majhne kmetije. Kakšni so kaj recimo glavni cilji letošnjega razpisa?
2: Ja, ministrstvo za kmetijstvo je torej tudi za tiste manjše kmetije razpisalo kar nekaj sredstev, to je 7,8 milijona evrov. Torej gre za razpis, kjer lahko

0: vršin, ki jih obdeluje na podlagi živali, ki jih redi, se izračuna nekako en tak modularni, standardni prihodek in za ta razpis je potrebno dosegati vsaj 4000 evrov standardnega prihodka in ne več kot 12000. Torej, če kmetija spada v to območje med 4 in 12000 evrov standardnega prihodka, vse enkrat v zadnjih 3 letih, potem lahko na ta razpis kandidira. Kje se ta standardni prihodek vidi? Torej, v registru kmetijskih gospodarstev, ki ga vodijo upravne enote, tam se to lahko preveri, se pravi vsak nosilec kmetije dobi iz upravne enote izpis in tam je naveden tudi standardni prihodek. Drugače pa tudi pri nas na naši službi to pregledamo, preverimo in ugotovimo, ali je ta standardni prihodek ustrezen za ta razpis. Se pravi, kmetije, ki dosegajo med 4 in 12 tisoč evrov standardnega prihodka, lahko na ta razpis kandidirajo za različne namene, se pravi za naložbe v objekte, tudi nekaj strojev. Treba pa je povedati, da je razpis odprt do 9. septembra, torej rok je kar dolg, časa je dovolj. Povedati je treba tudi to, da imajo prednost oziroma več možnosti za uspeh imajo kmetije, ki so na gorskih območjih in pa tiste, ki so vključene v ekološko kmetovanje. Se pravi, ekološke kmetije imajo večji izbor, za kaj vse lahko kandidirajo. Drugače pa je predvideno do 50% nepovratnih sredstev.
1: Toliko torej pokrijejo v naložbi. Kakšno je recimo stanje majhnih kmetij trenutno v primerjavi z velikimi? Kje so njihovi manki, recimo, kje potrebujejo največ spodbude? Zdaj ministrstvo je določilo neke pogoje, kako pa je dejansko stanje?
0: Ja, zdaj, če gledamo lokalno za Slovenske Gorice, resnici na ljubo treba povedati, da majhne kmetije pravzaprav izginjajo oziroma vsako leto jih je manj. Tistih kmetij, kjer se je včasih še nekaj let nazaj redilo po tam 10 do 15 ali pa še tudi manj glav živine, takih skoraj da ni več, se pravi zemljišča še nekako obdelujejo, živina izginja, večje kmetije seveda se krepijo in seveda je pozdravno, da je tudi možno, se pravi, dobiti tudi nepovratna sredstva za te majhne kmetije, kajti cilj je, da se te kmetije obdržijo, da podeželje ostane poseljeno, da se kmetijske površine, ki so za strojno obdelavo težje dostopne, da se tam pase živina, bodi si govedo, drobnica, konje ali kaj podobnega. Se pravi, cilj je, da te kmetije ostanejo žive in seveda za to potrebuje tudi določene spodbude, se pravi pomoč za bodi si za gradnjo hlevov, za posodobitve hlevov, za hlevsko opremo, za nabavo kakšne specialne mehanizacije ali kaj podobnega.
1: Kar se tiče tega razpisa, včasih pripravite kakšno predavanje, neke osnovne informacije tudi za tiste, ki so zainteresirani, bo tudi tokrat tako?
0: Tako je, torej pri nas na kmetijski svetovalni službi so možne informacije, kogarkoli zanima, se naj kar oglasi, drugače pa 11. junija bo tudi spletna predstavitev tega razpisa, se pravi, kmetovalce bomo preko elektronske pošte obvestili, da lahko tudi preko spleta spremljajo oziroma pogledajo in vidijo, kaj so prednosti, kaj so obveze teh razpisov. Drugače pa priporočam tisti, ki se za to zanima, da se kar individualno pri nas oglasi, pogledamo možnosti, obveznosti in ali je kmetija primerna za kandidiranje na ta razpis.
1: Mogoče, če samo na kratko informativno recimo poveva, na kaj naj bodo kmetje pozorni pri prijavi, kaj so recimo najpogostejše napake, na kaj naj bodo pozorni?
0: Torej, osnova je, da izpolnjuje tiste osnovne pogoje, se pravi, da je kmetija ni premajhna, ni prevelika, se pravi, se gleda standardni prihodek, potem pa je potrebno seveda ugotoviti, ali dosega kmetija tisto minimalno število točk. Točke se dodelijo po različnih kriterijih, to je, se pravi, velikost kmetije, izobrazba, potem pa tudi namen, zakaj se kandidira. tisti minimalni prag točke je potrebno doseči. Potem pa je seveda odvisno, ali boš uspešen na razpisu ali ne. Tudi nikoli se naprej ne ve, koliko bo interesa, koliko bo vlog. Če je denarja premalo, potem tisti z manj točkami odpadajo. Na žalost je pač

0: Razpisov, tako da običajno denarja vedno premalo.
1: Ponavadi je tako, žal, ja. Tako, ko ste že preomenili, tisti, ki bi potrebovali kakšen nasvet, pomoč pri prijavah, ste torej v svetovalni službi seveda na voljo. Druga aktualna zadeva v tem trenutku pa mislim, da so prevzemniki oziroma mladi prevzemniki kmetije, tako.
0: Ja, torej vsako leto ministrstvo tudi razpis za mlade kmete, torej to je razpis, ki ima oznako IRP24, se pravi podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov. In letošnji razpis je že odprt. Odprt bo do 9. julija, torej dober mesec dni še. Mi smo na kmetijski svetovalni službi že opravili tudi predstavitev. Vsi tisti, ki se za to zanimajo, so tudi se tega udeležili. Tudi preko spleta je bilo možno videti novosti in obveznosti. Tako da vsi tisti mladi prevzemniki, ki prevzemajo kmetije, torej gre za lastniški prevzem kmetije, imajo sedaj možnost tudi, da na ta razpis kandidirajo.
1: Kako je recimo z mladimi prevzemniki v Slovenskih Goricah?
0: Vsako leto jih je kar nekaj. Vsako leto jih kar nekaj kandidira. No, moram reči, da pri tem razpisu je tudi največji uspeh, ker tu je običajno denarja dovolj. Tisti minimalni prag točk ni tak problem doseči, tako da to je pravzaprav eden redkih razpisov, ker praktično lahko tudi z gotovostjo naprej računaš na to, da boš uspešen. Torej, je pa to tudi edini razpis, se pravi ta razpis za mlade prevzemnike, kjer kmet dobi denar, po domače povedano, vnaprej. Se pravi, pri vseh ostalih razpisih je treba naložbo najprej izvesti, pa potem dobiš povrnjen tisti delež nepovratnih. Pri mladih prevzemnikih je pa tako, da 90% dodeljenih sredstev dobiš že ob odločbi, 10% pa potem po 2 letih, ko je ta naložba, ki je predvidena, tudi zaključena. Naj povem letošnjo novost tega razpisa, torej gre za, do zdaj je bilo vedno, sta bila 2 sklopa, se pravi za tiste kmetovalce, mlade prevzemnike, ki lastniško prevzemajo kmetijo in so zaposleni na kmetijah, to je prvi sklop ali A sklop, torej tisti, ki so pokojninsko, invalidsko, kmečko zavarovani, bodi si, da so že ali pa se bodo vsaj v prvih 3 mesecih tudi kmečko zavarovali. Ti kmetovalci lahko dobijo torej osnova za nepovratna sredstva 40 000 evrov. Potem drugi sklop so tisti kmetovalci, ki niso kmečko zavarovani, se pravi mladi kmetje, ki lahko tudi bodi se hodi še v službo ali pa pač ne izpolnjuje pogojev za kmečko zavarovanje. Pri teh 2 sklopih, se pravi, gre za večje kmetije, kjer je seveda osnova spet standardni prihodek kmetije. Te kmetije, se pravi, prvi in drugi sklop mora dosegati vsaj 9 000 evrov standardnega prihodka in ne več kot 700 000, takih kmetij seveda ni veliko, da bi to presegali, se pravi, najmanj 9 000 evrov standardnega prihodka v preteklih letih mora doseči. Novost je pa ta, da se letos uvaja tretji sklop vlagateljev, ki lahko kandidirajo, to pa so tako imenovane majhne kmetije, se pravi vsi tisti, ki imajo manj kot 9 tisoč evrov standardnega prihodka in več kot 4, se pravi med 4 in 9, so pa tako imenovane majhne kmetije in tudi te kmetije oziroma vlagatelji, mladi kmetje lahko sedaj po novem kandidirajo na razpis za mlade prevzemnike. Seveda v tem sklopu majhnih kmetij je nekoliko manj denarja, to je osnova 10 tisoč evrov, nepovratnih sredstev. Je pa to seveda novost. Prvič je to, da lahko tudi manjše kmetije kandidirajo na razpis za mlade prevzemnike. Kot že rečeno, do 9. julija je rok, tako da vsi tisti, ki še se niste pri nas oglasili, naj se kar oglasite, da predvidimo, da ugotovimo možnosti in seveda potem tudi, da se oda pravočasno vloga.
1: Veliko se v zadnjih letih govori in pa spodbuja seveda tudi mlade, da bi ostali v kmetijstvu. Kako se vam zdijo tile pogoji za mlade prevzemnike? So ugodni, pride recimo država tukaj naproti, da to res spodbuja?
0: Torej, kar se tiče tega razpisa, jaz mislim, da je to pravi razpis, da ga tudi mladi kmetje s pridom izkoristijo. Je pa to seveda ena zadeva, ki je pač pozitivna, drugo so pa seveda splošne razmere v kmetijstvu, ki ne samo za mlade kmete, tudi za vse ostale niso najbolj ugodne, to so pač tržno-ekonomske razmere, kjer ugotavljamo pač, da v zadnjih letih, predvsem zadnji dve leti, cene kmetijskih pridelkov seveda padajo, cene materijala, repromaterijala, energije, se pravi goriv, pa strmo naraščajo, tako da stanje ni rožnato, ampak kakorkoli, mladi kmetje še vedno vidijo možnosti za zaposlitev na kmetiji in prav je, da ta sredstva, ki so na voljo, tudi izkoristijo.
1: Tako in da nekako ženejo tudi naprej, je pa borba, koliko slišimo, ne, predvsem glede odkupnih cen je pogosto. Strani ja, kmetov slišati kritike, ne?
0: Seveda, gledajte, recimo sektor živinoreje je bil fejst na udaru v zadnjem času, cena mleka še vedno pada, pri prešičem mesu so zadeve zelo kritične, torej kar precej rej ugotavljamo, da so hlevi prazni, tako da to seveda ni stanje, ki bi prispevalo k večji samooskrbi naše države, tako da trenutno cenovne razmere niso ugodne za kmeta.
1: Trenutno aktualna, torej razpisa za majhne kmetije, kot sva povedala, in pa za mlade prevzemnike. Kateri so še recimo drugi trenutno še odprti razpisi? Kaj še je aktualno?
0: Ja, poleg razpisa za mlade prevzemnike je treba omeniti tudi vzporedni razpis, ki je objavljen bil istočasno in tudi rok za oddajo je ravno tako 9. julij. To je javni razpis za medgeneracijski prenos znanja. Torej gre za vzporedni razpis z mladimi prevzemniki. Tisti, ki kmetijo preda, govorimo o prenosnikih kmetije, ima možnost, da dobi tudi določena sredstva, določen denar za prenos znanja na mladega, na mlajšega, se pravi na prevzemnika. In sicer gre za možnost kandidiranja na razpis za ta prenos znanja, oznako ima IRP30, kjer je možno pridobiti 10.800 evrov nepovratnega denarja v treh letih, se pravi razdeljeno na tri obroke. Izdela se program, katera znanja se bodo prenašala, potem se tudi morajo voditi evidence o tem prenosu znanja. Torej, po domače povedano, gre za neko vrste mentorstvo, se pravi, da prenosnik, tisti, ki kmetijo preda, ali je to oče, ali dedek, ali pač starejša generacija, da po domače povedano nauči mladega kmeta določenih veščin in zato seveda tudi prejme določena sredstva. Pogoj za ta razpis pa je, da je prenosnik, se pravi tisti, ki kmetijo preda, bil v zadnjih 20 letih vsaj 7 let neprekinjeno pokojninsko invalidsko kmečko zavarovanje, se pravi, da je bil zaposlen na kmetiji. Potem ima pogoje za ta razpis.
1: Tudi dobrodošel razpis se mi zdi, ne?
0: Prav gotovo.
1: Ja, lahko pridobijo nekaj sredstev za stvari, ki jih tako ali tako recimo znajo, če tako rečeva, pa prenesejo na mlade. Tako. Potem pa še tukaj mislim, da primarna predelava lesa, tako splošno sem povedala.
0: Ja, to je pa, se pravi, javni razpis, ki je tudi odprt in sicer za naložbe v primarno predelavo lesa in digitalizacijo, tako imenovani IRP08 razpis, kjer je razpisanih 3,5 milijona sredstev. Gre pa za razpis, ki je namenjen kmetijam z dopolnilno dejavnostjo predelave lesa, to se pravi, bodi si žage ali izdelava sekancev ali kaj podobnega, in pa tudi za samostojne podjetnike in podjetja. Gre za naložbe v opremo za predelavo lesa, primarno se pravi žage, cepilniki, stroj za izdelavo sekancev in podobno. Možno pa pridobiti do 40% nepovratnih sredstev, kot je rečeno pa v glavnem za kmetije z dopolnilno dejavnostjo. Tako da tudi za te razpise, če je kak interes, na naši službi dajemo informacije, tudi pomagamo pri izdelavi vlog, tako da je tudi na tem področju možnost.
1: To so torej aktualni razpisi, se pa zagotovo še kaj napoveduje v tem letu.
0: Ja, v tem letu bo še kar nekaj razpisov predvidenih, torej čakamo tudi na razpise za čebelarje, potem za razpis na področju podnebnih sprememb, se pravi razpisi za obnove trajnih nasadov, namakalnih sistemov, mehanizacije za obdelavo tal in podobno, tudi razpisi za gradnje hlevov bi naj sledili, tako da še bo možnosti in treba je pač slediti, videti, kdaj so razpisi odprti in se takrat seveda tudi informirati.
1: Tako, večinoma pa tudi na Radio Slovenske Gorice vas pokličemo in povabimo, da malce to spomnimo, ko je aktualno. Gospod Ornik, morda na kratko, preden se posloviva še o škodi v kmetijstvu, zdaj je 1. junij, recimo danes, pa že lahko govoriva o pozebi, pa o suši in pa neurjih. Ni prijazna narava letos do kmetovalcev, se mi zdi.
0: Ja, res je, kar se podnebnih razmer tiče v tem letu, je pravzaprav res zanimivo leto, da smo pravzaprav do 20. maja že doživeli sušo, pozebo, pa tudi neurje. Tako da res, kar se tiče pozebe, pravzaprav je bila pozeba dvakrat, ne govorimo o katastrofalni pozebi, na določenih izpostavljenih legah pa je prišlo do pozebe, to je tam tik pred 1. majem in pa potem nekje okrog 12. maja, se pravi tisti ledeni možje, kjer so po najnižjih legah pomrznili tudi nekaj sadovnjaki, tudi krompir, nekatere vrtnine, poljščine. Ponekod ni škode, ponekod pa škoda že je. Potem smo imeli pravzaprav zelo hitro letos tudi že sušo. Zima je bila bolj kot ne sušna, potem že v marcu in aprilu više temperature in pa zelo malo padavin. Tako da so bili posevki kar prizadeti, lahko govorimo o škodi po suši na vseh kmetijskih kulturah, tako na trajnih nasadih, kot na travinju, kot na poljščinah. Tudi ozimna žita, ječmeni so bodo kar nekoliko prezreli. Tako da je tudi to že bilo. Je tudi to za nami, verjetno kaka suša še pride. In pa zdaj v zadnjih dneh tudi neurja, se pravi predvsem nalivi, tudi nekaj toče že ponekod in pa seveda nalivi, kjer gre za predvsem gre za odnašanje najboljše zemlje z kmetijskih površin, njivskih površin v doline, tudi na ceste, v otočne jarke. Tu seveda res je treba opozoriti kmetovalce na primernost obdelave takih površin, sploh na nagnjenih terenih, kajti z primerno obdelavo in tudi z izbiro primerne kulture lahko to preprečimo ali pa vsaj zmanjšamo, da potem ne pride do odnašanja tiste najboljših tal in pa tudi odnašanja posevko in gnojil in tako dalje.
1: Spet ti ekstremi letos, ne? Tako kot ste menili prej, ekstremna suša, zdaj pa
0: ja,
1: tako, da ne bo
0: je,
1: konca deža.
0: Res smo pričali nekim podnebnim spremembam in pa se pravi, zdaj smo 1. junija danes in smo že pravzaprav doživeli tri. Vse. No, pri naravnih pojavih oziroma pri naravnih nesrečah je treba vseeno povedati tudi to, da kar se tiče pozebe, suše in toče, da je težko pričakovati pomoč države, tako kot smo to včasih bili vajeni. Ne? Gre za to, da država sofinancira zavarovanja. Država sofinancira zavarovanje do 60, tudi do 70% zavarovalnih premij. In je prav, da se kmetovalci tega seveda tudi, da to izkoristijo, se pravi, da sklenejo zavarovalne pogodbe z zavarovalnicami. Potem je zagotovo, da bo škoda tudi vsaj delno povrnjena. V primeru res večje naravne katastrofe, ali poplave, ali toče, ali suše, potem je še komaj možnost, da bo država finančno kaj pomagala posameznim kmetijam. Se pravi, gre za to, da mora potem biti presežen prag na državnem nivoju, razpisati zakon in postopek običajno kar dolgo traja in se zavleče tudi v naslednjo leto. Tako da ne je ravno pričakovati, da bo vsaka pozeba, vsaka toča, da bo kmet deležen naravne državne pomoči, bolj se zanašati na zavarovanja, koliko se le da, in pa seveda z raznimi drugimi ukrepi, kot so protislanska zaščita, mreže proti toče, namakalni sistemi in podobno.
1: Zdaj smo se že zverzirali v teh letih. Ne? Včasih so to bili taki dogodki tu pa tam, zdaj pa že mora biti to vse. Ne?
0: Ja, res je, da smo v zadnjih letih bili priča tudi večjim naravnim nesrečam, od leta 23 naprej, pravzaprav vsako leto. In država je tu pristopila tudi na pomoč z razpisom oziroma z sprejetjem tudi zakonov za pomoč. Vendar tam pridejo v poštev res samo tiste največje škode nad 80%, vse kar pa je manj, pa tam seveda ne prije poštev.
1: Tako da velja seveda izkoristiti, če država ponuja za tale zavarovanja, pa tudi bolj mirno spimo, potem rečemo, ne. Takole, gospod Ornik, toliko torej za danes o tem, morda samo še tole omeniva, prejšnji konec tedna so vas zaposlovale dobrote slovenskih kmetij, ta konec tedna pa vas čaka dan zavoda, je tako.
0: Ja, res je treba povedati, ta konec tedna v petek imamo na Ptujskem zavodu, lahko rečemo, hišni praznik, če se tako izrazim, dan zavoda, ki ga tudi že nekaj let organiziramo. Gre za strokovno promocijsko zadevo, tako da do poldne v 9 ure naprej so strokovna predavanja, potem bodo tudi predstavitve plemenskih bikov, tudi ena svečana podelitev priznanj, tako da vabljeni vsi tisti kmetovalci, ki jih to zanima, da se nam v petek pridružijo na zavodu na Ptuju, na Ormoški cesti, da seveda proslavimo dan zavoda Ptuj.
1: Hvala lepa za obisko studiju in lep pozdrav.
0: Hvala tudi vam.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno.
1: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Simtal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
1: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. ZDA in Iran kljub prekinitvi ognja nadaljujejo medsebojne napade na cilje na Bližnjem vzhodu. Ameriške sile so minuli konec tedna napadle iranske radarje ter poveljniške in nadzorne centre za brezpilotne letalnike v Goruku v Iranu in na otoku Kešem, je danes poročilo ameriško centralno poveljstvo Kentocom. Kot je še zapisalo na družbenem omrežju X, so ZDA z napadi v soboto in včeraj odgovorile na agresivna dejanja Irana, med katerimi je bila sestrelitev ameriškega brezpilotnega letalnika MQ-1. Okrožno sodišče v Ljubljani je nekdanjo lastnico velikega dobavitelja v zdravstvu Emporio Medical Urško Jurković v ponovljenem sojenju spoznalo krivo oškodovanja upnikov tega podjetja ter je obsodilo na leto in 10 mesecev zaporne kazni, danes poroča portal Necenzurirano. Sodba obtoženi, ki prebiva v ZDA, še ni bila vročena. Jurković so v zadevi prvič sodili leta 2024, ko je bila obsojena na 18 mesecev pogojne zaporne kazni. Zaradi kršitve pravice do nepristranskega sojenja je višje sodišče sodbo kasneje razveljavilo. Zveza društev slepih in slabovidnih v poslanici ob tedno slepih in slabovidnih poziva javnost k bolj vključujoči in dostopni družbi. Njihova oviranost je pogosto nevidna. Se upravičujem, ne izstopa na prvi pogled, zato se pri načrtovanju storitev organizacije dogodkov na njih pogosto pozabi. A prav tam se začne dostopnost ali nedostopnost njihovega vsakdana menija. Ravne steklene plošče brez tipnih oznak in zasloni brez zvočne povratne informacije za slepe in slabovidne pogosto pomenijo nepremostljivo oviro, opozarjajo v zvezi. V zdravstvenem domu Lenart so morali tik pred začetkom junija nepričakovano spremeniti načrte glede nove ambulante družinske medicine. Zdravnica, ki bi morala delo nastopiti danes, 1. junija, je namreč odpovedala zaposlitev. Pacienti so bili v njenem prihodu že obveščeni, vendar do prevzema ambulante zdaj ne bo prišlo. Iz zdravstvenega doma so ob tem sporočili, da bodo ti pacienti do nadaljnega ostali vključeni v dodatno ambulantno družinske medicine. V zdravstvenem domu razlogov za odpoved niso pojasnili. Ob tem so podarili, da si prizadevajo za čim bolj nemoteno zdravstveno oskrbo, pacientom pa so se zahvalili za razumevanje in potrpežljivost. Sport. V nedeljo se je v Arboretumu v Oči Poto končal 10. Veronikin pokal v lokostrelstvu. Na 4-dnevnem tekmovanju je sodelovalo več kot 330 lokostrelcev iz 37 držav z 8 kolajnami v različnih starostnih kategorijah, so navdušili tudi Slovenci, so sporočili organizatorji. Slovenska moška ekipa v krivljenem loku postavi Žiga Ravnikar, Samo Vrbec in Oskar Zavasnik je pokorila svetovne tekmece in se okronala za prvake. Z okrivljenim lokom sta med člani bron v mešanih ekipah dodala še Žana Šinterič in Sao Vrbec. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo sprva deževno, popovdne pa se bo delno zjasnilo s krajevnimi plohami in nevihtami. Jutri bo dokaj sončno. Najvišje dnevne temperature tako danes so 20 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature bodo jutri od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo dopovdne deževno, popovdne pa bo dež večinoma ponehal, v četrtek bo sončno vreme. Preveri preverimo še aktualne temperature. 18 stopinj smo izmerili v tem trenutku v Lenartu, Maribor pri 17 stopinjah, Murska Sobota prav toliko, Ljubljana 18, na obali 19, na Kredarici 3 stopinje Celzija.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
3: Avtojaks, prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Tako za konec hiter skok na naše ceste. V tem trenutku poročamo o prometni nesreči, ki se je zgodila na štajerski avtocesti. Promet je tako oviran na uvozu Slovenske Konjice proti Ljubljani, zato tukaj še posebej previdno. No, prometna nesreča promet je za voljo prometne nesreče oviran tudi na Mariborski vzhodni obvoznici, tam je zaprt vozni pas zaradi odstranjevanja posledic med Slivnico in Rogozo v smeri proti Dragočovi. Na tej relaciji v tem trenutku nastaja tudi zastoj. Dela danes na štajerski avtocesti potekajo pri Slovenski Bistrici, pri Slovenskih Konjicah ter tudi pri mejnem prehodu Šentil. No, poročamo pa tudi o delovišču na pomurski avtocesti. Promet je tako oviran med priključkom Cerkvenjak in priključkom Vučja vas v smeri Murski proti Murski Soboti. Tam je pomična zapora voznega pasu. Poročamo tudi o deloviščih na regionalnih cestah. Pozornost ne bo odveč v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku ter še naprej tudi v Zgodnjem Dupleku. Vozite strpno in počasi. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Hiter pogled na uro, natanko 7 minut je čez 10.
5: Poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
6: Romana, kaj ti se muliš?
7: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

prijateljca, pila bi to neki džin. Mi pa še dodatek in folk vas navdušen, jaz pa me

0: Vriri Vimplan trgovino na Ptuj po vse za piknik in zabavo. Piščančja krilca perutnine Ptuj 3,79 evra za kilo. Nosilske čevapčiči 8,49 evra za kilo. Originalne bosanske lepinje, sarajevski banjaluški čevapi, testo za pico, čokolada Milka z lešniki 95 gramov 1,29 evra. Sladoledi vseh vrst po diskontnih cenah, linde klenki minus 10% na gotovino. Če želiš, da na pikniku nič ne fali, hitro pri Vimplan tudi ti. Bodite na tekočem, spremljajte Facebook stran Implan. Implan trgovina Ptuj, Rogozniška cesta 7, vas pričakuje.
1: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
2: Obvestilo za kmetovalce. Za dober razvoj in visok pridelek soje, koruze in oljnih buč uporabite edinstveni biostimulant Excelgrow na osnovi morskih alg. Uporabite ga lahko tudi na vseh drugih kulturah in tudi v primeru stresa. Za dober in visok pridelek soje, koruze in buč biostimulant Excelgrow. Svetuje Karsija.
3: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
4: Pripravi se na eksplozijo doživeti. Festival Lent prinaša glasbo, ples, smeh in vrhunske nastope. Dubioza kolektiv, Morčiva, Mi 2, Magnifico, Laibach in drugi. Med 26. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic v Narodnem domu Maribor.
0: Pripravljena na vožnjo?
5: Ja, ne bo mi slabo niti po ovinkih, ker imam na Torando navzea žvečilni gumi proti slabosti. Brez njih bi bil že prvi ovinek zadnji.
0: A, zdaj pa je navzea gumi tvoj najboljši sopotnik za vožnjo brez slabosti. Na Torando navzea gumi na voljo v lekarni, Sano Laborju in specializirani trgovini.
6: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
7: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
8: Čas je za piknik, pridi v Implan.
9: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
8: Piščančja krilca AVZM, 2,79 € za kilogram, oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €, vse za pico.
9: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
8: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
10: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetužitka.com.
11: Galeja nepremičnine.
12: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
11: Profesionalen pristop.
12: Inovativno oglaševanje.
11: Hitra prodaja.
12: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
11: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.

0: ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. V eksploziji v tovarni orožja ruskega korejskega koncerna Hanwha Aerospace je danes v Južni Koreji umrlo najmanj 5 delavcev, dva pa sta huje poškodovana. Eksplozija je v tovarni v mestu Daehun, ki leži 150 km južno od Seula, odjeknila do poldne. Vzrok še ni znan in je predmet preiskave. Kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec se zavzema za hitrejše umeščanje infrastrukturnih projektov v prostor. Napovedal je pripravo posebne zakonodaje, na podlagi katere se bo določeno stvar umestilo v prostor. Med drugim je na zaslišanju pred pristojnim odborom za infrastrukturo napovedal širitev avtocestnega omrežja. Poudaril je, da se bodo gradbeni posegi na prometnicah, ki ovirajo tekoč promet, izvajali tudi po noči. Saj pri Postojni bi morali po njegovih besedah s tem začeti že ta konec tedna. V Lekarniški zbornici Slovenije se pridružujejo mednarodni kampanji pod sloganom Zdravila niso bomboni, s katero do petka ozaveščajo o preudarnem jemanju zdravil brez recepta. Napačno jemanje teh zdravil lahko namreč vodi v nezaželene učinke in ogrozi zdravje ljudi, so v sporočilo za javnost zapisali v zbornici. V Zvezi prijateljev mladine Maribor tudi letos vabijo nove prostovoljce, da postanejo del zgodb, ki otrokom in mladim polepšajo poletje in številne druge dni v letu. Organizacija, ki že vrsto let pomembno soustvarja kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov, išče posameznike, ki bi pomagali pri letovanjih, ustvarjalnih dejavnostih v domu, ustvarjalnosti mladih ter pri različnih prostovoljskih in mladinskih programih skozi vse leto. Govori Sara Irman Kolar.
2: Če še kdo ne ve, kaj bi tekom poletja počel oziroma se čuti, da lahko nekaj ponuditi tudi otrokom, vabljen, da pogleda podatke na naši spletni strani in se še vedno lahko prijavi kot prostovoljec, kajti v nekaterih izmenah še vedno potrebujemo nekaj oseb, da lahko peljemo polno izmeno otrok na letovanje. Otrokom to pomeni res eno tako nepozabno doživetje. Spletajo se mnoga prijateljstva tako med otroci kot tudi med vzgojitelji in tudi ti prostovoljci med sabo stkejo nekaj nova poznanstva, ki jim lahko koristijo ne samo v tem trenutku, ampak tudi potem za življenje naprej. Jaz mislim, da vsak ima kar en lep doprinos k ustvarjanju enih takih zelo lepih nepozabnih zgodb. Definitivno pa ja, čeprav je to prostovoljno delo in načeloma plačila za to ni, dobi se sicer neka manjša simbolična nagrada v smislu povrnitev stroškov, ampak se mi zdi, da največja nagrada pa je v bistvu ravno to notranje zadovoljstvo, s katerim odhaja domov po uspešnem letovanju, ko vemo, da smo otrokom dali res kar največ smo zmogli in še lepše je potem, ko recimo čez, ne vem, leto se otroci vrnejo, se te spomnijo, ti priletijo v objem in se ti zahvalijo za tistih nekaj dni, ki si jim jih podaril. Tako da mislim, da to je pa res največje plačilo, ki ga lahko posameznik prejme. Celo leto smo aktivni, vse od januarja do decembra se non-stop nekaj dogaja, aktivni na različnih področjih, prirejamo prireditve, posebne tematske dneve, bralne klube, z novim šolskim letom bomo začeli izvajati tudi učno pomoč, tako da res prostovoljce potrebujemo, kjerkoli nam lahko pridajo pomagati. Mogoče je pomembno poudariti, da to ne pomeni, da gre za mesečno obvezo, ampak kadarkoli pač prostovoljec najde nekaj prostega časa, ki ga lahko nameni našim aktivnostim, namenjenim otrokom. Vabljeni vsi, ki čutijo to potrebo, željo, definitivno pa je to izkušnja, ki bi jo priporočala čisto vsakemu. Zato res lepo vabljeni, da se nam pridružite.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes po sprva deževnem dopodnevu se bo popoldne delno zjasnilo s možnostjo krajevnih ploh in neviht, jutri bo dokaj sončno. Najvišje dnevne temperature tako danes so 20 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal, v četrtek bo sončno vreme. Preverimo aktualne temperature, 19 stopinj izmerjenih v tem trenutku v Lenartu pri naši radijski hiši, Maribor pri 17 stopinjah, Murska Sobota 18, Ljubljana 19, na obali 20, ter na Kredarici 4 stopinje Celzija.
0: Prometne informacije. Najbolj jekleni odpad, barvne kovine...
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
0: Ne informacije.
1: Tako sedaj pa lahko. Še naprej poročamo o... o prometni nesreči, ki se je zgodila na Mariborski vzhodni obvoznici, tam je zaprt vozni pas še naprej, torej med Slivnico in Rogozo v smeri proti Dragočovi, na tej relaciji nastaja tudi zastoj. Danes še naprej delovišča na Štajerski avtocesti provirajo promet pri Slovenskih Konicah, denimo pa pri Slovenski Bistrici, ter tudi pri mejnem prehodu Šentil. No, nič kaj drugače pa ni na regionalnih cestah. Pozornost ne bo odveč v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku ter v Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Hiter pogled na uro, natanko 7 minut je čez 11.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: glasbe.
1: Andrea Bocelli je eden najbolj znanih italijanskih pevcev, ki je prodal več kot 70 milijonov izvodov albumov po vsem svetu. Leta 2010 je kot priznanje za svoje delo na področju mednarodne glasbe dobil tudi zvezdo na Hollywoodski aleji slavnih. V svoji dolgi glasbeni karieri je posnel tudi veliko duetov, ki jim bomo prisluhnili v današnji uri glasbe. Na valovih Radija Slovenske Gorice, torej v nadaljevanju Andrea Bocelli s sinom Matejem Bocellijem v krasni baladi Fall on Me. Zapel bo tudi Celine Dion, pa z Edom Sheeranom v kar dveh pesmih, pa z Ariano Grande, Ellie Goulding, Laura Pausini in tudi z Jennifer Lopez je posnel en duet in tisto, na ki je marsikomu njegova najlepša, to je pesem Time to say goodbye, ki jo je zapel Sarah Brightman. Pa prijetno poslušanje želimo.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najene mladosti?
3: Kaj?
2: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
3: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
2: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
4: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
5: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xdvojni.v.matis-pohištvo.si.
6: Vroča, vroča ponudba UP Agro. Solis 50 Basic Plus si zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilcev vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1350 evrov plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu 3xdvojni.vepika.joco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu, poskrbi PE Agro.
7: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi betonska kritina Teran. Marex. Vosek 6D. Pernica.
8: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
9: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
8: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
9: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
8: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
9: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
10: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Majo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse majo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Majo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
11: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
10: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
12: Lekcija 2.
13: Ulekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
12: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
14: Panasonic.
13: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
14: Panasonic.
15: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
16: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
17: Relax.
18: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
19: Obletnico? Rojstni dan?
18: Ne! Rezervirat dopust!
11: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
16: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ruski napadi z brezpilotnimi letalniki in topništvom so minulo noč v Ukrajini zahtevali najmanj eno življenje. 26 ljudi je bilo poškodovanih, so sporočile lokalne oblasti. Po podatkih ukrajinskih zračnih sil je Rusija nad Ukrajino minulo noč poslala 265 dronov, od katerih so jih 228 prestregli. Slovenija mora iz družbe izvajalcev preiti v družbo razvojnikov, za kar bo med drugim treba spremeniti poslovno okolje in spodbuditi ustvarjanje višje dodane vrednosti, kar prinaša višje plače, je na odboru državnega zbora dejal kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Združitev z resorjem dela vidi kot konkurenčno prednost. Slovenija potrebuje konstruktivni razvojni konflikt med državo, gospodarstvom, zaposlenimi in znanostjo. In to po njegovem združuje Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport. V občini Trnovska vas letos posebno pozornost namenjajo društvom, ki praznujejo pomembne jubileje. Občinski svet je zato v proračunu zagotovil dodatna sredstva za pomoč pri organizaciji dogodkov in praznovanj. Letos okrogle obletnice obeležuje kar 5 društev, med njimi tudi prostovoljno gasilsko društvo Biš, ki praznuje častitljivih 150 let delovanja. Namen dodatne podpore občine je predvsem spodbujanje društvenega življenja in vključevanje mlajših generacij. Kot podarja župan Alojz Benko, so prav društva tista, ki povezujejo krajane in ohranjajo živahen utrip lokalne skupnosti.
2: Mi smo v bistvu nekako z občinskim svetom res poskrbeli, ne? Ker res je neko leto takih kar nekaj okroglih obletnic, ne? In smo se nekako res skupno vsi zavzeli za to, da smo v proračunu tudi zagotovili neka dodatna sredstva, tako da bodo tista društva, ki imajo okrogle obletnice, takih je letos 5, ne? Bistvu imeli neka dodatna sredstva zagotovljena za neko lažjo organizacijo in da se na neki način res spodbujamo mlade, da vidijo, da je tu zanimivo, ne? Da jih na taki način pravzaprav privlečemo pa in malo vcepimo tega društvenega življenja. Prvo so gasilci, ki praznujejo 150 let, potem so to naše gospodinje, Rdeči križ, društvo upokojencov, pa sma pozabila koga?
3: Lovce.
2: Pa lovce, tako je. Pa tam sem jaz član, pa bi pozabil, da.
1: Kapetan slovenske atletske reprezentance Kristjan Čeh je zmagal na domačem Ptuju na drugem mitingu sezone Mednarodne slovenske lige Telekom Slovenije. V metodiska s 65,26 metra imel pa je le en veljaven met. Anej Čurin praprotnik je na 100 metrov slavil za 10,18 ter ob dovoljenem vetru plus 0,3 metra na sekundo len za 5 stotink zaostal za slovenskim rekordom. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
4: Vremenska napoved.
1: Danes se bo v popodnevu zjasnilo, možne so še naprej krajevne plohe in nevihte, jutri bo dokaj sončno. Najvišje dnevne temperature tako danes so 20 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa jutri od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal, v četrtek bo sončno vreme. Preverimo aktualne temperature, prijetnih 20 stopinj smo izmerili v tem trenutku v Lenartu pri naši radijski hiši, Maribor pri 18 stopinjah, Murska Sobota prav toliko, Ljubljana 20, na Obali 22, na Kredarici 5 stopinj nad ničlo.
5: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
6: Avtojac, povlašteni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Za konec, torej hiter skok na naše ceste, še naprej je na Mariborski vzhodni obvoznici zaprt vozni pas zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče med Slivnico in Rogozo v smeri Dragočove. Na tej relaciji nastaja tudi zastoj, zato še res posebej strpno, previdno in počasi. No, zgolj nekaj metrov pred tem odsekom, med razsipom Slivnica in priključkom Rogoza, pa v tem trenutku še okvara tovornega vozila, tako je promet še nekoliko bolj uviran na tej relaciji. Dela danes potekajo na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, ter še naprej tudi pri Slovenskih Konicah. Občasno na obeh omenjenih relacijah nastajajo tudi krajši zastoji, dela na Štajerki pa še tudi pri mejnem prehodu Šentil. Še naprej pa poročamo o cestnih odsekih v naši bližnji okolici, kjer rohnijo delovni stroji, tako je še naprej v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbošu, pri Framu, v Brunšviku ter v Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 12.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. Spikasi.
3: Romana, kaj ti se muliš?
5: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni v malih oglasih. Nič 90 74 44 ostaja telefonska številka te rubrike, vabljeni pa ste seveda, da na njo pokličete. No, nekdo je to v tem trenutku tudi že storil. Dober dan.
1: Dober dan. Ja, imam pri telefonu. Prodalo se plug obračalne 12 stolske, loščilec koruze na traktor, sejalnica koruze Old, pa predsetvenik na številko 031-752-095.
0: Telefonska številka torej 031-752-095.
1: Tako, hvala.
0: Hvala tudi vam, srečno.
1: Srečno.
0: Nič 31, 752, nič 95, telefonska številka poslušalca, nadaljujemo s klici. Dober dan.
2: Prosim, novi, če bi to podali hladilnik in železne vrate na 06-2-3-0-4-2-8-8.
0: Telefonska številka nič 69-3-0-4-2-8-8.
2: Hvala, nasvidenje.
0: Hvala tudi vam za klic, srečno, nasvidenje. Nič 69 304 288 telefonska številka. Dober dan.
3: Dober dan. Na prodaj so prašiči teže od 120 do 150 kg in ena izločena svinja. Na telefonsko številko nič 41 845 485. Hvala, nasvidenje.
0: Telefonska številka torej nič 41 845 485.
3: Ja, hvala.
0: Hvala tudi vam, srečno. Nič 41 845 485 telefonska številka in klicam, kar ni videti konca. Dober dan.
4: Dober dan. Jože pri telefonu. Prodam tri brazni obračalni plug regent, motokultivator goldovni s frezo, koso in usipalnik in štiri oglate bale sena. Na 031-894-511, hvala.
0: Nič 31-894-511. Hvala, srečno. Nič 31-894-511, telefonska številka poslušalca.

0: sicer mali oglasi na sporedu na valovih radija Slovenske Gorice od ponedeljka do sobote v dveh terminih na dan, ko imate možnost, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, da nas pokličete na nič 90 74 44, zaupate mali oglas, dodate vašo telefonsko številko in verjamem, da sklenete kako res dobro in pošteno kopčijo, torej ob dveh terminih, ob 9 uri in 10 minut ter ob 12 uri in 10 minut mali oglasi od ponedeljka do sobote. Lahko pa izkoristite še naslednje sekunde, ki so minute, ki so preostale v današnjih malih oglasih. Vabljeni, da pokličete. Telefonska linija je prosta, nič 90 74 44, no, nekdo se je v hipu odzval mojemu povabilu ter je v naši družbi. Dober dan, pozdravljeni.
1: Ja, dober dan. Mi pa prodajamo kokošje jajce, prosta reja, telefonska številka 031 860 159.
0: Telefonska številka, torej nič 31 860 159.
1: Ja, naslednje, hvala.
0: Hvala tudi vam, srečno. Nič 3186 nič 159 telefonska številka, pozdravljeni.
2: Dober dan, tu pa Anita na tej strani, jaz pa bi dala za hčerko oglas. Prodaja se Škoda Fabia 1-2-2003 letnik, tehnični do julija, po simbolični ceni na telefonsko številko nič 4 nič 984-881.
0: Torej nič 4 nič 984-881.
2: Najlepša hvala, lep dan še naprej.
0: Lep dan tudi vam, še naprej srečno. Nič 40 984 881, telefonska številka na vklic. Dober dan.
3: Dober dan. Prodam pšenico na telefon 0 59 940 477.
0: Nič 59 940 477.
3: Ja, najlepša hvala.
0: Hvala tudi vam. Nasvidenje, srečno. Nič 59 940 477, telefonska številka, in še nekdo se nam bo sedaj pridružil. Dober dan.
4: Dober dan. Prodam bikca simentalca starega 3 tedne. Vse informacije na telefon 031 721 326.
0: Nič 031 721 326.
4: Hvala, nasvidenje.
0: Hvala tudi vam, srečno. Nič 31 721 326, telefonska številka poslušalca, in ja, tukaj je še nekdo izmed vas. Dober dan.
5: Dober dan, jaz pa imam za prodati kurja jajčka domača, pa račja, pa zajčke za nadaljno reje, pa očiščene, pa kozje mleko. Na številko 041 229 694. Najlepša hvala, pa lep dan.
0: Nič 41 229 694.
5: Ja, hvala.
0: Hvala tudi vam, srečno. Nič 41 229 694, telefonska številka, ki nam jo je takole zaupala poslušalka. Je pa to bil danes tudi zadnji klic v zares pestrih, bogatih, malih oglasih. Res smo slišali cel kup vaših klicev, vaših malih oglasov, in seveda prav je tako. Verjamem, da je marsikdo izmed vas, ki ste poklicali, tudi že sklenil kako dobro kopčijo. No, če pa še niste tega, če še se vam to ni zgodilo do tega trenutka, takole bom rekel, mali oglasi ponovno na sporedu jutri ob 9 uri in 10 minut ter ob 12 uri in 10 minut, ko imate ponovno možnost, da nas pokličete in sklenete kako dobro kopčijo. Nič 90 74 44.

0: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
1: Pridi v Implant. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
2: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi aluminijasti, strešni in fasadni sistemi Prefa. Marex. Vosek 6D, Pernica.
3: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
4: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Državni sekretar ZDA Marco Rubio se je z libanonskim predsednikom Josefom Aounom in izraelskim premijem Benjaminom Netanjahujem po telefonu pogovarjal o diplomatskih prizadevanjih za končanje spopadov v Libanonu in poudaril, da je pogoj za napredek v pogovorih med stranema prenehanje napadov Hezbulaha na Izrael. Z junijem je v javnem sektorju v okviru plačne reforme predvideno tretje povišanje plač. Do zvišanja z junijskimi plačami, ki jih bodo dobili na račune julija, je upravičena večina javnih uslužbencev. Izjema so tisti, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema dvigoma v lanskem letu. Po vladnih ocenah ob zaključku pogaja naj bi reforma s plačnimi dvigi v štirih letih državni proračun obremenila za dodatnih 1,4 milijarde evrov. V sinočni igri Loto je bila izžrebana prva šestica v letošnjem letu v vrednosti 2.050.615 evrov, so sporočili iz Loterije Slovenija. Srečnež je dobitni listek vplačal na bencinskem servisu MOL na Ljubljanski cesti v Slovenski Bistrici. Po plačilu davka bo občina prejela 307.592 evrov, novi milijonar pa bo bogatejši za 1.743.022 evrov. V muzeju norosti v gradu Cmurek bodo med 10. in 12. julijem pripravili festival norosti, za katerega zdaj iščejo prostovoljke in prostovoljce. S festivalom želijo širši javnosti približati temo norosti, pravice ljudi z izkušnje življenja v skupnosti in pomen duševnega zdravja. Organizatorji vabijo k sodelovanju pri pripravi prostora in šotorišča, pomoči pri usmerjanju obiskovalcev, izvajanju delavnic, tehnični podpori ter promociji dogodka. Prijave zbirajo prek spletnega obrazca, rok za prijavo pa je 6. juni. Festival bo ponudil tudi delavnice, predavanja, filme, razstave, vodstva in koncerte. Dogodek bo tako povezal različne vsebine in ustvarjal prostor za druženje, izmenjavo izkušenj ter razmislek o duševnem zdravju. Prostovoljcem pa bo omogočil tudi vpogled v organizacijo festivala in sodelovanje pri njegovem nastanku. Košarkarji CD-vite Olimpije imajo danes prvo priložnost, da 6. zaporedoma in 23. v Sloveniji postanejo državni prvaki. V finalni seriji s Krko vodijo 2-0 v zmagah, tretja tekma v dvorani Leona Štuklja pa se bo začela danes ob 18. uri. Prva tekma finala sredi prejšnjega tedna v Novem mestu se je končala po 2 podaljških, na drugi v soboto v Stožicah pa so bili Ljubljančani boljši s 91-74. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo po deževnem obdobju popoldne delno jasno s krajevnimi plohami in nevihtami. Jutri bo dokaj sončno. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 20 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa jutri od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež še večinoma ponehal, v četrtek bo sončno.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaris, oblašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Dela danes potekajo na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konjicah, tukaj občasno nastaja tudi krajši zastoji, pa tudi pri Slovenski Bistrici ter še naprej pri mejnem prehodu Šentilu bi smeri. No, nič kaj drugače ni danes niti na regionalnih cestah, še naprej opozarjamo na dela v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku ter v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Pripravi se na eksplozijo doživeti. Festival Lent prinaša glasbo, ples, smeh in vrhunske nastope. Dubioza kolektiv, Morčiva, Mi 2, Magnifico, Laibach in drugi. Med 26. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic v Narodnem domu Maribor.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
3: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
4: Vroča, vroča ponudba v P. Agro. Solis 50 Basic Plus si zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilce vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1450 evrov plus DDV z elektrovžigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jocco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi, pa je agro.
5: Panasonic.
6: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
7: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Francija v Atlantiku prestregla ruski tanker, vrtovcu zelena luč pristojnega odbora državnega zbora. Občina Benedik z novimi vlaganji v športno infrastrukturo. Narava letos kmetom v Slovenskih Goricah že pokazala zobe. ZPM Maribor vabi nove prostovoljce, leto jubilejev društev v občini Trnovska vas. Vreme danes še naprej delno jasno s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri bo dokaj sončno. Zdaj pa k podrobnosti, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Francoska mornarica je včeraj zjutraj v Atlantiku prestregla tanker iz Rusije, proti kateremu veljajo sankcije, je davi sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron. V Kremlju so potezo obsodili kot nezakonito in jo primerjali s piratstvom. Tožilstvo v Brestu je med tem sporočilo, da kapitan ladje ni upošteval ukazov mornarice in da je bil zasek ladje nujen. Francija operacijo proti ladje Tagor izvedla s pomočjo partnerjev, med njimi Združenega kraljestva in ob upoštevanju pomorskega prava. Na Malti je zgodaj davi v tovarni pirotehnike na območju Saline odjeknila silovita eksplozija, ki je sledila vrsta manjših eksplozij, poroča malteški časnik Times of Malta. V eksploziji sta bila lažje poškodovana dva kmetijska delavca, ki sta delala v bližini ter več stavb. Italijanski reševalci so davi po 12-urni akciji rešili mladega speleologa, ki je v nedeljo ostal ujet 120 metrov pod zemljo v jami Kirkinhali Volanti v goravju Garekiso pri mesto Quenao na severozahodu Italije. Pri reševanju je sodelovalo več kot 50 tehnikov in delavcev iz alpskih in speleoloških reševalnih ekip iz vse Italije.
2: Doma.
1: Kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki je resor vodil že med letoma 2020 in 2022, je uspešno prestal zaslišanje pred odborom Državnega zbora za infrastrukturo. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo 9 članov odbora, 5 jih je bilo proti. V predstavitvi se je med drugim zavzel za hitrejše umeščanje infrastrukturnih projektov v prostor. Napovedal je širitev avtocesti nočna gradbena dela na prometnicah, ki ovirajo tekoč promet. Na področju energetike bo prioriteta predvsem pospešitev postopkov za izgradnjo drugega bloka krške nuklearke, je izpostavil. Državni zbor naj bi o imenovanju 16. vlade predvidoma odločal v četrtek. Novela zakona o starševskem varstvu, sprejeta še v prejšnjem sklicu državnega zbora, uporabljati pa se začne danes, enostarševsko družino opredeljuje na novo. Enostarševska družina je po novem skupnost enega od staršev s enim ali več otroki, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem ne dobiva prejemkov za preživljanje ali pa dobiva družinsko pokojnino. Za enostarševsko družino pa gre tudi v nekaterih drugih primerih. Čeprav je Slovenija pri mleku visoko samooskrbna, delež slovenskih mlečnih izdelkov na domačem trgu upada, ob današnjem svetovnem dnevu mleka opozarjajo v Združenju za mlekarstvo pri gozdarski zbornici Slovenije, zbornici kmetijskih in živilskih podjetij. Potrošnike pozivajo k večji izbiri slovenskih izdelkov, saj s tem odločajo tudi o prihodnosti slovenskega mlekarstva. Slovenski mlečni izdelki po navedbah zbornice dokazano dosegajo visoke standarde kakovosti in sledljivosti, znak izbrana kakovost Slovenija pa zagotavlja slovensko poreklo in dodatno preverjeno kakovost. Pred poletnimi meseci, ko se opravi največ študentskega dela, so pri e-študentskem servisu zbrali in izpostavili več aktualnih podatkov. Minimalna urna postavka za študentsko delo od 5. februarja znaša 8,98 evra bruto, na e-študentskem servisu pa je aprila poprečna urna postavka dosegla 10,20 evra bruto, kar je nominalno 7,5% več kot v enakem obdobju lani.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: V občini Benedikt se obetajo nove naložbe v športno infrastrukturo. Nedavno je bilo občini odobreno državno sofinanciranje in sicer za sanacijo športne dvorane. Gre za nadaljevanje prizadevanj občine za izboljšanje pogojev za šport in rekreacijo. Na občini v tem tudi že pripravljajo še dodatne projekte, med drugim pa tudi ureditev novega zunanjega igrišča na Mivki. Več pa župan Milan Repič.
3: Drugo leto zapored smo bili uspešni na tem razpisu, namreč v športni dvorani, ki je stara 20 let, imamo težave z zamakanjem na severni strani in v celoti moramo odkriti balkon in pa podest ter narediti na novo hidroizolacijo. Bomo pa ta del sanacije naredili nekoliko širše in izvedli še tudi prenovo severnega dela fasade, tako da ta investicija je ocenjena nekje na slabih 100 tisoč evrov in za to investicijo smo uspešno kandidirali tudi na razpis ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in pridobili sofinanciranje v višini 50 tisoč evrov. Kar se tiče športne infrastrukture, pa nastopno pričakujemo tudi odločitev fundacije za šport, namreč tam imamo v planu tudi projekt izgradnje novega igrišča na Mivki, zunanjega. Nadejamo si sofinanciranje, tako da upam, da bomo v poletnih mesecih začeli tudi z izvedbo tistega projekta.
1: V zdravstvenem domu Lenart so morali tik pred začetkom junija nepričakovano spremeniti načrte glede nove ambulante družinske medicine. Zdravnica, ki bi morala delo nastopiti danes, 1. junija je namreč odpovedala zaposlitev. Pacienti so bili o njenem prihodu že obveščeni, vendar do prevzema ambulante zdaj ne bo prišlo. Iz zdravstvenega doma so ob tem sporočili, da bodo ti pacienti do nadaljnega ostali vključeni v dodatno ambulantno družinske medicine. V zdravstvenem domu razlogov za odpoved niso pojasnili. Ob tem so podarili, da si prizadevajo za čim bolj nemoteno zdravstveno oskrbo, pacientom pa so se zahvalili za razumevanje in potrpežljivost. Letošnje leto je kmetovalcem že v prvih mesecih prineslo vrsto vremenskih nevšečnosti. Pozeba, suša in neurja so v prvih 5 mesecih leta zaznamovali številne kmetijske površine, posledice pa so ponekod že vidne na pridelku. O razmerah v kmetijstvu smo mi govorili z vodjo kmetijske svetovalne službe Lenart pri KGZS Ptuj Francijem Odnikom, ki je povedal, da je letošnje leto glede vremenskih razmer zahtevno.
4: Pravzaprav je bila pozeba dvakrat. Ne govorimo o katastrofalni pozebi, na določenih izpostavljenih legah pa je prišlo do pozebe, to je tam tik pred 1. majem in pa potem nekje okrog 12. maja, se pravi tisti ledeni može, kjer so po najnižjih legah pomrznili tudi nekaj sadovnjaki, tudi krompir, nekatere vrtnine, poljščine. Potem smo imeli pravzaprav zelo hitro letos tudi že sušo. Zima je bila bolj kot ne sušna, potem že v marcu in aprilu više temperature in pa zelo malo padavin, tako da so bili posevki kar prizadeti, lahko govorimo o škodi po suši na vseh kmetijskih kulturah, tako na trajnih nasadih, kot na travinju, kot na poljščinah, tudi ozimna žita, ječmeni, bodo kar nekoliko preizreli, tako da je tudi to že bilo, verjetno kaka suša še pride. In pa zdaj v zadnjih dneh tudi neurja, se pravi predvsem nalivi, tudi tudi nekaj toče že ponekod in pa seveda na Livije, kjer gre za predvsem odnašanje najboljše zemlje z kmetijskih površin, njivskih površin v doline, tudi na ceste, v otočne jarke. Tu seveda res je treba opozoriti kmetovalce na primernost obdelave takih površin, sploh na nagnjenih terenih, kajti z primerno obdelavo in tudi z izbiro primerne kulture lahko to preprečimo ali pa vsaj zmanjšamo, da potem ne pride do odnašanja tiste najboljših tal in pa tudi odnašanja posevko in gnojil in tako dalje.
1: Odnik še spomni, da država več ne povrne škode za vsako naravno nesrečo, če ta ni v večjem obsegu.
4: Pri naravnih pojavih oziroma pri naravnih nesrečah je treba vseeno povedati tudi to, da kar se tiče pozebe, suše in toče, da je težko pričakovati pomoč države, tako kot smo to včasih bili vajeni. Ne? Gre za to, da država sofinancira zavarovanja do 60, tudi do 70% zavarovalnih premij in je prav, da se kmetovalci tega seveda tudi, da to izkoristijo, se pravi, da sklenejo zavarovalne pogodbe z zavarovalne potem je zagotovo, da bo škoda tudi vse delno povrnjena. V primeru res večje naravne katastrofe, ali poplave, ali toče, ali suše, potem je še komaj možnost, da bo država finančno kaj pomagala posameznim kmetijam. Se pravi, gre za to, da mora potem biti presežen prag na državnem nivoju, razpisati zakon in postopek običajno kar dolgo traja in se zavleče tudi v naslednjo leto. Tako da ne je ravno pričakovati, da bo vsaka pozeba, vsaka toča, da bo kmet deležen državne pomoči, bolj se zanašati na zavarovanja, koliko se le da, in pa seveda z raznimi drugimi ukrepi, kot so protislanska zaščita, mreže proti toči, namakalni sistemi in podobno.
1: V Zvezi prijateljev mladine Maribor tudi letos vabijo nove prostovoljce, da postanejo del zgodb, ki otrokom in mladim polepšajo poletje in številne druge dni v letu. Organizacija, ki že vrsto let pomembno soustvarja kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov, išče posameznike, ki bi pomagali pri letovanjih, ustvarjalnih dejavnostih v domu, ustvarjalnosti mladih ter pri različnih prostovoljskih in mladinskih programih skozi vse leto. Govori Sara Irman Kolar.
5: Če še kdo ne ve, kaj bi tekom poletja počel oziroma se čuti, da lahko nekaj ponuditi tudi otrokom, vabljen, da pogleda podatke na naši spletni strani in se še vedno lahko prijavi kot prostovoljec, kajti v nekaterih izmenah še vedno potrebujemo nekaj oseb, da lahko peljemo polno izmeno otrok na letovanje. Otrokom to pomeni res eno tako nepozabno doživetje. Spletajo se mnoga prijateljstva tako med otroci kot tudi med vzgojitelji in tudi ti prostovoljci med sabo stkejo nekaj nova poznanstva, ki jim lahko koristijo ne samo v tem trenutku, ampak tudi potem za življenje naprej. Jaz mislim, da vsak ima kar en lep doprinos k ustvarjanju enih takih zelo lepih nepozabnih zgodb. Definitivno pa ja, čeprav je to prostovoljno delo in načeloma plačila za to ni, dobi se sicer neka manjša simbolična nagrada v smislu povrnitev stroškov, ampak se mi zdi, da največja nagrada pa je v bistvu ravno to notranje zadovoljstvo, s katerim odhajamo domov po uspešnem letovanju, ko vemo, da smo otrokom dali res kar največ smo zmogli in še lepše je potem, ko recimo čez, ne vem, leto se otroci vrnejo, se te spomnijo, ti priletijo v objem in se ti zahvalijo za tistih nekaj dni, ki si jim jih podaril. Tako da mislim, da to je pa res največje plačilo, ki ga lahko posameznik prejme. Celo leto smo aktivni, vse od januarja do decembra se non-stop nekaj dogaja. Aktivni na različnih področjih, prirejamo prireditve, posebne tematske dneve, bralne klube. Z novim šolskim letom bomo začeli izvajati tudi učno pomoč, tako da res prostovoljce potrebujemo, kjerkoli nam lahko pridajo pomagati. Mogoče je pomembno poudariti, da to ne pomeni, da gre za mesečno obvezo, ampak kadarkoli pač prostovoljec najde nekaj prostega časa, ki ga lahko nameni našim aktivnostim, namenjenim otrokom. Vabljeni vsi, ki čutijo to potrebo, željo, definitivno pa je to izkušnja, ki bi jo priporočala čisto vsakemu. Zato res lepo vabljeni, da se nam pridružite.
1: V občini Trnovska vas letos posebno pozornost namenjajo društvom, ki praznujejo pomembne jubileje. Občinski svet je zato v proračunu zagotovil dodatna sredstva za pomoč pri organizaciji dogodkov in praznovanj. Letos okrogle obletnice obeležuje kar 5 društev, med njimi tudi prostovoljno gasilsko društvo Biš, ki praznuje častitljivih 150 let delovanja. Namen dodatne podpore občine je predvsem spodbujanje društvenega življenja in vključevanje mlajših generacij. Kot podarja župan Alojz Benko, so prav društva tista, ki povezujejo krajane in ohranjajo živahen utrip lokalne skupnosti.
6: Mi smo v bistvu nekako z občinskim svetom res poskrbeli, ne? Ker res je neko leto takih kar nekaj okroglih obletnic, ne? In smo se nekako res skupno vsi zavzeli za to, da smo v proračunu tudi zagotovili neka dodatna sredstva, tako da bodo tista društva, ki imajo okrogle obletnice, takih je letos 5, ne? Bistvo imela neka dodatna sredstva zagotovljena za neko lažjo organizacijo in da se na neki način res spodbujamo mlade, da vidijo, da je tu zanimivo, ne? Da jih na taki način pravzaprav privlečemo pa in malo vcepimo tega društvenega življenja. Prvo so gasilci, ki praznujejo 150 let, potem so to naše gospodinje, Rdeči križ, društvo upokojencov, pa sma pozabila koga?
7: Lovce.
6: Pa lovce, tako je. Pa tam sem jaz šel, pa bi pozabil.
1: Pretekli konec tedna so se začele prireditve ob letošnjem občinskem prazniku v Cerkvenjaku. Enomesečno dogajanje so letos poimenovali Cerkvenjaško poletje, v sklopu tega pa se pestro dogajanje nadaljuje tudi ta teden. V torek 2. junija tako krajevno Združenje borcev za vrednote NOP pripravlja predavanje Domoljublje in NOP v Slovenskih goricah, popoldan isti dan pa Slovensko-goriški forum vabi na okroglo mizo medgeneracijsko sodelovanje v družbenem življenju. V četrtek 4. junija okroglo mizo pripravlja še Združenje borcev za vrednote NOP z naslovom Vrednote NOP v današnjem času. V petek 5. junija bo srečanje starejših občanov ter svečani obilej 50 let delovanja društva kmečkih deklet in žena Cerkvenjak. Članice omenjenega društva pa potem še v nedeljo 7. junija pripravljajo še veselo poletno kuharijo z živo glasbo. Ob tem pa bo še turistično društvo Cerkvenjak, prav tako v nedeljo, opravilo ogled in ocenjevanje cerkvenjaških domači. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas še naprej delno jasno, s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri bo dokaj sončno. Najvišje dnevne temperature, tako danes so 20 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo dopoldne še deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal, v četrtek bo sončno vreme.
2: Prometne informacije.
1: Za konec, kot vselej, še hiter skok na naše ceste, brez večjih posebnosti v tem trenutku, opozarjamo pa na delovišča, ki promet še naprej ovirajo na štajerski avtocesti, denimo pri Slovenski Bistrici, pa pri Slovenskih Konicah ter še naprej pri mejnem prehodu Šentil v obe smeri. Še na cestne odseke v naši bližnji okolici regionalnih cest preverimo. Delovišča ovirajo promet v Sveti Trojici, pri Framu, v Limbušu, v Staršah, v Brunšviku ter še naprej tudi v Zgodnjem Dupniku. Svojo vožnjo še naprej prilagodite voznim razmeram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 18 minut je čez 14.
8: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Nov mesec, nove priložnosti za druženje in teh v juniju ne bo manjkalo. V sredo, 3. junija, v športni dvorani Sveta Ana ob 17. uri musical Lepotica in zver. Prireditev oziroma musical organizira osnovna šola Sveta Ana. V četrtek, 4. junija, Čajanka pod krošnjami med 17. in 20. uro v Jakobskem dolu, gre za obeležitev 30. let zeliščnega vrta pri Jožici. V petek, 5. junija, se bo začelo cerkvenjaško poletje 2026 in vse do konca meseca domala skoraj da vsak dan v sklopu tega ponudilo res ogromno zanimivega. Vse skupaj se bo začelo v petek 5. junija ob 18. uri v Domu kulture Cerkvenjak, ko bo svečani jubilej, torej 50 let delovanja društva kmečkih deklet in žena. Potem se bo cerkvenjaško poletje nadaljevalo v nedeljo 7. junija z veselo poletno kuharijo ob 8. uri zjutraj pred gasilskim domom v Cerkvenjaku. V sredo 10. junija pravlične urice z delavnicami za otroke ob 17. uri v Arheološkem parku Brengova, organizator Kulturno društvo Cerkvenjak. V soboto 13. junija pohod po Cerkvenjaški vinski cesti. Pohod se bo začel ob 13. uri, obiskali pa boste tudi kleti vinogradnikov v Cerkvenjaku, zadevo organizira Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak. V torek 16. junija pohod po severni meji občine Cerkvenjak ob 17. uri, trasa Cerkvenjak, Cenkova, Cogetinci, Grabonoški vrh in Cerkvenjak. Organizator tega pohoda, društvo General Majster Cerkvenjak. V soboto 20. junija, kar dve prireditvi v sklopu cerkvenjaškega poletja, 15. ledalski dan Cerkvenjak ob 9. uri na vzletišču v Cerkvenjaku. To organizira Aeroklub Sršen Cerkvenjak. Prav tako v soboto 20. junija leda ob 19. uri, vino in kulinarika, torej večer vina in domačih dobrot v avli Vlada Tušaka v Cerkvenjaku. Organizator, Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak, v sodelovanju z Društvom deklet in žena Cerkvenjak, ostalimi društvi in lokalnimi ponudniki ter tudi osnovna šola Cerkvenjak Vito Marci. V nedeljo 21. junija Cerkvenjaška nedelja, v sredo 24. junija srečanje pod lipo samostojnosti, v četrtek 25. junija pa v sklopu cerkvenjaškega poletja še rekreativno kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak. Kot rečeno, cerkvenjaško poletje bo res postreglo z veliko prireditvami, ste pa to soboto 6. junija vabljeni še v večnamenski center Pesnica, kjer si boste lahko ob 17. uri pogledali eno posebno oziroma prav štiri razstave Pesnica skozi čas. Potekala bo tudi proslava ob prazniku KS Pesnica, gost bo Jure Ivanušič. V soboto 6. junija pa ste med 17. in 23. uro vabljeni še na grad Negova, kjer bo potekal Penina Fest 2026. Torej pokušina Penin, kulinarika z Mišo in Julijo iz Masterchefa, glasbena spremljava z Ditko ter akustični koncert Hamo in Tokač. Ha, ja, nimate izgovorov, da se tudi v mesecu juniju ne bi zabavali, naučili kaj novega. Če ste katerega od teh pomembnih podatkov preslišali, ni hudega. Odtipkajte www.rsg.si, kliknite na zavihek kam kdaj in vse zapisano, pravkar povedano, lahko tudi preberete. Vabljeni.
1: Kam kdaj?
0: Morda ste preslišali.

0: 5 užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetuzitka.com.
1: Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monterji in električarji, naj se vam življenje ne odpelje. transpak.si. Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Relax.
4: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
5: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
4: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi kam greva.
6: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
7: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
8: Nein!
9: Delajte raje doma. transpak.si.
10: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
11: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
12: Čas je za piknik, pridi v Implan.
13: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombitke in različne omake za burgerje.
12: Piščančja krilca AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, koz 1,39 €. Vse za pico.
13: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
12: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. ZDA in Iran kljub prekinitvi ognja nadaljujejo medsebojne napade na cilje na Bližnjem vzhodu. Ameriške sile so minuli konec tedna napadle iranske radarje ter poveljniške in nadzorne centre za brezpilotne letalnike v Goruku v Iranu in na otoku Kešem, je danes poročilo ameriško centralno poveljstvo Kentocom. Kot je še zapisalo na družbenem omrežju X, so ZDA z napadi v soboto in včeraj odgovorile na agresivna dejanja Irana, med katerimi je bila sestrelitev ameriškega brezpilotnega letalnika MQ-1. Okrožno sodišče v Ljubljani je nekdanjo lastnico velikega dobavitelja v zdravstvu Emporio Medical Urško Jurković v ponovljenem sojenju spoznalo krivo oškodovanja upnikov tega podjetja ter je obsodilo na leto in 10 mesecev zaporne kazni, danes poroča portal Necenzurirano. Sodba obtoženi, ki prebiva v ZDA, še ni bila vročena. Jurković so v zadevi prvič sodili leta 2024, ko je bila obsojena na 18 mesecev pogojne zaporne kazni. Zaradi kršitve pravice do nepristranskega sojenja je višje sodišče sodbo kasneje razveljavilo. Zveza društev slepih in slabovidnih v poslanici ob tedno slepih in slabovidnih poziva javnost k bolj vključujoči in dostopni družbi. Ne izstopa na prvi pogled, zato se pri načrtovanju storitev organizacije dogodkov na njih pogosto pozabi. A prav tam se začne dostopnost ali nedostopnost njihovega vsakdana menija. Ravne steklene plošče brez tipnih oznak in zasloni brez zvočne povratne informacije za slepe in slabovidne pogosto pomenijo nepremostljivo viro, opozarjajo v zvezi. V zdravstvenem domu Lenart so morali tik pred začetkom junija neprečakovano spremeniti načrte glede nove ambulante družinske medicine. Zdravnica, ki bi morala delo nastopiti danes, 1. junija, je namreč odpovedala zaposlitev. Pacienti so bili v njenem prihodu že obveščeni, vendar do prevzema ambulante zdaj ne bo prišlo. Iz zdravstvenega doma so ob tem sporočili, da bodo ti pacienti do nadaljnega ostali vključeni v dodatno ambulantno družinske medicine. V zdravstvenem domu razlogo za odpoved niso pojasnili. Ob tem so podarili, da si prizadevajo za čim bolj nemoteno zdravstveno oskrbo, pacientom pa so se zahvalili za razumevanje in potrpežljivost. V nedeljo se je v Arboretumu v Oči Poto končal 10. Veronikin pokal v lokostrelstvu. Na 4-dnevnem tekmovanju je sodelovalo več kot 330 lokostrelcev iz 37 držav z 8 kolajnami v različnih starostnih kategorijah, so navdušili tudi Slovenci, so sporočili organizatorji. Slovenska moška ekipa v krivljenem loku postavi Žiga Ravnikar, Samo Vrbec in Oskar Zavasnik je pokorila svetovne tekmece in se okronala za prvake. Z okrivljenim lokom sta med člani bron v mešanih ekipah dodala še Žana Šinterič in Sao Vrbec. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo sprva deževno, popovdne pa se bo delno zjasnilo s krajevnimi plohami in nevihtami. Jutri bo dokaj sončno. Najvišje dnevne temperature tako danes so 20 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo dopovdne deževno, popovdne pa bo dež večinoma ponehal, v četrtek bo sončno vreme.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaz. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Dela danes na Štajerski avtocesti potekajo pri Slovenski Bistrici, pri Slovenskih Konjicah ter tudi pri mejnem prehodu Šentil. No, poročamo pa tudi o delovišču na Pomurski avtocesti. Promet je tako viran med priključkom Cerkvenjak in priključkom Vučja vas v smeri Murski proti Murski Soboti. Tam je pomična zapora voznega pasu. Poročamo tudi o deloviščih na regionalnih cestah. Pozornost ne bo odveč v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku ter še naprej tudi v Zgodnjem Dupleku. Vozite strpno in počasi. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice. Poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
2: Romana, kaj ti se muliš?
3: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pa ki.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet vodaje Aktualno na Radio Slovenske Gorice. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v sredini meseca že objavilo javni razpis za naložbe majhnih kmetij za leto 2026. Poleg tega pa je trenutno za kmete aktualnih še nekaj drugih razpisov, med drugim tudi za mlade prevzemnike. Več pa nam bo danes povedal vodja kmetijske svetovalne službe v Lenartu, ki spada pod Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj. Z nami je Franci Ornik. Pozdravljeni.
4: Dobar dan, pozdravljeni.
3: Preden se podava morda v razpise, trenutno ste na zavodu, verjamem, da še predvsej pod vtisi seveda letošnjega festivala Dobrote slovenskih kmetij, tudi na valovih Radija Slovenske Gorice smo govorili o tem, tudi povabili. Morda 3-4 besedice o tem, kako je bilo.
4: Ja, Dobrote slovenskih kmetij, torej že 37. zaporedoma so za nami. Torej gre za festival domače ponudbe celotne Slovenije. To je pravzaprav en proces, ki traja vrsto let že, vsako leto od februarja naprej, takrat, ko se objavi razpis, ko se lahko kmetije, nosilci kmetijskih ustvarstev kot dopolnilne dejavnosti prijavijo in potem sledi ocenjevanja in tako da smo v nedeljo Dobrote slovenskih kmetij zaključili tistim, ki so svoje izdelke dali na ocenjevanja tudi nagradili z priznanje in bilo je zelo pestro, bil je dober obisk, tako da pa lepo vreme, celotni vikend, tako da lahko rečemo, da je festival 37. Dobrote slovenskih kmetij povsem uspel.
3: Spet uspel in veliko dobrega, verjamem, da ste lahko tudi poskusili. Zdaj, če poveva tako v grobih številkah, mislim, da je na ocenjevanjih okoli 800 izdelkov, ponavadi z okoli 500 kmetij. Kako so recimo med temi kmetijami, kaj zastopane Slovenske Gorice?
4: Ja, tudi naše kmetije, se pravi z območja Slovenskih Goric, vsa leta sodelujejo na dobrotah. Tudi v letošnjem letu je kar precej kmetij sodelovalo na ocenjevanjih in seveda moram jih pohvaliti. Tudi dosegli so precej zlatih priznanj, srebrnih in bronastih. Tako da, kar se tega tiče, jih lahko samo pohvalimo in to naj bo spodbuda tudi za ostale, ki se ukvarjajo bodi si s predelavo, kmetijskih pridelkov, sadja, sokov, pridelavo vina, peko, domačih pecev, kruha in seveda ostalega, kar pač na dobrote slovenskih kmetij spada. Tako da naše kmetije se udeležujejo tega in dosegajo tudi lepe rezultate.
3: Tako da zdaj iščemo na policah, kjer je to dosegljivo, tale znakec dobrote slovenskih kmetij, ali je to zlato, srebrno, bronasto priznanje in seveda spodbujamo kmetovalce, pridelovalce, to je nekako dejansko tudi cilj tega festivala.
4: Tako je, to je pravzaprav promocija za samo kmetijo, gre tudi za blagovno znamko, kmetije, ki dosegajo lepe rezultate, seveda se lahko s tem tudi pohvalijo in to seveda prispeva tudi k trženju in tudi k doseganju boljših cen.
3: Tako greva zdaj torej k razpisom. Najbolj sveži, če recimo temu tako rečeva, v tem trenutku je tale, ki sem ga napovedala že v začetku, to je razpis za naložbe v majhne kmetije. Kakšni so kaj recimo glavni cilji letošnjega razpisa?
4: Ja, ministrstvo za kmetijstvo je torej tudi za tiste manjše kmetije razpisalo kar nekaj sredstev, to je 7,8 milijona evrov. Torej gre za razpis, kjer lahko za naložbe v kmetijstvo kandidirajo kmetije, ki so nekako manjše, se pravi, kriterij je standardni prihodek. Mogoče pojasnim, kaj pomeni standardni prihodek kmetije. Kmetijski inštitut Slovenije vsako leto za vsako kmetijsko gospodarstvo, ki odda subvencijsko vlogo, izračuna standardni prihodek. To se pravi na podlagi površin, ki jih obdeluje, na podlagi živali, ki jih redi, se izračuna nekako en tak modularni standardni prihodek in za ta razpis je potrebno dosegati vsaj 4000 evrov standardnega prihodka in ne več kot 12 tisoč. Torej, če kmetija spada v to območje med 4 in 12 tisoč evrov standardnega prihodka, vse enkrat v zadnjih treh letih, potem lahko na ta razpis kandidira. Kje se ta standardni prihodek vidi? Torej, v registru kmetijskih gospodarstev, ki ga vodijo upravne enote, tam se to lahko preveri, se pravi vsak nosilec kmetije dobi iz upravne enote izpis in tam je naveden tudi standardni prihodek. Drugače pa tudi pri nas na naši službi to pregledamo, preverimo in ugotovimo, ali je ta standardni prihodek ustrezen za ta razpis. Se pravi, kmetije, ki dosegajo med 4 in 12 tisoč evrov standardnega prihodka, lahko na ta razpis kandidirajo za različne namene, se pravi za naložbe v objekte, tudi nekaj strojev. Treba pa je povedati, da je razpis odprt do 9. septembra, torej rok je kar dolg, časa je dovolj. Povedati je treba tudi to, da imajo prednost oziroma več možnosti za uspeh imajo kmetije, ki so na gorskih območjih in pa tiste, ki so vključene v ekološko kmetovanje. Se pravi, ekološke kmetije imajo večji izbor, zakaj vse lahko kandidirajo. Drugače pa je predvideno do 50% nepovratnih sredstev.
3: Toliko torej pokrijejo v naložbi. Kakšno je recimo stanje majhnih kmetij trenutno v primerjavi z velikimi? Kje so njihovi manki, recimo, kje potrebujejo največ spodbude? Zdaj ministrstvo je določilo neke pogoje, kako pa je dejansko stanje?
4: Zdaj, če gledamo lokalno za Slovenske Gorice, resnici na ljubo je treba povedati, da majhne kmetije pravzaprav izginjajo oziroma vsako leto jih je manj. Tistih kmetij, kjer se je včasih še nekaj let nazaj redilo po tam 10 do 15 ali pa še tudi manj glav živine, takih skoraj da ni več, se pravi zemljišča še nekako obdelujejo, živina izginja, večje kmetije seveda se krepijo in seveda je pozdravno, da je tudi možno, se pravi, dobiti tudi nepovratna sredstva za te majhne kmetije, kajti cilj je, da se te kmetije obdržijo, da podeželje ostane poseljeno, da se kmetijske površine, ki so za strojno obdelavo težje dostopne, da se tam pase živina, bodi si govedo, drobnica, konje ali kaj podobnega. Se pravi, cilj je, da te kmetije ostanejo žive in seveda za to potrebuje tudi določene spodbude, se pravi pomoč za bodi si za gradnjo hlevov, za posodobitve hlevov, za hlevsko opremo, za nabavo kakšne specialne mehanizacije ali kaj podobnega.
3: Kar se tiče tega razpisa, včasih pripravite kakšno predavanje, neke osnovne informacije tudi za tiste, ki so zainteresirani, bo tudi tokrat tako?
4: Tako je, torej pri nas na kmetijski svetovalni službi so možne informacije, kogarkoli zanima, se naj kar oglasi, drugače pa 11. junija bo tudi spletna predstavitev tega razpisa, se pravi, kmetovalce bomo preko elektronske pošte obvestili, da lahko tudi preko spleta spremljajo oziroma pogledajo in vidijo, kaj so prednosti, kaj so obveze teh razpisov. Drugače pa priporočam tisti, ki se za to zanima, da se kar individualno pri nas oglasi, pogledamo možnosti, obveznosti in ali je kmetija primerna za kandidiranje na ta razpis.
3: Mogoče, če samo na kratko informativno recimo poveva, na kaj naj bodo kmetije pozorni pri prijavi, kaj so recimo najpogostejši še napake, na kaj naj bojo pozorni?
4: Torej, osnova je, da izpolnjuje tiste osnovne pogoje, se pravi, da je kmetija ni premajhna, ni prevelika, se pravi, se gleda standardni prihodek, potem pa je potrebno seveda ugotoviti, ali dosega kmetija tisto minimalno število točk. Točke se dodelijo po različnih kriterijih, to je se pravi velikost kmetije, izobrazba, potem pa tudi namen, zakaj se kandidira. Tisti minimalni prag točke je potrebno doseči, potem pa je seveda odvisno, ali boš uspešno na razpisu ali ne, tudi nikoli se naprej ne ve, koliko bo interesa, koliko bo vlog, če je denarja premalo, potem tisti z manj točkami odpadajo, nažalost je pač pri razpisu tako, da običajno denarja vedno premalo.
3: Ponavadi je tako, žal, ja. Tako, ko se že preomenili, tisti, ki bi potrebovali kakšen nasvet, pomoč pri prijavah, ste torej svetovalni službi seveda na voljo. Druga aktualna zadeva v tem trenutku pa mislim, da so prevzemniki oziroma mladi prevzemniki kmetije, tako?
4: Ja, torej vsako leto ministrstvo tudi razpis za mlade kmete, torej to je razpis, ki ima oznako IRP24, se pravi podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov. In letošnji razpis je že odprt. Odprt bo do 9. julija, torej dober mesec dni še. Mi smo na kmetijski svetovalni službi že opravili tudi predstavitev. Vsi tisti, ki se za to zanimajo, so tudi se tega udeležili. Tudi preko spleta je bilo možno videti novosti in obveznosti. Tako da vsi tisti mladi prevzemniki, ki prevzemajo kmetije, torej gre za lastniški prevzem kmetije, imajo sedaj možnost tudi, da na ta razpis kandidirajo.
3: Kako je recimo z mladimi prevzemniki v Slovenskih Goricah?
4: Vsako leto jih je kar nekaj. Vsako leto jih kar nekaj kandidira. No, moram reči, da pri tem razpisu je tudi največji uspeh, ker tu je običajno denarja dovolj. Tisti minimalni prag točk ni tak problem doseči, tako da to je pravzaprav eden redkih razpisov, kjer praktično lahko tudi z gotovostjo naprej računaš na to, da boš uspešen. Torej, je pa to tudi edini razpis, se pravi ta razpis za mlade prevzemnike, kjer kmet dobi denar po domače povedano vnaprej. Se pravi, pri vseh ostalih razpisih je treba naložbo najprej izvesti, pa potem dobiš povrnjen tisti delež nepovratnih. Pri mladih prevzemnikih je pa tako, da 90% dodeljenih sredstev dobiš že ob odločbi, 10% pa potem po 2 letih, ko je ta naložba, ki je predvidena, tudi zaključena. Naj povem letošnjo novost tega razpisa, torej gre za, do zdaj je bilo vedno sta bila 2 sklopa, se pravi za tiste kmetovalce, mlade prevzemnike, ki lastniško prevzemajo kmetijo in so zaposleni na kmetijah, to je prvi sklop ali A sklop, torej tisti, ki so pokojninsko, invalidsko, kmečko zavarovani, bodi si, da so že ali pa se bodo vsaj v prvih 3 mesecih tudi kmečko zavarovali. Ti kmetovalci lahko dobijo torej osnova za nepovratna sredstva 40 tisoč evrov. Potem drugi sklop so tisti kmetovalci, ki niso kmečko zavarovani, se pravi mladi kmetje, ki lahko tudi bodi si hodi še v službo ali pa pač ne izpolnjuje pogojev za kmečko zavarovanje. Pri teh 2 sklopih se pravi gre za večje kmetije, kjer je seveda osnova spet standardni prihodek kmetije. Te kmetije, se pravi prvi in drugi sklop, mora dosegati vsaj 9000 evrov standardnega prihodka in ne več kot 700 tisoč, takih kmetij seveda ni veliko, da bi to presegali, se pravi najmanj 9000 evrov standardnega prihodka v preteklih letih mora doseči. Novost je pa ta, da se letos uvaja tretji sklop vlagateljev, ki lahko kandidirajo, to pa so tako imenovane majhne kmetije, se pravi vsi tisti, ki imajo manj kot 9000 evrov standardnega prihodka in več kot 4, se pravi med 4 in 9, so pa tako imenovane majhne kmetije in tudi te kmetije oziroma vlagatelji, mladi kmetje lahko sedaj po novem kandidirajo na razpis za mlade prevzemnike. Seveda v tem sklopu majhnih kmetije je nekoliko manj denarja, to je osnova 10000 evrov, nepovratnih sredstev. Je pa to seveda novost. Prvič je to, da lahko tudi manjše kmetije kandidirajo na razpis za mlade prevzemnike. Kot že rečeno, do 9. julija je rok, tako da vsi tisti, ki še se niste pri nas oglasili, naj se kar oglasite, da predvidimo, da ugotovimo možnosti in seveda potem tudi, da se odda pravočasno vloga.
3: Veliko se v zadnjih letih govori in pa spodbuja seveda tudi mlade, da bi ostali v kmetijstvu. Kako se vam zdijo tile pogoji za mlade prevzemnike? So ugodni, pride recimo država tukaj naproti, da to res spodbuja?
4: Torej, kar se tiče tega razpisa, jaz mislim, da je to pravi razpis, da ga tudi mladi kmetje s pridom izkoristijo. Je pa to seveda ena zadeva, ki je pač pozitivna, drugo so pa seveda splošne razmere v kmetijstvu, ki ne samo za mlade kmete, tudi za vse ostale niso najbolj ugodne, to so pač tržno-ekonomske razmere, kjer ugotavljamo pač, da v zadnjih letih predvsem zadnji dve leti, cene kmetijskih pridelkov seveda padajo, cene materijala, repromaterijala, energije, se pravi goriv, pa strmo naraščajo, tako da stanje ni rožnato, ampak kakorkoli, mladi kmetje še vedno vidijo možnosti za zaposlitev na kmetiji in prav je, da ta sredstva, ki so na voljo, tudi izkoristijo.
3: Tako in da nekako žene tudi naprej, je pa borba, kolikor slišimo, ne, predvsem glede odkupnih cen je pogosto. Strani kmetov slišati kritike, ne?
4: Seveda, gledajte, recimo sektor živinoreje je bil fejst na udaru v zadnjem času, cena mleka še vedno pada, pri prešičem mesu so zadeve zelo kritične, torej kar precej rej ugotavljamo, da so hlevi prazni, tako da to seveda ni stanje, ki bi prispevalo k večji samooskrbi naše države, tako da trenutno cenovne razmere niso ugodne za kmeta.
3: Trenutno aktualna, torej razpisa za majhne kmetije, kot sva povedala, in pa za mlade prevzemnike, kateri so še recimo drugi trenutno še odprti razpisi, kaj še je aktualno?
4: Ja, poleg razpisa za mlade prevzemnike je treba omeniti tudi sporedni razpis, ki je objavljen bil istočasno in tudi rok za oddajo je ravno tako 9. julij. To je javni razpis za medgeneracijski prenos znanja. Torej gre za vzporedni razpis z mladimi prevzemniki, tisti, ki kmetijo preda, govorimo o prenosnikih kmetije, ima možnost, da dobi tudi določena sredstva, določen denar za prenos znanja na mladega, na mlajšega, se pravi na prevzemnika. In sicer gre za možnost kandidiranja na razpis za ta prenos znanja, oznako ima IRP30, kjer je možno pridobiti 10.800 evrov nepovratnega denarja v treh letih, se pravi razdeljeno na tri obroke. Izdela se program, katera znanja se bodo prenašala, potem se tudi morajo voditi evidence o tem prenosu znanja. Torej, po domače povedano, gre za neko vrste mentorstvo, se pravi, da prenosnik, tisti, ki kmetijo preda, ali je to oče, ali dedek, ali pač starejša generacija, da po domače povedano nauči mladega kmeta določenih veščin in zato seveda tudi prejme določena sredstva. Pogoj za ta razpis pa je, da je prenosnik, se pravi tisti, ki kmetijo preda, bil v zadnjih 20 letih vsaj 7 let neprekinjeno pokojninsko invalidsko kmečko zavarovan, se pravi, da je bil zaposlen na kmetiji. Potem ima pogoje za ta razpis.
3: Tudi dobrodošel razpis, se mi zdi, ne?
4: Prav gotovo.
3: Ja, lahko pridobijo nekaj sredstev za stvari, ki jih tako ali tako recimo znajo, če tako rečeva, pa prenesejo na mlade. Tako. Potem pa še tukaj mislim, da primarna predelava lesa, tako splošno sem povedala.
4: Ja, to je pa, se pravi, javni razpis, ki je tudi odprt in sicer za naložbe v primarno predelavo lesa in digitalizacijo, tako imenovani IRP08 razpis, kjer je razpisanih 3,5 milijone sredstev. Gre pa za razpis, ki je namenjen kmetijam z dopolnilno dejavnostjo predelave lesa, to se pravi, bodi si žage ali izdelava sekancev ali kaj podobnega, in pa tudi za samostojne podjetnike in podjetja. Gre za naložbe v opremo za predelavo lesa, primarno se pravi žage, cepilniki, stroji za izdelavo sekancev in podobno. Možno pa pridobiti do 40% nepovratnih sredstev, kot je rečeno, pa v glavnem za kmetije z dopolnilno dejavnostjo. Tako da tudi za te razpise, če je kak interes, na naši službi dajemo informacije, tudi pomagamo pri izdelavi vlog, tako da je tudi na tem področju možnost.
3: To so torej aktualni razpisi, se pa zagotovo še kaj napoveduje v tem letu.
4: Ja, v tem letu bo še kar nekaj razpisov predvidenih, torej čakamo tudi na razpise za čebelarje, potem za razpis na področju podnebnih sprememb, se pravi razpisi za obnove trajnih nasadov, namakalnih sistemov, mehanizacije za obdelavo tal in podobno, tudi razpisi za gradnje hlevov bi naj sledili, tako da še bo možnosti in treba je pač slediti, videti, kdaj so razpisi odprti in se takrat seveda tudi informirati.
3: Tako, večinoma pa tudi na Radio Slovenske Gorice vas pokličemo in povabimo, da malce to spomnimo, ko je aktualno. Gospod Ornik, morda na kratko, preden se posloviva še o škodi v kmetijstvu, zdaj je 1. junij recimo danes, pa že lahko govoriva o pozebi, pa o suši in pa neurjih. Ni prijazna narava letos do kmetovalcev, se mi zdi.
4: Ja, res je, kar se podnebnih razmer tiče, v tem letu je pravzaprav res zanimivo leto, da smo pravzaprav do 20. maja že doživeli sušo, pozebo, pa tudi neurje. Tako da res, kar se tiče pozebe, pravzaprav je bila pozeba dvakrat, ne govorimo o katastrofalni pozebi, na določenih izpostavljenih legah pa je prišlo do pozebe, to je tam tik pred 1. majem in pa potem nekje okrog 12. maja, se pravi tisti ledeni muže, kjer so po najnižjih

0: in pa zelo malo padavin, tako da so bili posevki kar prizadeti. Lahko govorimo o škodi po suši na vseh kmetijskih kulturah, tako na trajnih nasadih, kot na travinju, kot na poljščinah. Tudi ozimna žita, ječmeni so bodo kar nekoliko prezreli. Tako da je tudi to že bilo, je tudi to za nami, verjetno kaka suša še pride. In pa zdaj v zadnjih dneh tudi neurja, se pravi predvsem na livi, tudi nekaj toče že ponekod, in pa seveda na livi, kjer gre za predvsem gre za odnašanje najboljše zemlje z kmetijskih površin, njivskih površin v doline, tudi na ceste, v otočne jarke. Tu seveda brez je treba opozoriti kmetovalce na primernost obdelave takih površin, sploh na nagnjenih terenih, kajti z primerno obdelavo in tudi z izbiro primerne kulture lahko to preprečimo ali pa vsaj zmanjšamo, da potem ne pride do odnašanja tiste najboljših tal in pa tudi odnašanja posevko in gnojil in tako dalje.
1: Spet ti ekstremi letos, ne? Tako kot ste menili prej, ekstremna suša, zdaj pa
0: ja,
1: tako, da ne bo konca dežja.
0: Res smo priča nekim podnebnim spremembam in pa se pravi, zdaj smo 1. junija danes in smo že pravzaprav doživeli tri. No, pri naravnih pojavih oziroma pri naravnih nesrečah je treba vseeno povedati tudi to, da kar se tiče pozebe, suše in toče, da je težko pričakovati pomoč države, tako smo to včasih bili vajeni. Ne? Gre za to, da država sofinancira zavarovanja. Država sofinancira zavarovanje do 60, tudi do 70% zavarovalnih premij in je prav, da se kmetovalci tega seveda tudi, da to izkoristijo, se pravi, da sklenejo zavarovalne pogodbe z zavarovalnicami. Potem je zagotovo, da bo škoda tudi vsaj delno povrnjena. V primeru res večje naravne katastrofe, ali poplave, ali toče, ali suše, potem je še komaj možnost, da bo država finančno kaj pomagala posameznim kmetijam. Se pravi, gre za to, da mora potem biti presežen prag na državnem nivoju, razpisati zakon in postopek običajno kar dolgo traja in se zavleče tudi v naslednjo leto. Tako da ne je ravno pričakovati, da bo vsaka pozeba, vsaka toča, da bo kmet deležen naravne državne pomoči, bolj se zanašati na zavarovanja, koliko se le da, in pa seveda z raznimi drugimi ukrepi, kot so protislanska zaščita, mreže proti toči, namakalni sistemi in podobno.
1: Zdaj smo se že zverzirali v teh letih, ne? Včasih so to bili taki dogodki tu pa tam, zdaj pa že mora biti to vse, ne?
0: Ja, res je, da smo v zadnjih letih bili priča tudi večjim naravnim nesrečam, od leta 23 naprej, pravzaprav vsako leto, in država je tu pristopila tudi na pomoč z razpisom oziroma z sprejetje tudi zakonov za pomoč, vendar tam pridejo v poštev res samo tiste največje škode nad 80%, vse kar pa je manj, pa tam seveda ne pride v poštev.
1: Tako da velja seveda izkoristiti, če država ponuja za tale zavarovanja, pa tudi bolj mirno spimo, potem rečemo, ne? Takole, gospod Ornik, toliko torej za danes o tem, morda samo še tole omeniva, prejšnji konec tedna so vas zaposlovale dobrote slovenskih kmetij, ta konec tedna pa vas čaka dan zavoda, je tako.
0: Ja, res je treba povedati, ta konec tedna v petek imamo na Ptujskem zavodu, lahko rečemo, hišni praznik, če se tako izrazim, dan zavoda, ki ga tudi že nekaj let organiziramo. Gre za strokovno promocijsko zadevo, tako da do poldne od 9 ure naprej so strokovna predavanja, potem bodo tudi predstavitve plemenskih bikov, tudi ena svečana podelitev priznanj, tako da vabljeni vsi tisti kmetovalci, ki jih to zanima, da se nam v petek pridružijo na zavodu na Ptuju, na Ormoški cesti, da seveda proslavimo dan zavoda Ptuj.
1: Hvala lepa za obisk v studiju in lep pozdrav.
0: Hvala tudi vam.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.

0: aktualno.
1: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
2: Morda ste preslišali.

0: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xdvojni.matis-pohistvo.si.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi, ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
3: Nein! Nein!
4: Delajte raje doma. Transpak.si.
5: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
6: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
7: Panasonic.
8: Danes pa lahko sedim zadaj v avto.
9: A ti ni več slabo?
8: Ne, imam na vzaj žvečilni gumi proti slabosti na poti.
10: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
11: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
10: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
11: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
10: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
11: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
12: Za brezskrbne počitnice.
13: ZAMZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
12: Sklenite članstvo na amzs.si.
14: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
16: Lekcija 8.
17: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
16: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. V eksploziji v tovarni orožja ruskega korejskega koncerna Hanwha Aerospace je danes v Južni Koreji umrlo najmanj 5 delavcev, dva pa sta huje poškodovana. Eksplozija je v tovarni v mestu Daehun, ki leži 150 km južno od Seula, odjeknila do poldne. Vzrok še ni znan in je predmet preiskave. Kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec se zavzema za hitrejše umeščanje infrastrukturnih projektov v prostor. Napovedal je pripravo posebne zakonodaje, na podlagi katere se bo določeno stvar umestilo v prostor. Med drugim je na zaslišanju pred pristojnim odborom za infrastrukturo napovedal širitev avtocestnega omrežja. Poudaril je, da se bodo gradbeni posegi na prometnicah, ki ovirajo tekoč promet, izvajali tudi po noči. Saj pri Postojni bi morali po njegovih besedah s tem začeti že ta konec tedna. V Lekarniški zbornici Slovenije se pridružujejo mednarodni kampanji pod sloganom Zdravila niso bomboni, s katero do petka ozaveščajo o preudarnem jemanju zdravil brez recepta. Napačno jemanje teh zdravil lahko namreč vodi v nezaželene učinke in ogrozi zdravje ljudi, so sporočilo za javnost zapisali v zbornici. V Zvezi prijateljev mladine Maribor tudi letos vabijo nove prostovoljce, da postanejo del zgodb, ki otrokom in mladim polepšajo poletje in številne druge dni v letu. Organizacija, ki že vrsto let pomembno soustvarja kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov, išče posameznike, ki bi pomagali pri letovanjih, ustvarjalnih dejavnostih v domu, ustvarjalnosti mladih ter pri različnih prostovoljskih in mladinskih programih skozi vse leto. Govori Sara Irman Kolar.
2: Če še kdo ne ve, kaj bi tekom poletja počel oziroma se čuti, da lahko nekaj ponuditi tudi otrokom, vabljen, da pogleda podatke na naši spletni strani in se še vedno lahko prijavi kot prostovoljec, kajti v nekaterih izmenah še vedno potrebujemo nekaj oseb, da lahko peljemo polno izmeno otrok na letovanje. Otrokom to pomeni res eno tako nepozabno doživetje. Spletajo se mnoga prijateljstva tako med otroci kot tudi med vzgojitelji in tudi ti prostovoljci. Volci med sabo stkejo nekaj nova poznanstva, ki jim lahko koristijo ne samo v tem trenutku, ampak tudi potem za življenje naprej. Jaz mislim, da vsak ima kar en lep doprinos k ustvarjanju enih takih zelo lepih nepozabnih zgodb. Definitivno pa ja, čeprav je to prostovoljno delo in načeloma plačila za to ni, dobi se sicer neka manjša simbolična nagrada v smislu povrnitve stroškov, ampak se mi zdi, da največja nagrada pa je v bistvu ravno to notranje zadovoljstvo, s katerim odhajamo domov po uspešnem letovanju, ko vemo, da smo otrokom dali res kar največ smo zmogli in še lepše je potem, ko recimo čez, ne vem, leto se otroci vrnejo, se te spomnijo, ti priletijo v objem in se ti zahvalijo za tistih nekaj dni, ki si jim jih podaril. Tako da mislim, da to je pa res največje plačilo, ki ga lahko posameznik prejme. Celo leto smo aktivni, vse od januarja do decembra se non-stop nekaj dogaja. Aktivni na različnih področjih, prirejamo prireditve, posebne tematske dneve, bralne klube. Z novim šolskim letom bomo začeli izvajati tudi učno pomoč, tako da res prostovoljce potrebujemo, kjerkoli nam lahko pridajo pomagati. Mogoče je pomembno poudariti, da to ne pomeni, da gre za mesečno obvezo, ampak kadarkoli pač prostovoljec najde nekaj prostega časa, ki ga lahko nameni našim aktivnostim, namenjenim otrokom. Vabljeni vsi, ki čutijo to potrebo, željo, definitivno pa je to izkušnja, ki bi jo priporočala čisto vsakemu. Zato res lepo vabljeni, da se nam pridružite.
1: To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes po sprva deževnem dopodnevu se bo popoldne delno zjasnilo s možnostjo krajevnih ploh in neviht, jutri bo dokaj sončno. Najvišje dnevne temperature tako danes so 20 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal, v četrtek bo sončno vreme.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
5: Prometne informacije.
1: Danes še naprej delovišča na Štajerski avtocesti provirajo promet pri slovenskih konicah, denimo pa pri Slovenski Bistrici, ter tudi pri mejnem prehodu Šentil. No, nič kaj drugače pa ni na regionalnih cestah. Pozornost ne bo odveč v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbošu, pri Framu, v Brunšviku ter v Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
5: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Danes
1: zgoduje.
2: Na današnji dan.
1: Na današnji dan.
2: Danes.
3: 1. junij je, torej prvi dan šestega meseca, ki ga poznamo pod slovenskim imenom Rožnik, je pa tudi prvi dan 23. tedna leta in 152. dan leta. Kot rečeno, je junij poimenovan tudi Rožnik, preprosto zato, ker je junij čas, ko rože najmočneje cvetijo, travniki so v polnem razcvetu in kot zanimivost, ime Rožnik se je uporabljalo že v 16. stoletju. Današnji godovnjak je sveti Justin, ki se je rodil okoli leta 100 v Samariji, v času, ko je bilo krščanstvo še mlado in preganjano. Bil je izobražen filozof, ki je sprva iskal resnico v grški modrosti, a ga je prepričala preprostost krščanske vere. Svoje življenje je posvetil razlaganju, da vera in razum nista sovražnika, temveč zaveznika. V Rimu je ustanovil šolo, kjer je učil o povezavi med filozofijo in evangelijem. Njegovi spisi so med prvimi, ki opisujejo bogoslužje in pomen Evharistije. Justin je bil zaradi svojih razprav obtožen in usmrčen okoli leta 165 skupaj s šestimi učenci. V umetnosti ga pogosto prikazujejo z vitkom ali knjigo, kot seveda simbolom učenosti. Po njem so poimenovane tudi cerkve na slovenskih tleh, med drugim v Ljubljani in na Primorskem. Preverimo, kaj se je zgodilo 1. junija v preteklosti. Leta 1809 Turki premagajo uporne Srbe na hribu Čegar pri Nišu in iz loban premagancev postavijo stolp Čele Kula. Leta 1831 James Clark Ross na polotoku Boothia določi položaj severnega magnetnega pola. Leta 1857 v Berlinu ustanovijo svetovno poštno zvezo. Leta 1924 trboveljski delavci se spopadajo s pripadniki organizacije Orjuna, na vsaki strani padajo tri žrtve. 1. junija 1938 v ZDA izide prvi strip o Supermanu. Leta 1980 začne oddajati Cable News Network oziroma poznan pod kratico CNN, hkrati pa 1. junija 1980 ustanovijo slovensko skupino Laibach v Trbovljah. Leta 2022 pa mandat nastopi 15. vlada Republike Slovenije pod vodstvom Roberta Goloba. Rodijo se leta 1926 Marilyn Monroe, ameriška filmska igralka, leta 1934 Pat Boone, ameriški pevec, leta 1937 za moje pojme eden najlepših moških vokalov, kar jih obstaja, Morgan Freeman, ameriški igralec, režiser, leta 1974 Alanis Morissette, kanadska pevka, leta 1989 Gloria Kotnik, slovenska deskarka in leta 1996 Tom Holland, angleški filmski igralec. Umre pa leta 2020 Janez Kocijančič, slovenski politik. Je pa 1. junij ne samo začetek šestega meseca in prvi dan meteorološkega poletja, ampak je današnji dan tudi dan pehote slovenske vojske in mednarodni dan staršev. Če pa slučajno v tem deževnem jutru potrebujete malce dodatne vzpodbude, še ena pozitivna misel. Pravzaprav odkritje na nek način pravi tako. Včasih je dovolj že to, da se ustaviš in opaziš, kako lepo je vse, kar že imaš.
0: Danes. Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Izlet na splet.
2: Samo odtipkam še www.rsg.si. Vabljeni, da ta spletni naslov odtipkate tudi vi, če seveda želite prebrati, kaj se novega, zanimivega, pozitivnega, aktualnega dogaja na območju Slovenskih goric. Že takoj na začetku se vam bodo odprle novice. Vsak dan poskrbimo za kakšno objavljeno in tudi danes ni nič drugače. Preberete si lahko več o tem, da so na Sveti Ani pridobili evropska sredstva za ureditev igrišča za odbojko na Mivki. Če ste lovec ali pa vas ta smer zanima, si lahko preberete o novostih v lovskem zakonu. Med drugim ti prinašajo digitalizacijo in nove obveznosti za lovce, tako da do neke mere že obvezno, nujno čtivo. Tudi čebelice so našle prostor na www.rsg.si, to pa tudi zaradi tega, ker postajajo del mestnega življenja v Mariboru. Res zelo lepa pozitivna zgodba. Preberete si lahko tudi več o tem, da bo med 4. in 7. junijem v Vitomarcih potekal jubilejni že 25. Sandijev memorial v malem nogometu. In pa preberete, prisluhnete lahko več o tej temi in sicer vaterpolu. Mariborčani so namreč potrdili prevlado v slovenskem vaterpolu in spet dosegli nekaj.

0: tu vsi kontakti, telefonska številka, mail in tako dalje in tako naprej. Za stik z nami pokličite, pišite, zagotovo bomo zadeve lahko uredili in seveda ustvarili kakšno novo sodelovanje. Tako da www.rsg.si.
1: Izlet na splet.
2: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: Ker imamo čas, imam za danes pripravljeno še eno zelo zanimivo novičko, in sicer ameriški časnik Daily Mail je nedavno tega objavil zelo zanimiv članek o tem, da se je v javnosti znova pojavil dokument agencije CIA iz daljnega leta 1952, v katerem pa je zapisano, da se pod enim najbolj prepoznavnih čudes sveta, torej veliko sfingo v Egiptu, nahaja tako imenovana skrita dvorana zapisov. Dokument sicer deluje kot navaden arhivski seznam negativov iz leta 1950, ampak ta izraz ni običajen arheološki opis, zato je seveda pritegnil pozornost ljubiteljev starodavnih skrivnosti. Mit o dvorani zapisov je namreč zelo star, izvira pa iz napovedi jasnovidca Edgarja Caseya, ki je zatrjeval, da je pod šapo sfinge skrita soba zapisi izgubljene civilizacije Atlantide. Po njegovem naj bi arhiv vseboval starodavna besedila, zemljevide, znanje o pozabljeni zgodovini, pa tudi opise katastrof, ki so uničile prejšnje kulture. V 90-ih letih so zanimanje okrepile seizmične raziskave, ki so dejansko res zaznale podzemne votline, čeprav arheologi opozarjajo, da to še ne pomeni umetnih prostorov. Egiptolog Zahi Hava sicer ustraja, da so sfingo temeljito raziskali in da pod njo ni nobene skrite dvorane. Kljub temu pa je omemba v zelo pomembnem dokumentu sprožila val teorij, saj se mnogi sprašujejo, ali je CIA pred desetletji naletela na kaj nenavadnega in to seveda namerno prikrila. Na spletu se pojavljajo tudi sklici na knjigo Tota, torej mitsko besedilo egipčanskega boga modrosti, za katero legenda pravi, da naj bi bilo skrito prav v dvorani zapisov. Dokument sicer večinoma opisuje arheološke posnetke iz Afganistana, ampak med običajnimi vnosi, kot so sfinga in ruševine pri sfingi, izstopa vrstica Temple under Sphinx July 50, kar v dobesednem prevodu pomeni Tempelj pod sfingo juli 1950. In prav ta kratka opomba v tem dokumentu je sprožila torej novo rundo špekulacij, ki se zdaj širijo po forumih in družbenih omrežjih. Ne vem, kako ste s teorijami zarod vi, jaz sem vam že povedala, da v njih verjamem, v kar nekaj njih, tudi v to, o kateri govori ta dokument. Niti začela ne bom s tem, kaj vse nam svetovne oblasti in tajne agencije zagotovo prikrivajo, ker ne bomo prišli daleč. Preveč je vsega, verjamem, da? Tako da bom raje zaključila s tem in svoji, pa tudi vaši domišljiji dala prosto pot.
1: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: relax.
1: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
2: Obletnico? Rojstni dan?
1: Ne, rezervirati dopust!
3: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
6: Pridi v Implant.
7: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
8: Panasonic.
9: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
8: Panasonic.
10: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
11: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
12: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
13: Carglass popravi, Carglass zamenja.
14: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ruski napadi z brezpilotnimi letalniki in topništvom so minulo noč v Ukrajini zahtevali najmanj eno življenje. 26 ljudi je bilo poškodovanih, so sporočile lokalne oblasti. Po podatkih ukrajinskih zračnih sil je Rusija nad Ukrajino minulo noč poslala 265 dronov, od katerih so jih 228 prestregli. Slovenija mora iz družbe izvajalcev preiti v družbo razvojnikov, za kar bo med drugim treba spremeniti poslovno okolje in spodbuditi ustvarjanje višje dodane vrednosti, kar prinaša višje plače, je na odboru državnega zbora dejal kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Združitev z resorjem dela vidi kot konkurenčno prednost. Slovenija potrebuje konstruktivni razvojni konflikt med državo, gospodarstvom, zaposlenimi in znanostjo. In to po njegovem združuje Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport. V občini Trnovska vas letos posebno pozornost namenjajo društvom, ki praznujejo pomembne jubileje. Občinski svet je zato v proračunu zagotovil dodatna sredstva za pomoč pri organizaciji dogodkov in praznovanj. Letos okrogle obletnice obeležuje kar 5 društev, med njimi tudi prostovoljno gasilsko društvo Biš, ki praznuje častitljivih 150 let delovanja. Namen dodatne podpore občine je predvsem spodbujanje društvenega življenja in vključevanje mlajših generacij. Kot podarja župan Alojz Benko, so prav društva tista, ki povezujejo krajane in ohranjajo živahen utrip lokalne skupnosti.
2: Mi smo v bistvu nekako z občinskim svetom res poskrbeli, ne? Ker res je neko leto takih kar nekaj okroglih obletnic, ne? In smo se nekako res skupno vsi zavzeli za to, da smo v proračunu tudi zagotovili neka dodatna sredstva, tak da bodo tista društva, ki imajo okrogle obletnice, takih je letos 5, ne? Bistvu imeli neka dodatna sredstva zagotovljena za neko lažjo organizacijo in da se na neki način res spodbujamo mlade, da vidijo, da je tu zanimivo, ne? Da jih na taki način pravzaprav privlečemo pa in malo vcepimo tega društvenega življenja. Prvo so gasilci, ki praznujejo 150 let, potem so to naše gospodinje, Rdeči križ, društvo upokojencov, pa sma pozabila koga?
3: Lovce.
2: Pa lovce, tako je. Pa tam sem jaz šlom, pa bi pozabil.
1: Kapetan slovenske atletske reprezentance Kristjan Čeh je zmagal na domačem Ptuju na drugem mitingu sezone mednarodne slovenske lige Telekom Slovenije. V metodiska s 65,26 metra imel pa je le en veljaven met. Anej Čurin praprotnik je na 100 metrov slavil za 10,18 ter ob dovoljenem vetru plus 0,3 metra na sekundo len za 5 stotink zaostal za slovenskim rekordom. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
4: Vremenska napoved.
1: Danes se bo v popodnevu zjasnilo, možne so še naprej krajevne plohe in nevihte, jutri bo dokaj sončno. Najvišje dnevne temperature tako danes so 20 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa jutri od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal, v četrtek bo sončno vreme.
5: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
6: Avtojas, povlašteni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Dela danes potekajo na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter še naprej tudi pri Slovenskih Konicah. Občasno na obeh omenjenih relacijah nastajajo tudi krajši zastoji, dela na Štajerki pa še tudi pri mejnem prehodu Šentil. Še naprej pa poročamo o cestnih odsekih v naši bližnji okolici, kjer rohnijo delovni stroji, tako je še naprej v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbošu, pri Framu, v Brunšviku ter v Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. Spikasi.
3: Romana, kaj ti se muliš?
5: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: na Poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili novi skladbi Žana Serčiča, ki je tokrat moči združil s pevko Arijano Lukas. Skupaj predstavljata novo pesem z naslovom Mars in Venera, ki živno dušuje poslušalce in napoveduje vroče glasbeno poletje ter koncertno turnejo Na ulicah srca. Pesem Mars in Venera govori o privlačnosti dveh različnih energij, moške in ženske, ki se kljub razlikam privlačita in dopolnjujeta. Kot Yin in Yang, bela in črna, tudi Mars in Venera v skladbi simbolizirata dve različni strani, ki skupaj tvorita eno celoto. Žan Serčič in Arijana Lukas sta skladbo ustvarila v sproščenem in ustvarjalnem vzdušju, pevka pa je ob sodelovanju povedala, da med njima vlada odlična energija in da jo zelo veseli, kako so poslušalci pesem sprejeli že na koncertih. Video je bil posnet v ljubljanskih Stožicah in daje občutek, kot da je ustvarjen z umetno inteligenco, v resnici pa je bil posnet neposredno pred velikim ekranom v dvorani. Zdaj pa prisluhnimo novi skladbi, duetu Žana Serčiča in Arijane Lukas, Mars in Venera.

0: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetuzitka.com.
1: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
2: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi aluminijasti, strešni in fasadni sistemi Prefa. Marex. Vosek 6D. Pernica.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
6: Relax.
7: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
8: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
7: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
9: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
12: Pripravljena na vožnjo?
13: Ja, ne bo mi slabo niti po ovinkih, ker imam na Torando navzeaž večilni gumi proti slabosti. Brez njih bi bil že prvi ovinek zadnji.
12: A, zdaj pa je navzea gumi tvoj najboljši sopotnik za vožnjo brez slabosti. Na Torando navzea gumi na voljo v lekarni, Sanolaborju in specializirani trgovini.
14: Pripravi se na eksplozijo doživeti. Festival Lent prinaša glasbo, ples, smeh in vrhunske nastope. Dubioza kolektiv, Morčiva, Mi 2, Magnifico, Laibach in drugi. Med 26. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic v Narodnem domu Maribor.
15: Obvestilo za kmetovalce. Za dober razvoj in visok pridelek soje, koruze in oljnih buč uporabite edinstveni biostimulant Excel Grow na osnovi morskih alg. Uporabite ga lahko tudi na vseh drugih kulturah in tudi v primeru stresa. Za dober in visok pridelek soje, koruze in buč biostimulant Excel Grow. Svetuje Karsija.

0: ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Francija v Atlantiku prestregla ruski tanker, vrtovcu zelena luč pristojnega odbora državnega zbora. Občina Benedikt z novimi vlaganji v športno infrastrukturo. Narava letos kmetom v Slovenskih Goricah že pokazala zobe. ZPM Maribor vabi nove prostovoljce, leto jubilejev društev v občini Trnovska vas. Vreme danes še naprej delno jasno s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri bo dokaj sončno. Zdaj pa podrobnosti najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Francoska mornarica je včeraj zjutraj v Atlantiku prestregla tanker iz Rusije, proti kateremu veljajo sankcije, je davi sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron. V Kremlju so potezo obsodili kot nezakonito in je primerjali s piratstvom. Tožilstvo v Brestu je med tem sporočilo, da kapitan ladje ni upošteval ukazov mornarice in da je bil zasek ladje nujen. Francija operacijo proti ladje Tagor izvedla s pomočjo partnerjev, med njimi Združenega kraljestva in ob upoštevanju pomorskega prava. Na Malti je zgodaj davi v tovarni pirotehnike na območju Saline odjeknila silovita eksplozija, ki je sledila vrsta manjših eksplozij, poroča malteški časnik Times of Malta. V eksploziji sta bila lažje poškodovana dva kmetijska delavca, ki sta delala v bližini ter več stavb. Italijanski reševalci so davi po 12-urni akciji rešili mladega speleologa, ki je v nedeljo ostal ujet 120 metrov pod zemljo v jami Kirkinhali Volanti v goravju Garekiso pri mesto Kuenao na severozahodu Italije. Pri reševanju je sodelovalo več kot 50 tehnikov in delavcev iz alpskih in speleoloških reševalnih ekip iz vse Italije.
2: Doma.
1: Kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki je resor vodil že med letoma 2020 in 2022, je uspešno prestal zaslišanje pred odborom Državnega zbora za infrastrukturo. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo 9 članov odbora, 5 jih je bilo proti. V predstavitvi se je med drugim zavzel za hitrejše umeščanje infrastrukturnih projektov v prostor. Napovedal je širitev avtocesti nočna gradbena dela na prometnicah, ki ovirajo tekoč promet. Na področju energetike bo prioriteta predvsem pospešitev postopkov za izgradnjo drugega bloka krške nuklearke, je izpostavil. Državni zbor naj bi o imenovanju 16. vlade predvidoma odločal v četrtek. Novela zakona o starševskem varstvu, sprejeta še v prejšnjem sklicu državnega zbora, uporabljati pa se začne danes, enostarševsko družino opredeljuje na novo. Enostarševska družina je po novem skupnost enega od staršev s enim ali več otroki, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem ne dobiva prejemko za preživljanje ali pa dobiva družinsko pokojnino. Za enostarševsko družino pa gre tudi v nekaterih drugih primerih. Čeprav je Slovenija pri mleku visoko samooskrbna, delež slovenskih mlečnih izdelkov na domačem trgu upada. Ob današnjem svetovnem dnevu mleka opozarjajo v Združenju za mlekarstvo pri gozdarski zbornici Slovenije, zbornici kmetijskih in živilskih podjetij. Potrošnike pozivajo k večji izbiri slovenskih izdelkov, saj s tem odločajo tudi o prihodnosti slovenskega mlekarstva. Slovenski mlečni izdelki po navedbah zbornice dokazano dosegajo visoke standarde kakovosti in sledljivosti, znak izbrana kakovost Slovenija pa zagotavlja slovensko poreklo in dodatno preverjeno kakovost. Pred poletnimi meseci, ko se opravi največ študentskega dela, so pri e-študentskem servisu zbrali in izpostavili več aktualnih podatkov. Minimalna urna postavka za študentsko delo od 5. februarja znaša 8,98 evra bruto, na e-študentskem servisu pa je aprila poprečna urna postavka dosegla 10,20 evra bruto, kar je nominalno 7,5% več kot v enakem obdobju lani.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: V občini Benedikt se obetajo nove naložbe v športno infrastrukturo. Nedavno je bilo občini odobreno državno sofinanciranje in sicer za sanacijo športne dvorane. Gre za nadaljevanje prizadevanj občine za izboljšanje pogojev za šport in rekreacijo. Na občini v tem tudi že pripravljajo še dodatne projekte, med drugim pa tudi ureditev novega zunanjega igrišča na Mivki. Več pa župan Milan Repič.
3: Drugo leto zapored smo bili uspešni na tem razpisu, namreč v športni dvorani, ki je stara 20 let, imamo težave z zamakanjem na severni strani in v celoti moramo odkriti balkon in pa podest ter narediti na novo hidroizolacijo. Bomo pa ta del sanacije naredili nekoliko širše in izvedli še tudi prenovo severnega dela fasade, tako da ta investicija ocenjena nekje na slabih 100 tisoč evrov in za to investicijo smo uspešno kandidirali tudi na razpis ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in pridobili sofinanciranje v višini 50 tisoč evrov. Kar se tiče športne infrastrukture, pa nastopno pričakujemo tudi odločitev fundacije za šport, namreč tam imamo v planu tudi projekt izgradnje novega igrišča na Mivki zunanjega. Nadejamo si sofinanciranje, tako da upam, da bomo v poletnih mesecih začeli tudi z izvedbo tistega projekta.
1: V zdravstvenem domu Lenart so morali tik pred začetkom junija nepričakovano spremeniti načrte glede nove ambulante družinske medicine. Zdravnica, ki bi morala delo nastopiti danes, 1. junija je namreč odpovedala zaposlitev. Pacienti so bili o njenem prihodu že obveščeni, vendar do prevzema ambulante zdaj ne bo prišlo. Iz zdravstvenega doma so ob tem sporočili, da bodo ti pacienti do nadaljnega ostali vključeni v dodatno ambulantno družinske medicine. V zdravstvenem domu razlogov za odpoved niso pojasnili. Ob tem so podarili, da se prizadevajo za čim bolj nemoteno zdravstveno oskrbo, pacientom pa so se zahvalili za razumevanje in potrpežljivost. Letošnje leto je kmetovalcem že v prvih mesecih prineslo vrsto vremenskih nevšečnosti. Pozeba, suša in neurja so v prvih 5 mesecih leta zaznamovali številne kmetijske površine, posledice pa so ponekod že vidne na pridelku. O razmerah v kmetijstvu smo mi govorili z vodjo kmetijske svetovalne službe Lenart pri KGZS Ptuj Francijem Odnikom, ki je povedal, da je letošnje leto glede vremenskih razmer zahtevno.
4: Pravzaprav je bila pozeba dvakrat. Ne govorimo o katastrofalni pozebi, na določenih izpostavljenih legah pa je prišlo do pozebe, to je tam tik pred 1. majem in pa potem nekje okrog 12. maja, se pravi tisti ledeni može, kjer so po najnižjih legah pomrznili tudi nekaj sadovnjaki, tudi krompir, nekatere vrtnine, poljščine. Potem smo imeli pravzaprav zelo hitro letos tudi že sušo. Zima je bila bolj kot ne sušna, potem že v marcu in aprilu više temperature in pa zelo malo padavin, tako da so bili posevki kar prizadeti, lahko govorimo o škodi po suši na vseh kmetijskih kulturah, tako na trajnih nasadih, kot na travinju, kot na poljščinah, tudi ozimna žita, ječmeni, bodo kar nekoliko preizreli, tako da je tudi to že bilo, verjetno kaka suša še pride. In pa zdaj v zadnjih dneh tudi neurja, se pravi predvsem na livi, tudi nekaj toče že ponekod in pa seveda na livi, kjer gre za predvsem odnašanje najboljše zemlje z kmetijskih površin, nivskih površin v doline, tudi na ceste, v otočne jarke. Tu seveda res je treba opozoriti kmetovalce na primernost obdelave takih površin, sploh na nagnjenih terenih, kajti z primerno obdelavo in tudi z izbiro primerne kulture lahko to preprečimo. ali pa vsaj zmanjšamo, da potem ne pride do odnašanja tiste najboljših tal in pa tudi odnašanja posevkov in gnojil in tako dalje.
1: Urnik še spomni, da država več ne povrne škode za vsako naravno nesrečo, če ta ni v večjem obsegu.
4: Pri naravnih pojavih oziroma pri naravnih nesrečah je treba vseeno povedati tudi to, da kar se tiče pozebe, suše in toče, da je težko pričakovati pomoč države, tako kot smo to včasih bili vajeni. Ne? Gre za to, da država sofinancira zavarovanja do 60, tudi do 70% zavarovalnih premij in je prav, da se kmetovalci tega seveda tudi, da to izkoristijo, se pravi, da sklenejo zavarovalne pogodbe z zavarovalnimi. Potem je zagotovo, da bo škoda tudi vsaj delno povrnjena. V primeru res večje naravne katastrofe, ali poplave, ali toče, ali suše, potem je še komaj možnost, da bo država finančno kaj pomagala posameznim kmetijam. Se pravi, gre za to, da mora potem biti presežen prag na državnem nivoju, razpisati zakon in postopek običajno kar dolgo traja in se zavleče tudi v naslednjo leto. Tako da ne je ravno pričakovati, da bo vsaka pozeba, vsaka toča, da bo kmet deležen državne pomoči, bolj se zanašati na zavarovanja, koliko se le da, in pa seveda z raznimi drugimi ukrepi, kot so protislanska zaščita, mreže proti toči, namakalni sistemi in podobno.
1: V Zvezi prijateljev mladine Maribor tudi letos vabijo nove prostovoljce, da postanejo del zgodb, ki otrokom in mladim polepšajo poletje in številne druge dni v letu. Organizacija, ki že vrsto let pomembno soustvarja kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov, išče posameznike, ki bi pomagali pri letovanjih, ustvarjalnih dejavnostih v domu, ustvarjalnosti mladih ter pri različnih prostovoljskih in mladinskih programih skozi vse leto. Govori Sara Irman Kolar.
5: Če še kdo ne ve, kaj bi tekom poletja počel oziroma se čuti, da lahko nekaj ponuditi tudi otrokom, vabljen, da pogleda podatke na naši spletni strani in se še vedno lahko prijavi kot prostovoljec, kajti v nekaterih izmenah še vedno potrebujemo nekaj oseb, da lahko peljemo polno izmeno otrok na letovanje. Otrokom to pomeni res eno tako nepozabno doživetje. Spletajo se mnoga prijateljstva tako med otroci kot tudi med vzgojitelji in tudi ti prostovoljci med sabo stkejo neka nova poznanstva, ki jim lahko koristijo ne samo v tem trenutku, ampak tudi potem za življenje naprej. Jaz mislim, da vsak ima kar en lep doprinos k ustvarjanju enih takih zelo lepih nepozabnih zgodb. Definitivno pa ja, čeprav je to prostovoljno delo in načeloma plačila za to ni, dobi se sicer neka manjša simbolična nagrada v smislu povrnitve stroškov, ampak se mi zdi, da največja nagrada pa je v bistvu ravno to notranje zadovoljstvo, s katerim odhajamo domov po uspešnem letovanju, ko vemo, da smo otrokom dali res kar največ smo zmogli in še lepše je potem, ko recimo čez, ne vem, leto se otroci vrnajo, se te spomnijo, ti priletijo v objem in se ti zahvalijo za tistih nekaj dni, ki si jim jih podaril. Tako da mislim, da to je pa res največje plačilo, ki ga lahko posameznik prejme. Celo leto smo aktivni, vse od januarja do decembra se non-stop nekaj dogaja, aktivni na različnih področjih, prirejamo prireditve, posebne tematske dneve, bralne klube, z novim šolskim letom bomo začeli izvajati tudi učno pomoč, tako da res prostovoljce potrebujemo, kjerkoli nam lahko pridajo pomagati. Mogoče je pomembno poudariti, da to ne pomeni, da gre za mesečno obvezo, ampak kadarkoli pač prostovoljec najde nekaj prostega časa, ki ga lahko nameni našim aktivnostim, namenjenim otrokom. Vabljeni vsi, ki čutijo to potrebo, željo, definitivno pa je to izkušnja, ki bi jo priporočala čisto vsakemu, zato res lepo vabljeni, da se nam pridružite.
1: V občini Trnovska vas letos posebno pozornost namenjajo društvom, ki praznujejo pomembne jubileje. Občinski svet je zato v proračunu zagotovil dodatna sredstva za pomoč pri organizaciji dogodkov in praznovanj. Letos okrogle obletnice obeležuje kar 5 društev, med njimi tudi prostovoljno gasilsko društvo Biš, ki praznuje častitljivih 150 let delovanja. Namen dodatne podpore občine je predvsem spodbujanje društvenega življenja in vključevanje mlajših generacij. Kot podarja župan Alojz Benko, so prav društva tista, ki povezujejo krajane in ohranjajo živahen utrip lokalne skupnosti.
6: Mi smo v bistvu nekako z občinskim svetom res poskrbeli, ne? Ker res je neko leto takih kar nekaj okroglih obletnic, ne? In smo se nekako res skupno vsi zavzeli za to, da smo v proračunu tudi zagotovili neka dodatna sredstva, tako da bodo tista društva, ki imajo okrogle obletnice, takih je letos pet, ne? Bisti imela neka dodatna sredstva zagotovljena za neko lažjo organizacijo in da se na neki način res spodbujamo mlade, da vidijo, da je tu zanimivo, ne, da jih na taki način pravzaprav privlečemo pa in malo vcepimo tega društvenega življenja. Prvo so gasilci, ki praznujejo 150 let, potem so to naše gospodinje, Rdeči križ, društvo upokojencov, pa sma pozabila koga?
7: Lovce.
6: Pa lovce, tako je. Pa tam sem jaz šel, pa bi pozabil, ne.
1: Pretekli konec tedna so se začele prireditve ob letošnjem občinskem prazniku v Cerkvenjaku. Enomesečno dogajanje so letos poimenovali Cerkvenjaško poletje, v sklopu tega pa se pestro dogajanje nadaljuje tudi ta teden. V torek 2. junija tako krajevno Združenje borcev za vrednote NOP pripravlja predavanje Domoljublje in NOP v Slovenskih goricah, popoldan isti dan pa Slovensko-goriški forum vabi na okroglo mizo medgeneracijsko sodelovanje v družbenem življenju. V četrtek 4. junija okroglo mizo pripravlja še Združenje borcev za vrednote NOP z naslovom Vrednote NOP v današnjem času. V petek 5. junija bo srečanje starejših občanov ter svečani obilej 50 let delovanja društva kmečkih deklet in žena Cerkvenjak. Članice omenjenega društva pa potem še v nedeljo 7. junija pripravljajo še veselo poletno kuharijo z živo glasbo. Ob tem pa bo še turistično društvo Cerkvenjak, prav tako v nedeljo, opravilo ogled in ocenjevanje cerkvenjaških domači. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas še naprej delno jasno, s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri bo dokaj sončno. Najvišje dnevne temperature, tako danes so 20 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo dopoldne še deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal, v četrtek bo sončno vreme.
2: Prometne informacije.
1: Za konec, ko doselej še hiter skok na naše ceste, brez večjih posebnosti v tem trenutku, opozarjamo pa na delovišča, ki promet še naprej ovirajo na štajerski avtocesti denimo, pri Slovenski Bistrici, pa pri Slovenskih Konicah ter še naprej pri mejnem prehodu Šentil v obe smeri. Še na cestne odseke v naši bližnji okolici regionalnih cest preverimo. Delovišča ovirajo promet v Sveti Trojici, pri Framu, v Limbušu, v Staršah, v Brunšviku ter še naprej tudi v Zgodnjem Dupleku. Svojo vožnjo še naprej prilagodite voznim razmeram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 19. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. ZDA in Iran kljub prekinitvi ognja nadaljujejo medsebojne napade na cilje na Bližnjem vzhodu. Ameriške sile so minuli konec tedna napadle iranske radarje ter poveljniške in nadzorne centre za brezpilotne letalnike v Goruku v Iranu in na otoku Kešem, je danes poročilo ameriško centralno poveljstvo Kentocom. Kot je še zapisalo na družbenem omrežju X, so ZDA z napadi v soboto in včeraj odgovorile na agresivna dejanja Irana, med katerimi je bila sestrelitev ameriškega brezpilotnega letalnika MQ-1. Okrožno sodišče v Ljubljani je nekdanjo lastnico velikega dobavitelja v zdravstvu Emporio Medical Urško Jurković v ponovljenem sojenju spoznalo krivo oškodovanja upnikov tega podjetja ter je obsodilo na leto in 10 mesecev zaporne kazni, danes poroča portal Necenzurirano. Sodba obtoženi, ki prebiva v ZDA, še ni bila vročena. Jurković so v zadevi prvič sodili leta 2024, ko je bila obsojena na 18 mesecev pogojne zaporne kazni. Zaradi kršitve pravice do nepristranskega sojenja je višje sodišče sodbo kasneje razveljavilo. Zveza društev slepih in slabovidnih v poslanici ob tednu slepih in slabovidnih poziva javnost k bolj vključujoči in dostopni družbi. Ne izstopa na prvi pogled, zato se pri načrtovanju storitev organizacije dogodkov na njih pogosto pozabi. A prav tam se začne dostopnost ali nedostopnost njihovega vsakdana, menijo. Ravne steklene plošče brez tipnih oznak in zasloni brez zvočne povratne informacije za slepe in slabovidne pogosto pomenijo nepremostljivo slivo viro, opozarjajo v zvezi. V zdravstvenem domu Lenart so morali tik pred začetkom junija nepričakovano spremeniti načrte glede nove ambulante družinske medicine. Zdravnica, ki bi morala delo nastopiti danes, 1. junija, je namreč odpovedala zaposlitev. Pacienti so bili v njenem prihodu že obveščeni, vendar do prevzema ambulante zdaj ne bo prišlo. Iz zdravstvenega doma so ob tem sporočili, da bodo ti pacienti do nadaljnega ostali vključeni v dodatno ambulantno družinske medicine. V zdravstvenem domu razlogo za odpoved niso pojasnili. Ob tem so podarili, da si prizadevajo za čim bolj nemoteno zdravstveno oskrbo, pacientom pa so se zahvalili za razumevanje in potrpežljivost. V nedeljo se je v Arboretumu v Oči Poto končal 10. Veronikin pokal v lokostrelstvu. Na 4-dnevnem tekmovanju je sodelovalo več kot 330 lokostrelcev iz 37 držav z 8 kolajnami v različnih starostnih kategorijah, so navdušili tudi Slovenci, so sporočili organizatorji. Slovenska moška ekipa v krivljenem loku postavi Žiga Ravnikar, Samo Vrbec in Oskar Zavasnik je pokorila svetovne tekmece in se okronala za prvake. Z okrivljenim lokom sta med člani bron v mešanih ekipah dodala še Žana Šinterič in Sao Vrbec. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo sprva deževno, popovdne pa se bo delno zjasnilo s krajevnimi plohami in nevihtami. Jutri bo dokaj sončno. Najvišje dnevne temperature tako danes so 20 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo dopovdne deževno, popovdne pa bo dež večinoma ponehal, v četrtek bo sončno vreme.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaz. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Dela danes na Štajerski avtocesti potekajo pri Slovenski Bistrici, pri Slovenskih Konjicah ter tudi pri mejnem prehodu Šentil. No, poročamo pa tudi o delovišču na Pomurski avtocesti. Promet je tako viran med priključkom Cerkvenjak in priključkom Vučja vas v smeri Murski proti Murski Soboti. Tam je pomična zapora voznega pasu. Poročamo tudi o deloviščih na regionalnih cestah. Pozornost ne bo odveč v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku ter še naprej tudi v Zgodnjem Dupleku. Vozite strpno in počasi. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice. Poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50.
2: Romana, kaj ti se muliš?
3: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Na Bisque, Wi-Fi. Nedelja Svete Trojice. Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor van veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor van veruje, se mu ne sodi. Kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega sina.
1: Nebeški Wi-Fi. Komentar v Sveti Trojici skriti človek. Praznik Svete Trojice, ki ga obhajamo v nedeljo po Binkoštih, želi najprej spomniti na to, da se je razodevanje Boga po Binkoštih, ko je nastopil čas Svetega Duha, zaključilo v razumevanju, kdo je Bog. Na vprašanje, kdo je krščanski Bog, se je izoblikovalo stališče, da je to trojedini Bog, kar pomeni en sam Bog v treh osebah. Zakaj je to pomembno? Zato, ker se s tem pove nekaj zelo pomembnega tako o Bogu kot o človeku, ki je ustvarjen po Božji podobi. Enost Boga kaže na to, da ima Bog določeno individualnost, določen jaz, kakor se je razodel v stari zavezi. Jaz sem, ki sem. Takšna podoba Boga bi lahko pomenila, da gre za vase zaprto in vase zagledano bitje, nekakšen Božji egocentrizem. Potrditev za to bi lahko našli v Svetem pismu Stare zaveze, ki večkrat govori o Bogu kot o ljubosumnem Bogu. Ker je Jezus svoj odnos do Boga očeta ves čas razumel kot odnos med očetom in sinom, je s tem nastopil dvojinski odnos, jaz in ti. Če bi nadaljevali s starozavezno opredelitvijo, bi lahko rekli, jaz sem, ki sem, je prišel in se učlovečil v Jezusu Kristusu. Ker pa Jezus Kristus kot človek umre, se postavi vprašanje, kaj zdaj? V tretji stopnji razodevanja Boga se ta predstavi kot Sveti Duh, ki ima po eni strani vlogo ohranjanja spomina na že razodeto, po drugi strani pa omogoča nadaljnje razodevanje v občestvu verujočih, ki izpovedujejo vero v enega in trojedinega Boga. Tako prek ednine in dvojine pridemo do množine, do bitja, ki je bitje odnosa in to kakovost deli naprej s človekom in s celotnim stvarstvom. Na Binkoštni ponedeljek je papež Leon XIV. Objavil svojo prvo okrožnico z naslovom Magnifica Humanitas, veličastna človeškost, v kateri veliko prostora posveča pravemu odnosu do digitalnega sveta. Ena od uvodnih misli pa pravi tako. Socialni nauk cerkve nas vrača k jedru naše vere, k skrivnosti živega Boga, ki se je v Jezusu Kristusu razodel kot občestvo oseb, Oče, Sin in Sveti Duh, kot ljubezen v odnosu, ki se medsebojno podarja in se razodeva svetu. V njem se skrivnost človeka resnično razjasni, kajti njegova človeškost je popolnoma svobodna, odprta za druge, sposobna graditi solidarne in lepe odnose ter usmerjena v popolno daritev samega sebe. V središču krščanskega pogleda na človeka stoji veličastna trditev, da sta moški in ženska ustvarjena po podobi in sličnosti trojedinega Boga. Vsak človek je po svojem bistvu usmerjen v odnos in ga je Bog zamislil ter hotel za občestvo z njim, z drugimi in s celotnim stvarstvom. Izpostavimo tri vidike, ki so pomembni za razumevanje tega, kaj izhaja iz vere v trojedinega Boga. Prvič, v Bogu vlada odnos ljubezni, ki v polnosti razodeva, kaj je človekova resničnost. Drugič, Bog je po Jezusu Kristusu popolnoma svoboden, odprt za drugega in s tem za daritev. In tretjič, moški in ženska sta ustvarjena po podobi in sličnosti trojedinega Boga. Tako imenovana skrivnost Svete Trojice torej ni skrivnost v tem smislu, da o njej nič ne vemo in nič ne moremo reči. Podobno velja za vsakega človeka. Drugi človek nam je skrivnost, vendar ni taka, da drug o drugem ne bi ničesar vedeli in česar mogli povedati. V Bogu samem je temeljno gibalo, energija in zakonitost delovanja to, kar razumemo pod besedo ljubezen, ki sproža, oblikuje in zaznamuje odnose. Brez ljubezni ni mogoče živeti, kakor tudi ni brez odnosov. Kot je pela Moni Kovačič, brez ljubezni mi živeti ni, srce mi moje to veli. Ta resničnost velja tako za Boga kot za človeka. Ljubezen pogojuje življenje in življenja ni, če ni ljubezni. Tako kot Bog ustvarja iz ljubezni, tudi človek ustvarja tisto, kar nastaja iz ljubezni. Druga Božja lastnost je svoboda. Seveda ne v smislu, kot se danes prepogosto razume, da lahko človek dela, kar hoče, kar se mu zahoče in kar mu ugaja, ne da bi se oziral na druge. To ni svoboda, ampak zasužnjenost z lastnim egoizmom. Božja svoboda je odprtost za drugega, za človeka. Zato Bog stopi v proces človekovega odrešenja. Bog se v ljubezni svobodno razdaja in k temu je poklican tudi človek. Tretji vidik, ki ga izpostavi papež Leon v okrožnici, je poudarek na moškem in ženski. Ne da bi izrecno omenjal teorijo spolov, odgovarja na sodobne trende, ki zagovarjajo svobodno in poljubno določanje spola. Bog stvarnik je ustvaril dva spola, zato da sta rodovitna, da sta nosilca življenja, tako v medsebojnem odnosu, kakor tudi v potomcih. To sta dve najbolj naravni človekovi želji. Odmikanje od tega načela ne vodi v življenje, ampak v smrt. Vprašanja ljubezni, odnosov in rodovitnosti, ki izhajajo iz dejstva moškosti in ženskosti, ne more nadomestiti nič, niti umetna inteligenca. Zato je še toliko pomembnejše, da v naši digitalni dobi podpiramo pogled na človeka, ki nam ga ponuja Sveto pismo in ki se razodeva v skrivnosti Svete Trojice. Nebeški

0: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar.
2: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3x2v.matis-pohištvo.si.

0: valovanje na pravi frekvenci 96,4.
1: Ma što želim?

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Minutke za zdravje.
2: Pozdravljeni v novi izdaji oddaje Minutke za zdravje, kjer vas vsak teden, namenimo nekaj minut tudi sebi, svojemu zdravju, boljšemu počutju in telesni odpornosti. Danes bomo govorili o eni najbolj osnovnih, pa hkrati najbolj pomembnih stvari za naše telo, o vodi. Je v navadni vodi iz pipe ali iz plastenke, o tisti vodi, ki jo včasih kar malo spregledamo, a brez nje enostavno ne gre. Ste vedeli, da je naše telo sestavljeno iz več kot 60% vode, okoli 70% natančno. To pomeni, da smo v osnovi tekočina, ja, možgani, srce, pljuča, celo kosti, vse vsebuje vodo in ko je primankuje, tega ne čutimo takoj kot žejo, ampak kot utrujenost, razdražljivost ali pomankanje zbranosti. Znanstveniki pravijo, da lahko že 2% izgube telesne tekočine občutno vpliva na naše storilnost, kar pomeni, če ste danes nekoliko bolj počasni, morda ni kriv ponedeljek, ampak samo to, da ste premalo popili. Pa se vprašamo, koliko vode pa res potrebujemo. Ja, splošno priporočilo je približno 2 litra na dan, a to se razlikuje glede na telesno težo, vreme in aktivnost v poletnih dneh, ki so pred nami oziroma ki smo jim že priča, ko se potimo bolj ali ob fizičnem delu, je ta količina lahko tudi večja. Pomembno pa je, da vemo nekaj, da moramo piti sproti, ne šele takrat, ko smo že žejni. Že je namreč tisti prvi znak, da je telo že rahlo dehidrirano. In kako vemo, ali pijemo dovolj vode, no to je zelo preprosto, barva urina je dober pokazatelj. Denimo, če je bledo rumen, smo na pravi poti, če pa je temen, telo kriči po vodi. Brez aplikacij, brez posebnih naprav imamo indikator, kar v sebi, tako da mu moramo slediti in mu tudi zaupati. Kaj pa denimo kava, čaj, sok, vse to so tudi tekočine, ampak prispevajo nekaj k hidraciji, najbolj čista in najbolj učinkovita pa je še vedno na koncu navadna voda. Brez sladkorja, brez mehurčkov, brez dodatkov. Za tiste, ki pravite, da je voda denimo dolgočasna, pa ji moramo tudi lahko pa jim poskusite, kaj denimo dodati, recimo rezino limone, malo mete, ingverja ali celo jagode. Voda dobi okus, vi pa ostanete na pravi poti in kar je najpomembneje, hidrirani skozi ves dan. In še nekaj, pitje vode ima celo učinek na našo kožo, bolj sijoča, bolj elastična, bolj sveža je, če pijemo dovolj, torej če iščemo najcenejšo kremo proti staranju, najprej segnimo po kozarcu vode. Ni pa voda le osvežitev, je tudi osnovno gorivo, naravni zdravnik in tih zaveznik našega počutja. In ker jo imamo v Slovenskih goricah še vedno kakovostno in tudi na dosego roke, je prav, da to izkoristimo. Zato si dajmo danes oziroma kar v tem trenutku privoščimo en dober požirek ali pa celo dva, telo vam bo hvaležno, pa tudi glava bo bolj pri stvari. Ja, to so bile današnje minutke za zdravje, naslednji teden pa se vrnemo z novo temo, vi pa ostanite z nami in ne pozabite, zdravje se začne pri malih stvarih, včasih pri enem samem kozarcu vode.
1: Minutke za zdravje smo pripravili v sodelovanju z zdravstvenim domom Lenart.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: Ker imamo čas, imam za danes pripravljeno še eno zelo zanimivo novičko, in sicer ameriški časnik Daily Mail je nedavno tega objavil zelo zanimiv članek o tem, da se je v javnosti znova pojavil dokument agencije CIA iz daljnega leta 1952, v katerem pa je zapisano, da se pod enim najbolj prepoznavnih čudes sveta, torej veliko sfingo v Egiptu, nahaja tako imenovana skrita dvorana zapisov. Dokument sicer deluje kot navaden arhivski seznam negativov iz leta 1950, ampak ta izraz ni običajen arheološki opis, zato je seveda pritegnil pozornost ljubiteljev starodavnih skrivnosti. Mit o dvorani zapisov je namreč zelo star, izvira pa iz napovedi jasnovidca Edgarja Caseya, ki je zatrjeval, da je pod šapo sfinge skrita soba zapisi izgubljene civilizacije Atlantide. Po njegovem naj bi arhiv vseboval starodavna besedila, zemljevide, znanje o pozabljeni zgodovini, pa tudi opise katastrof, ki so uničile prejšnje kulture. V 90-ih letih so zanimanje okrepile seizmične raziskave, ki so dejansko res zaznale podzemne votline, čeprav arheologi opozarjajo, da to še ne pomeni umetnih prostorov. Egiptolog Zahi Hava sicer ustraja, da so sfingo temeljito raziskali in da pod njo ni nobene skrite dvorane. Kljub temu pa je omemba v zelo pomembnem dokumentu sprožila val teorij, saj se mnogi sprašujejo, ali je CIA pred desetletji naletela na kaj nenavadnega in to seveda namerno prikrila. Na spletu se pojavljajo tudi sklici na knjigo Tota, torej mitsko besedilo egipčanskega boga modrosti, za katero legenda pravi, da naj bi bilo skrito prav v dvorani zapisov. Dokument sicer večinoma opisuje arheološke posnetke iz Afganistana, ampak med običajnimi vnosi, kot so sfinga in ruševine pri sfingi, izstopa vrstica Temple under Sphinx, July 50, kar v dobesednem prevodu pomeni Tempel pod sfingo, julij 1950. In prav ta kratka opomba v tem dokumentu je sprožila torej novo rundo špekulacij, ki se zdaj širijo po forumih in družbenih omrežjih. Ne vem, kako ste s teorijami zarod vi, jaz sem vam že povedala, da v njih verjamem, v kar nekaj njih, tudi v to, o kateri govori ta dokument. Niti začela ne bom s tem, kaj vse nam svetovne oblasti in tajne agencije zagotovo prikrivajo, ker ne bomo prišli daleč. Preveč je vsega, verjamem, da. Tako da bom raje zaključila s tem in svoji, pa tudi vaši domišljiji dala prosto pot.
1: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
2: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Francija v Atlantiku prestregla ruski tanker, vrtavcu zelena luč pristojnega odbora državnega zbora. Občina Benedikt z novimi vlaganji v športno infrastrukturo. Narava letos kmetom v Slovenskih Goricah že pokazala zobe. ZPM Maribor vabi nove prostovoljce, leto jubilejev društev v občini Trnovska vas. Vreme danes še naprej delno jasno s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri bo dokaj sončno. Zdaj pa podrobnosti najprej o aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: Francoska mornarica je včeraj zjutraj v Atlantiku prestregla tanker iz Rusije, proti kateremu veljajo sankcije, je Davi sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron. V Kremlju so potezo obsodili kot nezakonito in jo primerjali s piratstvom. Tožilstvo v Brestu je med tem sporočilo, da kapitan ladje ni upošteval ukazov mornarice in da je bil zasek ladje nujen. Francija je operacijo proti ladje Tagor izvedla s pomočjo partnerjev, med njimi Združenega kraljestva in ob upoštevanju pomorskega prava. Na Malti je zgodaj davi v tovarni pirotehnike na območju Saline odjeknila silovita eksplozija, ki je sledila vrsta manjših eksplozij, poroča malteški časnik Times of Malta. V eksploziji sta bila lažje poškodovana dva kmetijska delavca, ki sta delala v bližini ter več stavb. Italijanski reševalci so davi po 12-urni akciji rešili mladega speleologa, ki je v nedeljo ostal ujet 120 metrov pod zemljo v jami Kirkinhali Volanti v goravju Garekiso pri mesto Kuenao na severozahodu Italije. Pri reševanju je sodelovalo več kot 50 tehnikov in delavcev iz alpskih in speleoloških reševalnih ekip iz vse Italije.
3: Doma.
2: Kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki je resor vodil že med letoma 2020 in 2022, je uspešno prestal zaslišanje pred odborom Državnega zbora za infrastrukturo. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo 9 članov odbora, 5 jih je bilo proti. V predstavitvi se je med drugim zavzel za hitrejše umeščanje infrastrukturnih projektov v prostor. Napovedal je širitev avtocesti nočna gradbena dela na prometnicah, ki ovirajo tekoč promet. Na področju energetike bo prioriteta predvsem pospešitev postopkov za izgradnjo drugega bloka krške nuklearke, je izpostavil. Državni zbor naj bi o imenovanju 16. vlade predvidoma odločal v četrtek. Novela zakona o starševskem varstvu, sprejeta še v prejšnjem sklicu državnega zbora, uporabljati pa se začne danes, enostarševsko družino opredeljuje na novo. Enostarševska družina je po novem skupnost enega od staršev s enim ali več otroki, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem ne dobiva prejemko za preživljanje ali pa dobiva družinsko pokojnino. Za enostarševsko družino pa gre tudi v nekaterih drugih primerih. Čeprav je Slovenija pri mleku visoko samooskrbna, delež slovenskih mlečnih izdelkov na domačem trgu upada. Ob današnjem svetovnem dnevu mleka opozarjajo v Združenju za mlekarstvo pri gozdarski zbornici Slovenije, zbornici kmetijskih in živilskih podjetij. Potrošnike pozivajo k večji izbiri slovenskih izdelkov, saj s tem odločajo tudi o prihodnosti slovenskega mlekarstva. Slovenski mlečni izdelki po navedbah zbornice dokazano dosegajo visoke standarde kakovosti in sledljivosti, znak izbrana kakovost Slovenija pa zagotavlja slovensko poreklo in dodatno preverjeno kakovost. Pred poletnimi meseci, ko se opravi največ študentskega dela, so pri e-študentskem servisu zbrali in izpostavili več aktualnih podatkov. Minimalna urna postavka za študentsko delo od 5. februarja znaša 8,98 evra bruto, na e-študentskem servisu pa je aprila poprečna urna postavka dosegla 10,20 evra bruto, kar je nominalno 7,5% več kot v enakem obdobju lani.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: V občini Benedikt se obetajo nove naložbe v športno infrastrukturo. Nedavno je bilo občini odobreno državno sofinanciranje in sicer za sanacijo športne dvorane. Gre za nadaljevanje prizadevanj občine za izboljšanje pogojev za šport in rekreacijo. Na občini v tem tudi že pripravljajo še dodatne projekte, med drugim pa tudi ureditev novega zunanjega igrišča na Mivki. Več pa župan Milan Repič.
4: Drugo leto zapored smo bili uspešni na tem razpisu, namreč v športni dvorani, ki je stara 20 let, imamo težave z zamakanjem na severni strani in v celoti moramo odkriti balkon in pa podest ter narediti na novo hidroizolacijo. Bomo pa ta del sanacije naredili nekoliko širše in izvedli še tudi prenovo severnega dela fasade, tako da ta investicija je ocenjena nekje na slabih 100 tisoč evrov in za to investicijo smo uspešno kandidirali tudi na razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in pridobili sofinanciranje višini 50 tisoč evrov. Kar se tiče športne infrastrukture, pa nastopno pričakujemo tudi odločitev fundacije za šport, namreč tam imamo v planu tudi projekt izgradnje novega igrišča na Mivki zunanjega. Nadejamo si sofinanciranje, tako da upam, da bomo v poletnih mesecih začeli tudi z izvedbo tistega projekta.
2: V zdravstvenem domu Lenart so morali tik pred začetkom junija nepričakovano spremeniti načrte glede nove ambulante družinske medicine. Zdravnica, ki bi morala delo nastopiti danes, 1. junija je namreč odpovedala zaposlitev. Pacienti so bili o njenem prihodu že obveščeni, vendar do prevzema ambulante zdaj ne bo prišlo. Iz zdravstvenega doma so ob tem sporočili, da bodo ti pacienti do nadaljnega ostali vključeni v dodatno ambulantno družinske medicine. V zdravstvenem domu razlogov za odpoved niso pojasnili. Ob tem so podarili, da si prizadevajo za čim bolj nemoteno zdravstveno oskrbo, pacientom pa so se zahvalili za razumevanje in potrpežljivost. Letošnje leto je kmetovalcem že v prvih mesecih prineslo vrsto vremenskih nevšečnosti. Pozeba, suša in neurja so v prvih 5 mesecih leta zaznamovali številne kmetijske površine, posledice pa so ponekod že vidne na pridelku. O razmerah v kmetijstvu smo mi govorili z vodjo kmetijske svetovalne službe Lenart pri KGZS Ptuj Francijem Odnikom, ki je povedal, da je letošnje leto glede vremenskih razmer zahtevno.
5: Pravzaprav je bila pozeba dvakrat, ne govorimo o katastrofalni pozebi, na določenih izpostavljenih legah pa je prišlo do pozebe, to je tam tik pred 1. majem in pa potem nekje okrog 12. maja, se pravi tisti ledeni muže, kjer so po najnižjih legah pomrznili tudi nekaj sadovnjaki, tudi krompir, nekatere vrtnine, poljščine. Potem smo imeli pravzaprav zelo hitro leto tudi že sušo, zima je bila bolj kot ne sušna, potem že v marcu in aprilu više temperature in pa zelo malo padavin, tako da so bili posevki kar prizadeti, lahko govorimo o škodi po suši na vseh kmetijskih kulturah, tako na trajnih nasadih, kot na travinju, kot na poljščinah, tudi ozimna žita, ječmeni, bodo kar nekoliko preizreli, tako da je tudi to že bilo, verjetno kaka suša še pride. In pa zdaj v zadnjih dneh tudi neurja, se pravi predvsem na livi, tudi tudi nekaj toče že ponekod in pa seveda na Livi, kjer gre za predvsem odnašanje najboljše zemlje z kmetijskih površin, nivskih površin v doline, tudi na ceste, v otočne jarke. Tu seveda res je treba opozoriti kmetovalce na primernost obdelave takih površin, sploh na nagnjenih terenih, kajti z primerno obdelavo in tudi z izbiro primerne kulture lahko to preprečimo ali pa vsaj zmanjšamo, da potem ne pride do odnašanja tiste najboljših tal in pa tudi odnašanja posevkov in gnojil in tako dalje.
2: Odnik še spomni, da država več ne povrne škode za vsako naravno nesrečo, če ta ni v večjem obsegu.
5: Pri naravnih pojavih oziroma pri naravnih nesrečah je treba vseeno povedati tudi to, da kar se tiče pozebe, suše in toče, da je težko pričakovati pomoč države, tako kot smo to včasih bili vajeni. Ne? Gre za to, da država sofinancira zavarovanja do 60, tudi do 70% zavarovalnih premij in je prav, da se kmetovalci tega seveda tudi, da to izkoristijo, se pravi, da sklenejo zavarovalne pogodbe z zavarovalnicami, potem je zagotovo, da bo škoda tudi vsaj delno povrnjena. V primeru res večje naravne katastrofe, ali poplave, ali toče, ali suše, potem je še komaj možnost, da bo država finančno kaj pomagala posameznim kmetijam. Se pravi, gre za to, da mora potem biti presežen prag na državnem nivoju, razpisati zakon in postopek običajno kar dolgo traja in se zavleče tudi v naslednjo leto. Tako da ne je ravno pričakovati, da bo vsaka pozeba, vsaka toča, da bo kmet deležen državne pomoči, bolj se zanašati na zavarovanja, koliko se le da. In pa seveda z raznimi drugimi ukrepi, kot so protislanska zaščita, mreže proti toči, namakalni sistemi in podobno.
2: V Zvezi prijateljev mladine Maribor tudi letos vabijo nove prostovoljce, da postanejo del zgodb, ki otrokom in mladim polepšajo poletje in številne druge dni v letu. Organizacija, ki že vrsto let pomembno soustvarja kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov, išče posameznike, ki bi pomagali pri letovanjih, ustvarjalnih dejavnostih v domu ustvarjalnosti mladih ter pri različnih prostovoljskih in mladinskih programih skozi vse leto. Govori Sara Irman Kolar.
6: Če še kdo ne ve, kaj bi tekom poletja počel oziroma se čuti, da lahko nekaj ponuditi tudi otrokom, vabljen, da pogleda podatke na naši spletni strani in se še vedno lahko prijavi kot prostovoljec, kajti v nekaterih izmenah še vedno potrebujemo nekaj oseb, da lahko peljemo polno izmeno otrok na letovanje. Otrokom to pomeni res eno tako nepozabno doživetje. Spletajo se mnoga prijateljstva tako med otroci kot tudi med vzgojitelji in tudi ti prostovoljci med sabo stkejo neka nova poznanstva, ki jim lahko koristijo ne samo v tem trenutku, ampak tudi potem za življenje naprej. Jaz mislim, da vsak ima kar en lep doprinos k ustvarjanju enih takih zelo lepih nepozabnih zgodb. Definitivno pa ja, čeprav je to prostovoljno delo in načeloma plačila za to ni, dobi se sicer neka manjša simbolična nagrada v smislu povrnitev stroškov, ampak se mi zdi, da največja nagrada pa je v bistvu ravno to notranje zadovoljstvo, s katerim odhajamo domov po uspešnem letovanju, ko vemo, da smo otrokom dali res kar največ smo zmogli in še lepše je potem, ko recimo čez, ne vem, leto se otroci vrnejo, se te spomnijo, ti priletijo v objem in se ti zahvalijo za tistih nekaj dni, ki si jim jih podaril. Tako da mislim, da to je pa res največje plačilo, ki ga lahko posameznik prejme. Celo leto smo aktivni, vse od januarja do decembra se non-stop nekaj dogaja. Aktivni na različnih področjih, pridajamo prireditve, posebne tematske dneve, bralne klube. Z novim šolskim letom bomo začeli izvajati tudi učno pomoč, tako da res prostovoljce potrebujemo, kjerkoli nam lahko pridajo pomagati. Mogoče je pomembno poudariti, da to ne pomeni, da gre za mesečno obvezo, ampak kadarkoli pač prostovoljec najde nekaj prostega časa, ki ga lahko nameni našim aktivnostim, namenjenim otrokom. Vabljeni vsi, ki čutijo to potrebo, željo, definitivno pa je to izkušnja, ki bi jo priporočala čisto vsakemu. Zato res lepo vabljeni, da se nam pridružite.
2: V občini Trnovska vas letos posebno pozornost namenjajo društvom, ki praznujejo pomembne jubileje. Občinski svet je zato v proračunu zagotovil dodatna sredstva za pomoč pri organizaciji dogodkov in praznovanj. Letos okrogle obletnice obeležuje kar 5 društev, med njimi tudi prostovoljno gasilsko društvo Biš, ki praznuje častitljivih 150 let delovanja. Namen dodatne podpore občine je predvsem spodbujanje društvenega življenja in vključevanje mlajših generacij. Kot podarja župan Alojz Benko, so prav društva tista, ki povezujejo krajane in ohranjajo živahen utrip lokalne skupnosti.
7: Mi smo v bistvu nekako z občinskim svetom res poskrbeli, ne? Ker res je neko leto takih kar nekaj okroglih obletnic, ne? In smo se nekako res skupno vsi zavzeli za to, da smo v proračunu tudi zagotovili neka dodatna sredstva, tako da bodo tista društva, ki imajo okrogle obletnice, takih je letos 5, ne? Bisti imeli neka dodatna sredstva zagotovljena za neko lažjo organizacijo in da se na neki način res podbujamo mlade, da vidijo, da je tu zanimivo, ne, da jih na taki način pravzaprav privlečemo pa in malo vcepimo tega društvenega življenja. Prvo so gasilci, ki praznujejo 150 let, potem so to naše gospodinje, Rdeči križ, društvo upokojencov, pa sma pozabila koga?
8: Lovce.
7: Pa lovce, tako je. Pa tam sem jaz član, pa bi pozabil, ne.
2: Pretekli konec tedna so se začele prireditve ob letošnjem občinskem prazniku v Cerkvenjaku. Enomesečno dogajanje so letos poimenovali Cerkvenjaško poletje, v sklopu tega pa se pestro dogajanje nadaljuje tudi ta teden. V torek 2. junija tako krajevno Združenje borcev za vrednote NOP pripravlja predavanje Domoljublje in NOP v Slovenskih goricah, popoldan isti dan pa Slovensko-goriški forum vabi na okroglo mizo medgeneracijsko sodelovanje v družbenem življenju. V četrtek 4. junija okroglo mizo pripravlja še Združenje borcev za vrednote NOP z naslovom Vrednote NOP v današnjem času. V petek 5. junija bo srečanje starejših občanov ter svečani obilej 50 let delovanja društva kmečkih deklet in žena Cerkvenjak. Članice omenjenega društva pa potem še v nedeljo 7. junija pripravljajo še veselo poletno kuharijo z živo glasbo. Ob tem pa bo še turistično društvo Cerkvenjak, prav tako v nedeljo, opravilo ogled in ocenjevanje cerkvenjaških domači. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
2: Danes pri nas še naprej delno jasno, s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri bo dokaj sončno. Najvišje dnevne temperature, tako danes so 20 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo dopoldne še deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal, v četrtek bo sončno vreme.
3: Prometne informacije.
2: Za konec, kot vselej še hiter skok na naše ceste, brez večjih posebnosti v tem trenutku, opozarjamo pa na delovišča, ki promet še naprej ovirajo na štajerski avtocesti denimo, pri Slovenski Bistrici, pa pri Slovenskih Konicah ter še naprej pri mejnem prehodu Šentil v obe smeri. Še na cestne odseke v naši bližnji okolici regionalnih cest preverimo. Delovišča ovirajo promet v Sveti Trojici, pri Framu, v Limbušu, v Staršah, v Brunšviku ter še naprej tudi v Zgodnjem Dupleku. Svojo vožnjo še naprej prilagodite voznim razmeram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
9: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
1: Morda ste preslišali.

0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.